Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no. Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
3: sola kikker inn i gruvekant. Det blir program for hele familien. Både på og rundt scenen.
2: Ja,

0: I kveld er det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: 40 og full propell.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

0: programmet presenteres av
1: Flaggstang fra mithaug.no.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hei, hei!

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Du bugger jo.
0: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
2: Dagen
0: gryr,
2: sola kikker inn i gruvegangen.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.

Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

0: I kveld er det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbel vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han har to seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for det er litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men er det risiko for
0: det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: P3-5.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.

Håper at uka di har startet på best mulig måte, at du klar for å ta tak I denne tirsdagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, glad for at du her og sitter her med en plan. Ja, ikke en plan om hva vi skal snakke om I løpet av den neste tida, men jeg har I hvert fall en plan om å sitte her I deilig selskap sammen med deg, hvis du har lyst til det. For jeg vet at du har så mye å by på, så bli gjerne med. Velkommen skal du være inn hit til meg.

I dag har vi den 5. mai. Vi skal se tilbake på historien for å lære at The Manchester Guardian ble lansert på denne dagen I 1821. Den avisa har senere utviklet seg til det som I dag kjent som bare The Guardian. Verdens første togrøveri fant sted I Ohio på denne dagen I 1865, og etter det så har jo verden bare blitt mer og mer utrygg. Neida, den var nok utrygg før det også, selv om det ikke var togrøverier som fant sted, og det har jo utviklet seg videre utover det også. Klanen har bursdag I dag. Supporterforeningen til Vålerenga ble stiftet på denne dagen her I 1991. Og så var det Bill Clinton som protesterte mot å bli plassert på den 53. Plassen på en liste over århundrets største nyhetshistorier på denne dagen I 1999. Han syntes spesielt det var rart å komme etter oppfinnelsen av plastikk og kommenterte at han husker ikke et eneste år hvor det var 24 timers nyhetsdekning over mirakelplastikk. Plastikk.

0: Rockfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no. For alt blir stengt.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

kan skjønne at Bill Clinton var litt irritert over at han bare var på plass nummer 53 over århundrets største nyhetshistorier på denne dagen I 1999, da vi vet at I 1998 så var det jo ekstremt styr og ståk rundt Bill Clinton og dette utroskapet med Monica Lewinsky, som jo var en 24-timers nyhetsdekningssak I lang tid, så det at han kom bak oppfinnelsen av plastikk, det skjønner jeg at han var fryktelig skuffet over.

Det å overdrive når man skal fortelle en god historie, det et kjent fenomen, og absolutt lov, synes jeg selv I hvert fall, og ganske mange som enige med meg, det vet jeg, har diskutert det mange ganger. Men det å male fanden på veggen, det litt annerledes, for det jo å fremstille en situasjon mye mer negativ enn den Det var jo et tabu tidligere å nevne eller beskrive det som var farlig, så I eldre tider så ble uttrykket brukt konkret som en oppfordring til å ikke påkalle djevelen eller male fandens negative bilde for tydelig, men så har meningen blitt et mer sånn generelt uttrykk som pessimistiske utsagn, og man finner dette uttrykket blant annet I Peder Syvs ordspråksamling fra 1682, og på tysk så uttrykket omtalt som allment I breken av Johan Geiler von Kaiserberg allerede I 1498.

0: Det er mange som går rundt og ønsker å endre på noe I livet, og hemmeligheten bak alle ønsker om å endre ting I livet, det jo å starte I det små, bittesmå lavterskelendringer som etter hvert skaper nye vaner, nye stier, nye veier å gå, og hvis det å spise mer grønt en av de målene dine, så skal jeg hjelpe deg på veien ganske snart.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

hatt ønske om å spise mer grønt trenger ikke å bety at du skal bli vegetarianer eller veganer eller hva det nå enn skal være, men det som det går an å ta tak i, det jo noen tips til å for eksempel sette et mål for kjøttinntaket. Hvor mye eller lite kjøtt skal man spise i løpet av en uke? Da har du på en måte eksakte mål å gå etter, og det kan gjøre det enklere. Det å kjøpe lokalt og norsk grønt, det vil jo gi bedre samvittighet over tid, og så kan man jo kjøpe etter sesong, sånn at man får variert kosten litt sånn plutselig også. Det går an å ta ansvar når det middagsgjester, da går man jo ofte for mye kjøtt og den slags, men kanskje skal man prøve et grønnere bord, kan jo bli mer fargerikt av det også. Det å la barn vende seg til smaker og eksponere de for grønn mat, det også viktig.

Godt.no er det som har noen tips til hvordan du kan spise mer grønt, og trikset å gjøre små endringer, kanskje en og en av gangen, for å skape nye vaner. Vi har vært igjennom cirka halvparten av tipsa til å spise mer grønt, så vi får ta med oss de resterende tipsene også. Det gjør vi ganske snart, og tipsene de kommer fra vegetarprofilen Hanne-Lene Dahlgren.

Hanne-Lene Dahlgren vegetarprofil, har laget en kokebok som heter En skikkelig digg kokebok, der hun prøver å inspirere til grønnere kosthold. Hun sier at man trenger ikke å være vegetarianer for å spise mer grønt, og sier også at det er små endringer som skaper nye vaner og gjør at du faktisk får lyst på de grønnere måltidene. Vi skal ta med oss hennes siste tips her, og det å bytte ut terningkast 4 måltider kan være et tips dersom man kjenner på at den maten man lager bare er helt grei på smak, så kan jo en endring med mer grønt være noe som øker smakene og gleden litt grann, og så må man jo prøve seg fram litt grann da. Det å ha noen basisvarer tilgjengelig til enhver tid, det er kjempeviktig, og så går det an å pimpe maten ved å huske disse her smakselementene da med krydder og den slags.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

Den 5. mai er det i dag, og har du bursdag? Gratulerer med dagen. Det er litt av en bursdagsfeiring det kan bli når vi så får vite at Chris Brown også har bursdag i dag. Blir satt ned ved bordet for å spise kake sammen med oss. Adele har jo en vakker stemme og kan synge bursdagssang både til seg selv og de andre som har bursdag. Henry Cavill er skuespiller og kommer til bords for litt kake, og det gjør også Craig David, han som sang Seven Days blant annet.

Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag med en gjensidig holdning fra Ukraina. Beslutningen følger Russlands forslag om midlertidig våpenhvile 8. og 9. mai I forbindelse med markeringen av seiersdagen I Moskva. Det bekymring for droneangrep mot denne paraden. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallaen I New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Den siste tiden nå så har jeg hatt en sånn ordentlig voksende følelse av at jeg gleder meg så ekstremt mye til sommeren I år. For av en eller annen grunn så har jeg en eller annen optimisme på at sommeren I år kommer til å gi sol, varme, fantastiske opplevelser og alt kommer rekandes på ei fjøl helt av seg selv. Men om det blir sånn, det må vi jo bare vente og se. Jeg tenker at det lov å glede seg over den optimistiske følelsen og så må man bare ikke bli skuffet hvis det ikke skjer.

Det er faktisk mer enn 265 millioner mennesker I denne verden som snakker portugisisk, og da det et relativt utbredt språk, kan vi si. Det fine jo at det jo ikke så langt unna spansk og italiensk, og da det jo enda flere du kan kommunisere med hvis du lærer noen grunnleggende setninger der. Jeg kan et ord, og det obrigada, som betyr takk. Eller noe I den duren. Verdensdagen for håndhygiene grei å ta med seg. Neildagen, da det selvpleie og stell og dull med manikyr og pedikyr og greier der. Jeg kan ikke forskjellen, kanskje burde jeg ta begge bare for å sikre at alt på stell. Og så tenkte jeg at vi skulle ta med at det klem et skur og ta en selfie-dagen. Det relativt smalt, men du skal liksom tenke litt over da, hva skur har betydet for deg opp gjennom oppveksten. Alle de påfunnene man hadde når man var barn og liten og sånn, og da kan det bli litt en nostalgisk reise, tenker jeg.

0: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: I kveld er det klart for Radio-Bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

sender ut gratulasjoner både til Gudbrand og Gullborg. Har du et av de navnene, så har du navnedag I dag, og det kan feires på din måte, tenker jeg. Det viktigste at det feires, og at det blir en koselig dag for den som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra Søren Kirkegård. Han sa en gang, «Å våge å miste fotfeste for en stund, og ikke våge å miste seg selv.» Det går det an å tenke litt over.

Vi skal snakke litt om kropp akkurat nå, for i de fleste tilfeller så er det positivt å gi kompliment til andre. Vi liker mennesker som ser oss og anerkjenner at vi får tilbakemeldinger som positive. Skryt og ros øker jo selvfølelsen og gjør oss vel, men det finnes situasjoner hvor velmente kommentarer kan oppleves vanskelig for mottakeren. Så når man skal slenge av gårde noen kommentarer om andre, selv med positivt fortegn, så kan det være greit å ligge unna kropp som en greie. For det er noen grunner til at kommentarer om kropp og vekt kan være sårende og vanskelig for folk. For eksempel en form for fatshaming, sånn oi, ja, jeg var stor før, ja, den er grei. Eller for eksempel at man sliter med at man spiser for lite, kanskje er man deprimert og har det egentlig ganske vondt, men, og at kroppen går ned på grunn av det. Så det kan være greit å finne hyggeligere og andre ting å kanskje kommentere.

0: Det er KK som gir 12 grunner til at man ikke skal kommentere andres kropp og vekt. Vi har jo vært innom hvorfor folk kan føle at kommentarer om kropp og vekt kan være sårende og vanskelig. Men I tillegg så kommer det 12 grunner til å ikke kommentere andres kropp og vekt. Og jeg tenkte at vi skulle ta for oss de 12 grunnene nå ganske snart, sånn at vi får det her kroppsgreiene ut av veien, for det trenger ikke å være der.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Og hva rekker det før de stenger?
4: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
5: Fias. Fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Programmet presenteres av
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid

Caroline Thalberg er rådgiver for Spiseforstyrrelsesforeningen, og hun gir 12 grunner til hvorfor vi ikke skal kommentere andres vekt og kropp. Man aner ikke hva folk sliter med, eller hvorfor noen ser ut som de gjør. Det skaper et større kroppspress, og slanke kropper blir en, på en måte heia fram og noe alle burde ha, men det ikke nødvendigvis noe som feil og riktig kroppsfasong. Normalvektige, sunne mennesker kan bli svært undervektige, spesielt om de ser seg selv som overvektige fra før av. Det kan rett og slett bli en sånn syk greie fordi man har andre vansker, og så får man enda flere fordi man blir oppmerksom på ting. Mennesker som sliter med forvrengt kroppsbilde blir svært forvirret, og noen ser seg selv som større enn de er. Du mater en spiseforstyrrelse med å kommentere kropp og vekt, da. Så det er jo heller ikke lurt, og kroppsmisnøye, det skal man virkelig ta på alvor.

Det jo et eller annet med det, at jeg tenker at de aller fleste jo litt klar over at man ikke skal kommentere, I hvert fall ikke I negativ retning når det kommer til kropp, men det jo litt greit å være på vakt og I hvert fall være klar over at man skal være forsiktig med det uansett. Og en grei påminnelse også, tenker jeg da. Dette her med kropp kan være utrolig vanskelig, og selv om du ser og sier fine ting om andre, så det den følelsen folk sitter med selv ofte som gjelder uansett. Altså, det ikke sikkert det har så mye virkning heller.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det helt gratis for alle å være med på.

Selv synes jeg det fascinerende når jeg begynner å tenke på hvor mye informasjon som finnes der ute, hvor mye informasjon som kanskje går oss hus forbi, og det jo fort gjort å bli stresset en sånn tanke. Jeg gleder meg mer over at man kan bruke tida på å lære seg ting, og det ikke sånn at alle ting skal være superseriøse og faglige oppdaterte med ting som man må kunne og lære seg I løpet av livet. Jeg tenker at det kan være greit med noen ubrukelige fakta innimellom også, rett og slett for å få tankene over på mindre seriøse ting. Det kan være et lite triks I hverdagen for å få det litt bedre, eller for å stresse litt ned. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. I New York City for noen år tilbake, så var det 317 skyteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder.

Før jeg går så vil jeg veldig gjerne bare fortelle deg at jeg synes du et bra menneske. Fortsett å være det, og så satser jeg på at vi kan snakkes igjen i morgen samme tid og samme sted. Nyt tirsdagen videre, uansett hva planen, gjøremåla og oppgavene sier for dagen. Det trenger ikke å være helt tipptopp hele tiden, men vi må bare passe på ikke å havne helt i kjelleren. Vi snakkes! Ha det!

0: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten i området i fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok i går på den prestisjefylte Met-gallaen i New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema er costume art, eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
1: Og
4: karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: God morgen, DA Radio.
6: Dette er Trønderfrokost med Bård.

Morgen. Riktig god tirsdagsmorgen. Klokka har passert 7 med 5 minutter. Ny dag, nye muligheter og ny snø. Ja, det har snødd i løpet av natta, og det kan være utfordrende kjøreforhold, spesielt litt opp i høyden, men snøen har lagt seg også ned i lavere liggende strøk. Så hvis du bor litt grisgrendt til, så kan det være greit å la bilen stå i dag. Mer om vei, vær og trafikk skal det bli i løpet av Trøndefrokosten denne tirsdag 5. mai. Og det er årets 125. dag. Ukenummeret er 19, 240 dager til nyttårsaften. Og i dag så er det en Gudbrand og Hu Gullborg som har navnedag. Interessant. Som alltid, litt av hvert på Trøndefrokost-menyen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Og skal servere Trøndefrokost fra nå og fram til klokka blir 11. Som alltid. Det kommer gjester på besøk, det blir konkurranse, det blir kanskje noe snodige innslag sånn etterhvert. Du skal i hvert fall bli oppdatert, informert og underholdt. Her er det KLF og Tammy Wynette.

Moomooland. Det var et fiktivt land et sted I verden. Det her var gruppa The KLF sammen med Tammy Wynette, country-legenden Tammy Wynette, som ble født på dagens dato I 1942. Hun gikk ut av tiden I 1998. En liten energibombe som kanskje fikk deg ut av senga en tirsdagsmorgen. Du har sikkert stått opp allerede da. Hvordan dagen blir? Ja, vi skal sjekke ut været sånn etterhvert. Og ja, det artig det at det kommer et snøfall I mai. Hvis det fortsetter sånn, så må vi ha snøplog på 17. mai-toget. Været sjekker vi etter at vi har tatt en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Brannvesenet rykket I natt ut etter melding om en brann I en garasje på Lekka I Trøndelag. Det var usikkerhet rundt mulige gassflasker inne I garasjen, og det ble derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannstedet. Veien ble også sperret av.

0: stedet, forteller politiet. Meller, som observerte det her, er også eier av garasjen og hadde et klart inntrykk av at føreren av bilen var sterkt beruset. Politiet fikk en beskrivelse av føreren og retningen han løp, og etter litt leting så kunne politiet finne mannen i et nærliggende hus hvor han forsøkte å skjule seg. Her har politiet beslaglagt førekortet, og føreren var for beruset til å bli tatt avhør av, så det skjer i løpet av dagen i dag. Trøndelag fylkeskommune opplever jevnlige tilfeller av uønska kjøring i tunneller som er stengt for trafikk. Slike tunnelstenginger skjer av hensyn til trafikksikkerheten, vedlikehold og beredskap. Kjøring i stengt tunnel utsetter både trafikanter og arbeidsmannskap for alvorlig fare og kan få store konsekvenser, og du kan få en bot på over 10 000 kroner hvis du ikke respekterer forbudet. Og politiet har den siste tida mottatt flere henvendelser fra personer som blir oppringt fra noen som utgir seg fra å være fra Økokrim. Det er svindel. Vi ringer aldri folk på denne måten, sier politiet. Får du en slik oppringning, så er det bare å legge på.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas
1: og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Ja, hvordan er skiføret der du holdt til da? Har det kommet ny snø? Er det noen som har kjørt opp noen nye løyper? 5. mai. Det har kommet snø i løpet av natta, og det er fremdeles da et sånt farevarsel, gul varseltrekant, som sier at det er en utfordrende situasjon med snøfall. Og det var gyldig fra klokka 19 i går kveld til klokka 17 i ettermiddag. Værvarslet for i dag forteller om bris fra sør-vest, periodevis liten kuling utsatte steder, for det meste skyet vær og sluddbyger samt snøbyger. Og temperaturene, ja, det her er forventede maksimumstemperaturer da. Det har vært minusgrader i løpet av natta. Vi skal opp i 6 grader på det varmeste. Og det er Kvål og Melhus som får de høyeste temperaturene. Ja, og Orkanger skjer det. Vi skal opp på plussida da, i hele Trøndelag. Til og med Røros skal opp på 2 pluss i løpet av dagen. Men det er først når vi begynner å nærme oss 12-tida i dag. Det skal bli litt høyere temperaturer i morgen, enda hakket likere på torsdagen, og på fredagen så kommer vi opp i 15, kanskje 16 grader på det varmeste. Men akkurat nå så er det snøatt i Trøndelagen, så jeg måtte sjekke litt veiforbindelser. Jeg var inne og sjekket da Langsvola, jeg sjekket 705-en, og det er åpent. Det er vinterføre, så hvis du ikke har vinterdekk, så bør du ikke ta turen opp i høyden. Det er kanskje andre plasser også. Spesielt på Fosen så har det vært utfordrende kjøreforhold. Og har du meldinger fra trafikken? Har du observert noen hendelser? Har du noen råd til folk som skal ut og suse i dag? Har du vært ute og testet veigrepet? Gjerne send meg en melding, så kan jeg da eventuelt bistå advare andre. Hvis du har noe du har lyst til å fortelle, bruk SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Nå, Maria Haukås Mittet med Nord. Nå er det adjø.

Nord, nå er det adjø. Det var Maria Haukås Mittet som var litt frustrert over snøfall langt utover førsommeren. Hun var ikke noe glad I å gå med brodda I 17. mai-toget, men skal ønske seg litt sørover, så må hun I hvert fall I dette tilfellet lenger sør enn Trøndelag. Så jeg synes at denne låta passer litt på de forholdene vi har midt I landet for øyeblikket. Det altså tirsdag I dag, det den 5. mai, og det altså slik at Gudbrand og Gullborg har navnedag I dag. Finner vi noe navnedagsrelatert musikk? Det kan bli en utfordring. Kanskje vi kan få et navnedagsrelatert eventyr? Kanskje du har hørt om en Gudbrand I lia? Det jo et sånt gammelt folkeeventyr. Kanskje en tur innom det I løpet av dagens trønderfrokost. Og så det jo snodigheter koblet opp til dagens dato. I går så var det da May the 4th be with you, altså Star Wars-dag, og I dag det Revenge of the 5th, som da egentlig et ordspill på Revenge of the Sith. Altså, ja, altså du må kan din Star Wars-historie for å skjønne hva det handler om. Det den offisielle jordmordagen I dag. Vi retter en vennlig takk til jordmor Mattia. Det var hun jeg kom på I farta. Ellers så det da en dag for å holde fokus på astma. Det verdens astmadag I dag. Og jeg så også noe annet. Hva var det for noen ting da? Det var ikke noe artig, ja. Med museumelskeres dag, ja. Det var det også. Så det litt sånn snodigheter koblet opp til dagens dato, som alltid. Det blir musikalsk besøk I studio I dag, da får jeg besøk av to driftige damer. De vel kanskje best kjent som frontfigurerne I Blonde on Blonde. De tar nemlig turen innom, men det handler ikke om Blonde on Blonde, det handler om Wild Willys Gang som skal ha konsert førstkommende torsdag på Søndre Kulturhjørne, og det kan bli heftig. Du skal få høre litt mer når damerne tar turen innom etter hvert. Konkurranse, det blir det også, og I dag så det to valg når det gjelder premie. Det enten gavekort på to bingopakker til kveldens radiobingo, eller radiobingo I nær fremtid, eller et radioapparat. Det kommer en liten ordrebus I løpet av dagens sending. Og vi skal også prate litt Rosenborg, bittelitt. Vi må ha det. Det ikke helt på stell det som foregår da på Lerkendal for tida. På bortekampene og for den saks skyld. Og som sagt, har du lyst til å bidra, har du noe på hjertet, fyr av en melding på Nea Radios Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS Nea til 26114. Det tre forskjellige plasser det går an å levere melding hvis du har noen ting på hjertet. Tom Jones I Trønderfrokosten nå. Her sangen om Delilah.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, De Derre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE! Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE!
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: Trøndelags største hagesenter. Og kanskje Trøndelags største planteutvalg. Og ikke minst... Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
6: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
8: Klokka din nærmer seg 7:30. Riksnytt oppdatering får du da, og så skal vi ta en liten titt på meldinger etter hvert, så hvis du har noe på hjertet, gjerne send en liten melding da på morgenkvisten. Dette The Weeknd og Justice. Låta heter Wake Me Up.

0: Radio.
1: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten i området i fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok i går på den prestisjefylte Met-gallaen i New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema er costume art, eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: Har du funnet antrekket for dagen? Skal du klæde deg som motekunst, du også, i dag, sånn som de gjør på Met-gallaen? Måtte det ha vært fint, da, egentlig?
8: Særlig.
7: Kanskje ikke. Her er musikken fra Spice Girls.

Spice Girls med låta Stop Right Now. Så ser vi inn I meldingssystemet da. Hva har dukket opp? Jo, meldingen fra maleren ligger og venter den, vet du. God morgen ifra Stjørdal står det I dag med smilefjes. Og så rapporteres det om snø, sludd og regn til alle som bor litt oppe I høyden og har sommerdekk. Hold dere hjem! Sier maleren. Og han forteller at han bor kun 4,5 kilometer ifra E14. Ja, der det bart, men snøen ligger langt ned I dalen, og bilene som kommer nedover har voldsomt mye snø på seg. Så tenk dere om før dere starter på en tur med sommerdekk. Over til musikk og navnedagsrelatert musikk. Det nærmeste jeg kommer I dag, det Sie Gubba med Gudbrandsdal. Den må være innenfor. Ha en fin dag I ruskeværet, sier maleren. Ja, det der med navnedager I dag, det står nemlig på den ene skjermen jeg har at det Gudbrand og Gullborg. Men så ser jeg det har vært en revisjon I nyere tid. For det står nemlig at Gullborg hadde navnedag på denne datoen fram til 2025, altså I fjor. Men det har jeg altså ikke lenger. Gudbrand ble I desember 2025 flyttet fra 5. mai til 6. mai. Og nå det altså Nicole, Noel og Nor. Noel, altså Noel. Noel. Ikke, det handler ikke om jul. Noel, ja. Nicole, Noel og Nor har navnedag I dag. Det to forskjellige nettsider som krangler litt om hva som riktig da. Men fra gammelt av så var det altså Gudbrand og Gullborg skjere. Mer om det ganske straks, for vi må en tur innom meldingen fra Tone Stjern. Der står det da, god morgen. Måtte dagen I dag bli pakket inn I kjærlighet, bundet opp med glede, smil og innhold og god helse. Det ble visst litt snø igjen, ja, I Steinkjær, står det I meldingen fra Tone Stjerne. Take care! Kjør forsiktig når det gjelder bilkjøring I dag. Klem ifra Tone. Takk for den, du. Og så har vi flere meldingsbokser å forholde oss til. Jeg har fått en melding som starter med... Mornings, takk for glimrende morgenradio. Åh, ja, det var en smiskeren, ja. Også kjent som Hommelfjellgubben. Ifølge norsk Wikipedia så har Nicole navnedag 5. mai, så du må gjerne spille Nicole med Ein bisschen Frieden. En fin gammel sang uansett, det sier Hommelfjellgubben. Ja, hun vant vel Melodi Grand Prix med låta Ein bisschen Frieden. Jeg skal se om jeg finner tak I den. Men jeg var litt opphengt I både Gudbrand og Gullborg, og så tenkte jeg, hvorfor ikke gå litt utenfor boksen, tenke litt utenfor boksen. Så derfor jeg funnet da en indonesisk artist, en indonesisk trommeslager og heavy metal band kar. Han går også under da navnet Burger Kill. Synes jeg kjempeartig. Han heter for Putra Ramadan. Og han har laget en låt som jeg definerer som navnedagsrelatert, for låta heter Golden Fortress. Ja, gullfestning, eller gullborgen, det blir jo det. Golden Fortress, det nesten gullborg. Han altså indonesisk, men låta, den på engelsk, og låta ikke så gærlig. Det får du høre her nå. Her Golden Fortress med Putra Ramadan. Så

0: Indonesiske putra Ramadan, der med låta Golden Fortress, så oversetter vi Golden Fortress til norsk, så blir det Gullborg. Jeg synes det nær, ja. Og så synes jeg skal ha en ekstra en, for at jeg tenker litt utenfor boksen. Og så kommer Nicole litt senere. Men nå, nå kommer det en liten tur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av Bilutstyr fra Bilextra Stjørdal.
0: En tur innom trafikken her og nå, og vi ser på trafikkflytskjermen at det er relativt rolig på veinettet. Det har jo kommet snø i løpet av natta, og en oppfordring fra politiet i dag, det var tenk deg om du skal ut og kjøre. Linn Nilsen ved Veitrafikksentralen, hun har sagt at det har kommet inn flere meldinger om glatt veibane i fylket i løpet av natta, spesielt fra bilister på Fosen og E39 over Hemnkjølen. Og det enkelte plasser det har vært behov for brøyting, kan du fortelle. Vinter har kommet i retur, vurder om det noe poeng å kjøre dersom du har sommerdekk. På visse steder så det kun vinterdekk som gjelder i morgentimene. Tilpass hastigheten rådet. Og det går greit på veinettet, køer seg på de faste plassene. Det var jo stengt mellom Ranheim og Humlevika, når det gjaldt tunneller og veiarbeid og sånn. Så siden det var stengt her, så altså, hele tunnelen var åpen. Men jeg valgte likevel å kjøre over Gjevingåsen, og det var mange som valgte det grisetidlig i dag. Vi hadde kolonnekjøring over Gjevingåsen. Interessant. Kollektivtrafikken har også fått med seg at det har kommet litt snø, og det kan skape utfordringer i busstrafikken, sier ATB. Sjekk sanntidsinformasjon i ATB-appen eller på atb.no før avreise og breng litt ekstra tida. Vær forsiktig på vei til og fra holdeplassene. Det kan være glatt. Det rådet fra ATB, sier jeg. Ellers så det ikke noe annet å fortelle. Øvrig kollektivtransport som ATB har kontroll på i rute, ser jeg. Hva med togene da? Går dem som normalt? Ja, stort sett. Det ikke noe nye overraskende meldinger fra hverken Bane NOR eller SJ. Trondheim Lufthavn Værnes. Det tar litt tid å scrolle gjennom alle avgangene helt frem til den siste avgangen som klokka 22.05 i kveld, men ingen kanselleringer og per nå ingen forsinkelser. Og så en tur innom politirapporten. Nødetatene rykket klokka 2 i natt ut til melding om brann i en garasje på Lekka. Brannvesenet fikk kontroll på brannen etter hvert, men det var litt usikkerhet en periode rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det ble satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Og personer som bodde i nærområdet fikk beskjed om å holde seg inndørs og holde vindvann lukka. Og så kom det da melding like før klokka 6 at brannen slukka. Brannvesenet har funnet da rester av gassflaskene i brannruinene. De har trolig eksplodert i løpet av brannen, men har ikke utgjort noe større skade. Sikkerhetsavstanden dermed fjernet. Steinkjær. Det her skjedde i går kveld. Politiet fikk melding om en bil som hadde kjørt inn i en garasje. Det var eieren av garasjen som meldte fra til politiet. Ingen ble skadet. Bilen sto fast i garasjen. Føreren løp fra stedet. Melder hadde da klart inntrykk av at føreren var sterkt beruset. Fører var alene i bilen, fortelles det. Politiet fikk beskrivelse av vedkommende og begynt søk, og klarte å huke tak i mannen i et nærliggende hus, hvor han forsøkte å gjemme seg. Og det ble tatt utåndingsprøve, hvor føreren blåste langt over lovlig verdi i alkometeret. Det ble også tatt blodprøve, og det kommer noen represalier sånn i ettertid. Og som vi har vært innom tidligere i nyhetsmeldingen på toppen av timen, så har politiet mottatt flere henvendelser fra folk som har blitt oppringt av dem som utgir seg for å være økokrim. Det her svindel. Og det innebærer at svindlerne manipulerer nummervisninger slik at det ser ut som anropet faktisk kommer fra et offisielt nummer, hvilket det ikke gjør. Du skal aldri oppgi bank-ID, passord eller overføre penger, selv om det politiet som sier det. Sleng på røret, det rådet fra politiet. Har du meldinger fra trafikken eller nyhetstips til oss i Nia Radio? Send sms Nia til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Og så, enda en navnedagsrelatert musikk som ble bestilt av Hummelfjellgubben. Det Nicole med Ein bisschen Frieden. Vi har også låta på engelsk, men jeg synes vi skal yte rettferdighet til tyske Nicole og spille den tyske versjonen. Hun vant Melodi Grand Prix tilbake i 1982.

0: Har ein bisschen Frieden ifra Nicole, og Nicole har altså navnedag I dag, har vi funnet ut. Nicole Hochlock heter hun ble jo meget populær I Europa da, tilbake I 1982 når hun vant Melodi Grand Prix. Nå har hun rukket og blitt hele 61 år, og så tenker jeg, vi spiller jo Ein bisschen Frieden, og det det vi forbinder med hun, så tenker vi One Hit Wonder. Ja, ikke helt. Hun har sluppet faktisk hele 25 studioalbum, og har gitt ut over 80 singler. Så det må være noe bra der også. Så hun har vært veldig, veldig produktiv. Men vi kjenner jo kun til den låta du nettopp har hørt, Ein bisschen Frieden.
1: Nea Radio.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vårdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
4: 3, 4! Fredag 29. mai klokka 6 det bømmelbingo på Værhall Hotel. Med fisøle, turn og idrettsforening.
5: Det den

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
1: Ja, flaks er bra, men det er dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en personforsikring, og finne jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen. Ja, det NM i rallycross
4: på Hell. Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
5: Før du får ferske nyheter på toppen av timen klokken 8, så får du fin musikk fra Mr. Rod Stewart i trønderfrokosten. Det her er låta om Maggie May. Wake up.

0: P8.
1: Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det er behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her er de lokale nyheterne. Politiet i Trøndelag advarer mot svindelforsøk der folk blir oppringt av personer som utgir seg for å være fra Økokrim. Politiet sier det her er såkalt spoofing, der nummeret manipuleres til å se offeret sitt. De ber folk legge på og minne om at politiet aldri ber om bank-ID, passord eller pengeoverføringer på telefon. Trøndelag fylkeskommune advarer mot kjøring i stengte tunneller. Ifølge fylkeskommunen skjer det her jevnlig og kan utsette både trafikanter og arbeidsfolk for alvorlig fare. Ulovlig kjøring kan gi bot på over 10 000 kroner, prikker på førerkortet og i verste fall førerkortbeslag. Mot 17. mai er det likevel håp om gradvis høyere temperaturer. En ansatt ved en omsorgsbolig i Trondheim tømt bankkontoen til en utviklingshemmet beboer for over 30 000 kroner, skriver avisa Nidaros. Den ansatte er dømt til 60 dagers fengsel for grovt tyveri. Kontrollutvalget reagerer på at kommunen lot personen si opp selv i stedet for å bli avskjediget, og at saken ikke ble meldt videre til utvalget. Meteorologen advarer om glatte veier i Trøndelag i morgenstimene i dag, det skriver Trønderavisa. Kald luft fra nordvest kan gi både regn, sludd og snøbyger, og snøgrensa kan synke til 200-400 meter. Og byggestart for oppgraderingene av Stiklestad Nasjonale Kultursenter er planlagt til slutten av året. Det kom fram på et folkemøte i går, der rundt 100 personer møtte opp for å høre om planene fram mot nasjonaljubileet i 2030. Prosjektet har en ramme på 420 millioner kroner, men mangler fortsatt rundt 10 millioner i finansiering. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik. Nea
3: Radio. Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
5: svømmehallen A4 Arena på Tiller
3: og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård.

Klokka passert 8 med godt og vel 5 minutter. Trønderfrokosten durer videre I tirsdagsutgave. Det tirsdag den 5. mai I dag, årets 125. dag. Ukenummeret 19. 240 dager til nyttårsaften, og I dag så det Gudbrand og Gullborg. Men ikke bare dem, det var jo enda flere også. Hva sa den andre lista da? Jo, den sa Nicole, Noel og Nor. Da kan det hende at vi får til å plukke litt mer musikk. Nora Nor, var ikke det en artist da? Mulig at jeg har noe sånt I arkivet. Senere I dagens Trønderfrokost så skal du få høre om en konsert. Førstkommende torsdag, Søndre Kulturhjørne, Wild Willys Gang står på scenen. Og noen som deltar der, det Bente Småvik og Chris Candy, før I tida, mest kjent som Blond on Blond. Da kommer det blonde damer på besøk denne tirsdagen. Det blir trivelig, vet du. Og så blir det konkurranse om ikke så alt for lenge. Men først, David Bowie. Little China Girl.

0: og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Værvarslet for dagen i dag, det meldes om bris fra sør-vest, med mulighet for frisk bris utsatte steder. I kveld så skal det blåse opp i liten kuling på kysten i nordlige deler av fylket. Dagen i dag byr på et skiftende skydekke, og det kan også komme sludd og snøbyger. Fremdeles en gul varseltrekant. Det handler om snø i deler av Trøndelagen. Og varslet, ja, det ble gitt klokka 19 i går kveld, og skal vare frem til klokka 17 i ettermiddag. Vi håper på høyere temperaturer, men dagen i dag, den kan bli litt sånn interessant sånn videre utover. Jeg ser at det skal tordne og lyne ut i havgapet Hitra og Frøya i løpet av dagen i dag. Der ble det for øvrig 2 plussgrader som høyeste temperatur i løpet av denne tirsdagen. Varmest, det blir kvål og orkanger og melus, ser jeg. Kjem opp i hele 6 varme grader i løpet av dagen. Røros får 1 plussgrad, 1-6 grader. Det er temperaturspennet i dag. I morgen litt lettere vær, temperaturer opp i 8 grader på det varmeste. Og når vi kommer til torsdagen, opp i 10 grader. Og når vi kommer til fredagen, så skal vi opp i 15 grader på det varmeste. Så det er i hvert fall en justering. Noen justerer litt på termostaten. Det skal ikke bli så avgærlig videre utover i uka. Men er det ting som har skjedd i ditt nærområde som du har observert, så må du gjerne melde fra om det. SMS NEA til 26114, eller melding på NEA Radio sin Facebook-side eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og her og nå så kom det en ny oppdatering da fra Namsos, ser jeg. Nødetatene har kommet frem til en trafikkulykke på Skomsvollveien. Ved Otterøy kirke. Det er snakk om en singelulykke der en bil har kjørt av veien. Bilen havna på siden ca. 4-5 meter fra veien. Personene i bilen framsto som OK, men har blitt undersøkt av ambulanse på stedet. Det var totalt 3 personer i bilen. De er nå tatt med til legevakt for en helsesjekk. Politiet har foretatt åstedsundersøkelse. Muligheten er jo absolutt til stede for at det er glatt vei som har gjort det her. Så da har vi en melding da fra Namsos, og vi har en melding da fra E39 ved Vasslivatnet som har kommet nå ganske tett. Så kjør forsiktig! Espen Lind sammen med Marion Ravn. Det her er fra Hver gang vi møtes. Låta heter for Ustø grunn.

0: En duett fra hver gang vi møtes, Espen Lind og Marion Ravn var det der. Originalt så det jo da Marit Larsen som har låta. Da en på engelsk, Solid Ground. Det ikke noe sånt låta heter da? Jeg mener det. Ok, vi klar for litt konkurranse? Og I dag, tirsdag, så markerer vi at det Radio Bingo på Nea Radio. Det skjer klokken 20 I kveld med muligheter for å vinne over 100 000. Vi står flaks I bingoen, og du kan delta helt vedlagsfritt I bingoen for en av premiene har I dag. Det gavekort på to bingopakker som kan bli dine. Og ikke nok med det, nei da, vi har en premie til, men du nødt til å velge I sånn måte. Radioapparat, flunkende nytt, fint, lite radioapparat, oppladbart, tar inn både DAB og FM, men hvis du driver og søker rundt, så vil jeg anbefale da Nea Radio, når at du stopper der, eneste presettet du egentlig trenger å lagre. Så valget altså bingopakker eller radioapparat, og hvis at du har lyst på ja, en av de her greiene, følg med, for her kommer det en ordrebus ifra anagram, det betyr tre ord. I dag, som skal byttes ut med ord som betyr det samme, har samme mening. Det kan være synonymer, og ordene som skal byttes ut. Du klar til å notere? Ja, vent da. Jeg får melding på øret. Ragna, hun springer og henter pen nå. Ja, nå jeg pen og papir. Flott. Ok, de tre ordene I dag, det
1: Retning.
0: Mm-hmm.
1: Tidligere.
0: Ja.
1: Sjøpattedyr.
0: Ok, såpass, ja. Vi tar det en gang til.
1: Retning.
0: Retning.
1: Tidligere.
0: Tidligere.
1: Sjøpattedyr.
0: Sjøpattedyr. Det betyr at du må finne et ord for retning, men hvilken retning? Ja, du må finne en retning. Du må også finne et annet ord for tidligere, og så må du finne det korrekte sjøpattedyret. Og hintet I dag, hva det, Anna?
1: Alle bør ha en god en.
0: Hæ?
1: Alle bør ha en god en.
0: Alle bør ha en god en. Altså, en god hva da? Ja, det var det som spørsmålet det. Alle bør ha en god en. Ja. Det mulig du skjønner det når du skjønner det, eller når at du har løst oppgaven da. Alle bør ha en god hva for noe? Og ordene vi repeterer. De skal byttes ut altså, og det da...
1: Retning.
0: Retning.
1: Tidligere.
0: Tidligere.
1: Sjøpattedyr.
0: Sjøpattedyr. Så finn da den riktige retningen, finn et annet ord for tidligere, og finn det korrekte sjøpattedyret. Og når du har funnet det her, så slår du det hele sammen, og sjekke med hintet, det noe som alle bør ha, ifølge anagram. Ja, det mulig du skjønner det når du løser oppgaven. Og når du... Tror du skjønner det? Send inn svaret til meg og Anna da, på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Musikk fra Maroon 5 sammen med Christina Aguilera. Her Moves Like Jagger.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.

0: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
1: Det strømmer på med svar I dagens konkurranse. Den skal vi gjenta litt senere. Og så kommer det musikalske gjester på besøk etter hvert. Men ganske snart en oppdatering på nyheter. Først 80-tallet. 80-tallsmusikk fra The Human League. Her Don't You Want Me, Baby.

0: Nea Radio.
1: Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det er behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her er de lokale nyheterne. Politiet i Trøndelag advarer mot svindelforsøk der folk blir oppringt av personer som utgir seg for å være fra Økokrim. Politiet sier det her er såkalt spoofing, der nummeret manipuleres til å se offeret sitt. De ber folk legge på og minne om at politiet aldri ber om bank-ID, passord eller pengeoverføringer på telefon. Trøndelag fylkeskommune advarer mot kjøring i stengte tunneller. Ifølge fylkeskommunen skjer det her jevnlig og kan utsette både trafikanter og arbeidsfolk for alvorlig fare. Ulovlig kjøring kan gi bot på over 10 000 kroner, prikker på førerkortet og i verste fall førerkortbeslag. En ansatt ved en omsorgsbolig i Trondheim tømt bankkontoen til en utviklingshemmet beboer for over 30 000 kroner, skriver avisa Nidaros. Den ansatte er dømt til 60 dagers fengsel for grovt tyveri. Kontrollutvalget reagerer på at kommunen lot personen si opp selv i stedet for å bli avskediget, og at saken ikke ble meldt videre til utvalget. Meteorologen advarer om glatte veier i Trøndelag i morgenstimene i dag, det skriver Trønderavisa. Kald luft fra nordvest kan gi både regn, sludd og snøbyger, og snøgrensa kan synke til 200-400 meter. Mot 17. mai er det likevel håp om gradvis høyere temperaturer. Og byggestart for oppgraderingene av Stiklestad Nasjonale Kultursenter er planlagt til slutten av året. Det kom fram på et folkemøte i går, der rundt 100 personer møtte opp for å høre om planene fram mot nasjonaljubileet i 2030. Prosjektet har en ramme på 420 millioner kroner, men mangler fortsatt rundt 10 millioner i finansiering. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
3: Sendingen presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Svømmehallen A4 Arena. Få tiller!
3: Og
6: karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Utrolig fin, positiv, glad låt. Det var morallåta til Trygve Hoff du fikk I Trøndefrokosten. Jeg ser nå at VG, de har nettopp publisert en artikel, og der står det da, medier, kolon, Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener. I starten av sin tredje sesong så skal det nå være over for den svenske 35-åringen I Trondheimsklubben. Det erfarer da NRK og Adresseavisen. Få ting har gått på skinna for RBK I sesongstarten. En seier, to og uavgjort og fire tap I Eliteserien så langt har ikke manglet da på kritikk fra diverse. Og nå skal altså Rosenborg ha tatt affære på trenerfronten. Et ydmykende 0-3-tap på Lyse Arena mot Viking ble det siste da med svenske Alfred Johansson I sjefsstolen. Det altså meldinger som bringes videre av VG, av Adresseavisen og NRK. Og jeg regner med det blir mer om det her på Nea Radio I løpet av dagen. Vi tar også en liten tur innom trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
0: Og jeg ser at det har vært et rolig morgenrush, sånn I det store og hele da, lite trafikk egentlig, men det har vært glatt på veien, og det har jo kommet et par meldinger fra politiet. Den siste meldingen nå, da skal vi til Steinkjer, hvor nødetatene har rykket ut til Heistadveien I Sparbu. Der har en bil kjørt av veien, det var to personer involvert, men det virker som det har gått bra med dem, sier politiet I meldingen si. Vi fikk også melding fra Namsos, Skomsvollveien ved Otterøy kirke. Der hadde en bil kjørt av veien. Det var tre personer I bilen. De tatt med til legevakt for en helsesjekk. Politiet har tatt åstedsundersøkelse, og det meldt om glatt vei på stedet. Og I 8-tida så kom det en oppdatering fra Heim kommune, Vasslivatnet, hvor politiet har rykket ut på E39. Det var en bil som hadde kjørt I bergveggen, to personer I bilen, men de fremstod som uskadd etter hendelsen. Men også her sier politiet det registrert at det meget glatt på stedet. Det også kommet melding fra Nærøysund, trafikkulykke Abelværveien der, singelulykke, en bil har kjørt I grøfta, tre personer var involvert, og det har ettersigende gått bra med de involverte der. Så det har skjedd en del hendelser, spesielt da, litt ute I distriktet. Vi har fått melding om at det kan være glatt. E39 har vi fått beskjed om. E14 kan også være litt skummel oppover mot Sverige. Fosen, der det også rapportert om glatte veier. Så har du sommerdekk, så vent litt da. Det kan jo hende at det blir likere utover dagen, men hvis det vinterføre, så det vinterdekk som gjelder. Og ta det rolig på veinettet. Tips meg gjerne hvis du har meldinger fra trafikken. SMS NEA T26114. Vi skal som alltid en tur innom lokalavisene ganske straks. Først musikk fra Tommy Rowe, My Little Josette.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Og det regner og regner.
4: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
6: 0909. Fikk du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
7: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
8: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
9: Har vi noen planer til uka, eller?
10: Nei. Hytta da, eller?
9: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
10: Hvor det skjer masse, da?
11: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
12: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
13: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
14: Og så har vi kommet fram til lokalavisene. Vi skal ta en liten titt på dem. Hva har de å by på denne tirsdagen, 5. mai? Jeg tror det kan være litt vær og vind, og så har det jo dukket opp en liten sak fra Lerkendal, som kanskje du kan lese mer om på diverse lokalavissider, vil jeg tro. Karin Jektvik, morgen, morgen, morgen.
15: God morgen, god morgen.
14: Ja, hvordan det å kjøre bil i i et vindtrykklett Trøndelag?
15: Ja, det jo litt utfordrende da, når man for en gang skulle vært litt sånn tidlig ute med å skifte til sommerdekk. Vanligvis er jeg en person som henger igjen litt og skifter sånn rundt 17. mai.
14: Ja.
15: I år så var jeg tidlig ut.
14: Ja.
15: Og der har jeg angret meg på flere ganger allerede, blant annet i dag. Men det var fint å kjøre også, det var jo ikke noe sånn snøen legger seg jo ikke. Så det var jo ikke veldig glatt på veien.
14: Det kommer man på hvor du kjører her,
15: ja, fordi at
14: det har kommet mange meldinger fra Fosen og litt opp i høyden og sånn. Det har vært en 4-5 utforkjøringer i løpet av dagen i dag, så det kommer litt helt om på hvor det igjen. Er det sånne hovedveier hvor det mye trafikk, så genereres det som regel varme i bakken sånn at det blir fint.
15: Ja, E6-en er fin, men det er en del sånn sideveier og fylkesveier og sånn som er litt ekkel å kjøre på i dag, så kjør forsiktig, det får jo være rådet.
14: Ingen sideveier i dag, det her er ikke dagen for sidesprang. Ok, det er tirsdag i dag, den 5. mai. Hva skal vi starte med?
15: Nei, vi må jo starte med det vi har ventet på en stund jo, i hvert fall de som følger litt med på fotball. Alfred Johansson ser ut til å være ferdig i Rosenborg, i hvert fall etter det adressavisen og NRK erfarer.
14: Ja, og når de erfarer noen ting, så erfarer VG det, og Nidaros og det.
15: Og plutselig er det sant.
14: Ja. Ja, nei, men altså, det lå vel kanskje litt kortan da, i og med at det hadde ikke gått veien, og han klarte ikke å snu kjæringa. Altså, vi fikk jo en seier. Yes, nå vi tilbake på skinna. Det vi definitivt ikke.
15: Nei. Så, for dem som så kampen mot Viking i helga, så var det en ganske flau affære, kan man vel si. Mm. Det så ut som et nedrykkbart Rosenborg, så jeg blir jo litt sånn overrasket. Er det bare treneren sin skyld, altså? Er det ikke spillerne som ikke er på jobb når de skal? De hadde jo tydeligvis tatt 1. mai, arbeidernes fridag, hele laget.
14: Ja, nei, altså det der er jo en evig diskusjon da, blant dem som synes om fotball. Altså, treneren spiller ikke. Det var ikke han som liksom springer og yter en innsats på banen. Han står jo på sidelinja. Så ikke spiller han som bare går i seg selv. Men altså, det der, jeg kan ikke så mye om fotball. Men det er jo som regel slik at når det ikke går bra, så er det treneren det går ut over. Og han skal vist ha fått beskjeden i går kveld, etter det jeg skjønner. Mm. Og så har de da funnet en sånn midlertidig erstatter.
15: Ja, og det er jo Alexander Tetti.
14: Ja,
15: ja.
14: Det synes jeg litt interessant.
15: Det litt spennende, ja. Så det det. Og så får vi bare ønske Alfred Johansson lykke til videre da.
14: Ja.
15: Ja. Den er jo ung, så ja, det er jo mye som kan skje nå.
14: Ja, ja, ja. Han har resten av livet foran seg.
15: Ja,
14: ja det var, altså, det er Adresseavisen, avisen Nidaros, lokalavisen VG og Dagbladet, de har også de her sakene. Det var en sak som fascinerte meg på Adresseavisen, for de har veldig fokus da på Gustav Magnar Witzøe, som har deltatt på den her Met-gallan.
15: Ja, men har han lånt kostymet til Jahn Teigen fra Grand Prix?
14: Ja, det en sånn kryssning av Jahn Teigen og Predator-kostyme fra de her Predator-filmerne, ser det ut som.
15: Mm.
14: Men det var jo snakk da om at det skulle jo være da, hva var det da, antrekk motekunst.
15: Ja.
14: Det var tema da. Så han stiller jo opp i noe som, det ligner som hvis at Jahn Teigen og Alien har fått barn. Så da har du Magnar Witzøe, ser jeg.
15: Ja, for det et sånn skjelettkostyme i hvert fall.
14: Det ser hvertfall sånt ut. Men det et fascinerende. Ja, og med det der på byen, tror ikke jeg kommer til å ramle innom Kaffe Larsen med det her antrekket.
15: Men vi skal ha da, han stiller opp her Met-gallan i alskens kostymer. Ja, han er ikke noe kresen der.
14: Jeg tror han liker å kle seg ut.
15: Ja, kle seg ut og ta seg ut. Du, vi kan ta en tur innom Trønderavisa. De har også det her med føre selvfølgelig, og det plutselige snøværet som kom nå. Marsjeriet heter jo egentlig det her, når vinteren tømmer seg for en siste gang.
14: Ja.
15: Men nå er det jo mai, så den marsjeriet kommer litt sent da.
14: Ria, da har vi fødsel å gjøre det.
15: Ja.
14: Vi skulle ha satt i gang den litt tidligere.
15: Ja, vi skulle ha det. I gang satt fødsel. Men vi skriver også om helsefagarbeider Hans Christian Austli, som jobber langt mer enn sin 85% stilling for å få økonomien til å gå rundt. Og han jakter da etter ekstravakter, og det er en del helsearbeidere som gjør nettopp det. Det er en del som har ikke 100% stilling, sånn 80% og 70% og sånn, og så fyller han på med ekstra vakter da, for å få en 100%.
14: Mm.
15: Det kan jo være veldig slitsomt i lengden da, så han drømmer om en heltidsstilling for å kunne stifte familie.
14: Ja, alle har fortjent det, synes jeg. Du, det er avis som vi ikke er innom så veldig ofte, så i dag har jeg lyst til å slå et slag for snåsningen.
15: Ja.
14: Ja, fordi at de forteller at nå er det et prøveprosjekt i gang. Du kan nemlig ikke betale med kontanter på bussen etter hvert. Prøveprosjektet med kontantfri betaling på buss er nå i gang i Snåsa og 9 andre kommuner i Innherred og Namdalen. Og det ble altså vedtatt at vi skal gjennomføre et prøveprosjekt der kontantbetaling ombord på buss tas bort i et avgrenset område i fylket, og da er det da alle busslinjer da, i kommunene Osen, Flatanger, Namsos, Overhold og Høylandet, Namskogan, Rørvik, Lierne, Nærøysund, Lekka, Snåsa og Grong.
15: Vi skal langt ut på distriktet for å prøve ut denne ordningen, altså.
14: Ja, og jeg synes det er litt rart at de da tester ut det her da, sånn utenfor liksom bysentrum og sånn, for jeg aner meg at det er dem som bor utenfor bysentrum som kanskje har mest cash og kontanter og ting liggende under puta og sånn. Mm. Altså, de har kontanter.
15: Bittert da, hvis du skal fra Lekka og inn til byen, og så får du ikke være med bussen for at du bare har cash.
14: Nei, det en testperiode der da. Vi skal se hvordan det fungerer både for passasjerer og sjåfører, og bruke da erfaringene og eventuelt da videreføre ordningen. Det sier Grete Oppsal, direktør for marked I ATB I en pressemelding.
15: Ja. Siden vi innom avisen vidt innom så ofte, så tar vi en tur innom med Råkerposten også. Og der har de endelig fått ja til støtte, og de har fått støtte til stolpejakt I Meråker.
14: Ja.
15: Har du vært på denne gang?
14: Jeg synes stolpene står jo stort sett I ro. Jeg synes så synd på stolpene. Elgen klarer den I hvert fall å sprenge den, hvis det smell.
15: Ja, det sant, det urettferdig,
14: ja.
15: Ja. Men det Gina Evelin Strøm og Aril Marken, som har jobbet intenst med å få på plass alt, For den første sesongen med stolpejakt I Meråker, og det her et populært trimtilbud da. Helt gratis, og har oppstart allerede den her uka.
14: Mm. Vi tar en tur innom bladet. Det jo flere som har hatt denne nyheten. Vi har også hatt den på våre lokale nyheter. Går til kamp mot ulovlig tunnelkjøring. Jevnlig så kjører nemlig bilister på rødt lys og inn I stengt tunnel, og nå blir det tatt grep rundt det her, og det Trøndelag Fylkeskommune som har sett seg lei da på at sjåfører ikke respekterer at skilt, bommer og trafikklys og andre sikringstiltak respekteres. Nå skal det jo litt til å komme seg forbi da, hvis det en bom ned. Et rødt lys, altså det kan du jo kjøre forbi, men når bommen ned, så kommer du deg I hovedsak ikke forbi.
15: Men det, altså den her ulovlige kjøringen, foregår den når en tunnel stengt, den driver med likeholdsarbeid og sånn, og så orket du å kjøre rundt eller vent?
14: Jeg tror det at hvis du har kjørt såpass langt og finner ut at tunnelen stengt, og så tenker du, ja, nei, men jeg kjører tilbake kanskje en 2-3 kilometer for å komme ned på omkjøringsveien eller noe sånt. Jeg tar sjansen på å kjøre gjennom meg. Hvis du kommer deg gjennom det, jeg tror noen tenker sånn. Jeg registrerte jo at tunnelene da var stengt. Det var vel til og med tunnelen over Hummelvika. For det sjekket jeg I morges, for jeg var oppe I hytta, så jeg måtte sjekke, det åpent? Nei, det var ikke åpent, så jeg måtte kjøre noen sånne alternative ruter for å komme på jobb. Så jeg tror det noen som snik og sånn da. Men når da bota forenklet forelegg for å gjøre det her på 10.750 kroner,
15: lønner seg å kjøre rundt, ja. Da
14: får du 3 prikker I førekortet, og kanskje også førekortbeslag, for du vet ikke hva som foregår inne I tunnelen.
15: Nei. Nettopp.
14: Det kan jo hende at midt inne I tunnelen, og du kommer I 80 kilometer I timen, så står det en kar på en gardintrapp og vasker, jeg skulle ikke si, lysene I taket.
15: Tenkte du skulle si, så kan det stå en grevling.
14: Ja, det kan jeg vel også
15: gjøre. Det kan jo gjøre. Eller ku.
14: Flere aviser har denne saken, og denne henter jeg fra Bladet.
15: Ja. Ta en tur innom vår egen avis også da, nearadio.no. Vi har Unicare på Røros som mister sitt tilbud, og reaksjonen er derifra. Pluss at det korpskrise. I en kommune I Trøndelag.
14: Ja.
15: Før nasjonaldagen.
14: Ja, det Leksvika.
15: Ja.
14: Er det. Men der skal de ha møte I kveld.
15: Ja. De jakter musikere.
14: Ja.
15: Og de har instrumentene, så der det bare å komme og plukke med seg et og bidra, rett og slett.
14: Ja, og hvordan det går med det, det kan du høre I morgen tidlig på Trøndefrokosten. Vi må høre om de fikk et korps opp og... På skinna.
15: Ja, vi håper det da.
14: Ja. Det var det vi rakk I denne lokalavis-runden. Karin Nettvik, takk for praten.
15: Takk for praten.
14: Litt oldies-goldies musikk nå frem til klokka blir 9. Det gruppa Christy. Låta heter San Bernardino.

0: BNI.
1: En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av Responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det er behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen er en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth er tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart er klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her er de lokale nyheterne. Alfred Johansson skal være ferdig som Rosenborg-trener. Det erfarer NRK og Adresseavisen. Johansson skal ha fått beskjed i går kveld, og Adresseavisen skriver at spillergruppen står samlet bak styrets beslutning. Ifølge avisas opplysninger tar Alexander Tetti over som midlertidig hovedtrener. Politiet i Trøndelag advarer mot svindelforsøk der folk blir oppringt av personer som utgir seg for å være fra Økokrim, skriver Nidaros. Politiet sier det her er såkalt spoofing, der nummeret manipuleres til å se offisielt ut. De ber folk legge på og minner om at politiet aldri ber om bank-ID, passord eller pengeoverføringer på telefon. Våres regionalt brukerstyrt senter i Midt-Norge trues av nedleggelse etter endringer i statlige tilskudd, skriver Trønder-Avisa. Senteret har i over 20 år jobbet med kompetanse om psykisk helse, rus og avhengighet. Styreleder Mona Breding Lersven frykter at viktig kunnskap for kommuner, helsetjenester, brukere og pårørende kan forsvinne. Og en NTNU-professor får sterk kritikk etter å ha kalt Hamas-angrepet 7. oktober for den vakreste ting som har skjedd i vårt århundre, det skriver Adresseavisen. Ervin Kohn i det jødiske samarbeidsrådet NSJ kaller uttalelsen totalt uakseptabel. Professor Bassam Hussein sier til avisen at uttalelsen kom i en spesiell kontekst, og at tap av sivile liv aldri skal romantiseres. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
3: Sendingen presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: God morgen. Morgen. Fortsatt riktig god tirsdagsmorgen, men er det en god tirsdagsmorgen når jeg ser snøfyllene lave ned utenfor vinduet mitt og kalenderbladet si 5. mai? Ja, Vinteren har nok en gang tatt en usving og kommet tilbake på en liten visitt. Og vi har hørt om utfordrende kjøreforhold rundt omkring I Trøndelag, spesielt på Fosen og litt opp I høyden, med en god del hendelser på grunn av glatt vei. Og jeg tar gjerne mot tips hvis at du har noen innspill I så måte, ned til 26114. Den store nyheten I dag vel det faktum at Alfred Johansson har fått sparken som RBK-trener, midlertidig trener Alexander Tetti. Men hvem står på ønskelista? Hvem trenger Rosenborg nå for å få skuta på kjøl igjen? Ja, vi skal snuse litt på det I løpet av dagens trønderfrokost. Og så blir det musikalsk besøk I studio om ikke så lenge. Det skal handle om konsert førstkommende torsdag, Søndre Kulturhjørne. Wild Willys Gang står på scenen, og to av dem som sterkt tilstedeværende på scenen I så måte, det Bente Småvik og Kristin Håkonsdatter. Dem kommer på besøk ganske snart. Ja, så blir det en tur innom konkurransen også etter at vi har snuset litt på vær og spilt litt musikk. Men har du noe på hjertet, send meg gjerne en melding da. SMS 9-26-114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nia Radio sin Facebook-side. Navnet mitt Bård Danielsen. Her musikk fra Dire Straits. Her Walk of Life.

0: Floor i front for bandet sitt Dire Straits. Det her var en fin svinglåt. Tok du deg en sving om nå på kjøkkengulvet, eller stuegulvet, eller gangen, eller garasjen?
1: Walk of Life.
2: Været presenteres av
3: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
0: Ja, det snør utenfor trønderfrokostvinduet på Stjørdal. Kanskje det snør hos deg også. I lavlandet så skal det jo litt til at snøen legger seg, da, men du skal ikke så mange meter over havet før snøen blir leggende, så vi har hørt om flere hendelser på det trønderske veinettet i dag, hvor biler har kjørt av veien på grunn av glatt føre. Fremdeles en gul varseltrekant for Trøndelag, og den varer frem til klokka 17 i ettermiddag, ser jeg. Tekstvarslet for dagen i dag forteller at vi får bris ifra sør-vest med frisk bris utsatte steder, og i kveld så kan det blæse opp i liten kuling på kysten i nordlige deler av fylket. Vi får i løpet av dagen et skiftende skydekke, det byr også på sludd og snøbyger. Og temperaturen i dag, vi kommer opp i 6 grader på det varmeste. Kvål, Melhus, ser jeg skal få 6 grader nå. Flere på femtallet.

tilbake før eventuelt lillejulaften. Kjør pent og ta det rolig. Det ikke så mye det går an å gjøre med været. Vi kan spille litt værrelatert musikk da. Har fått melding fra Bjørnar. God morgen. Kan ikke du si at været blir likere da, som en liten trøst? Jo, Bjørnar, været skal bli likere. Og kanskje du kan spille skitetrøndervær med Adamsepplene? Det forslaget fra Bjørnar. Ha en god dag, godt folk. Ok. Her en sang om det trønderske været fra Adamsepplene. Yeah.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.

0: Adamseplene med skit trøndervær. Det var Ivar Nergård som hadde vokalen på denne låta med sin mørke sonore stemme. Han også kjent som skuespiller, også leser inn lydbøker. Det enkelte ting med sånn, som har sånn stemme som bør få lov til å gjøre sånne ting, synes jeg. Om ikke lenge så blir det musikalsk besøk i studio, og da skal det handle om en konsert førstkommende torsdag, Søndre Kulturhjørne i Stjørdal, men aller først her og nå. Konkurranse! Og i dag så har vi da to premier, og du må velge da enten gavekort på to bingopakker som funker på radiobingoen på Nya Radio, to sånne bingopakker, eller du kan velge en radio, en kjekk liten oppladbar radiosak som tar inn både FM og DAB. Så gjerne spesifisere da hvis at du har muligheten til det. Når at du sender inn svar, og svar sender du inn på SMS når du tror du vet svaret da. Det, altså oppgaven får du hvert øyeblikk. Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Det er en ordrebus i dag. Tre ord får du, og du skal bytte ut dem med det du tror er de riktige alternativene. Vi kan ta hintet først denne gangen, Anna. Det er...
1: Alle bør ha en god en.
0: Alle bør ha en god en. Ja, alle bør ha en god... ja, hva da? Ja, det er det vi skal fram til. De tre ordene du skal bytte ut er følgende.
1: Retning.
0: Retning.
1: Tidligere.
0: Tidligere.
1: Sjøpattedyr.
0: Sjøpattedyr. Ok, det betyr at du skal finne den riktige retningen. Du må da finne et annet ord for tidligere, og så må du finne det korrekte sjøpattedyret. Og når du har da byttet ut de her ordene, så slår det hele sammen. Da får du et helhetlig løsningsord, og det er noe som alle bør ha på en positiv.

0: positiv måte, vil jeg tro. En gang til, vi tar dem for siste gang denne runden. Ordene altså...
1: Retning.
0: Finn den rette retningen.
1: Tidligere.
0: Et annet ord for tidligere.
1: Sjøpattedyr.
0: Og finn det rette sjøpattedyret. Og plutselig så har du da løsningsordet, noe alle bør ha. I hvert fall ifølge anagram enig der da. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Straks så skal det handle om konsert med Wild Willys Gang. Det skjer altså førstkommende torsdag, Stjørdal, og det Søndre Kulturhjørne. Da det en bra gjeng med musikere, kvalitetstunge musikere som står på scenen. Og vi kan jo tjuvstarte nå da, med denne låta. To av damene som står på scenen, det nemlig Bente Småvik og Kristin Håkonsdatter. Ja, bedre kjent som Chris Candy. Snavveldama, vet du. Det her Blond on Blond. Det her Sail Away. Og damerne straks på plass I studio.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
1: rallycross. Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: 3, 4 Torsdagen 28. mai klokka 7 det Vemmelkonsert I Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
2: Vi skal være velkommen.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
6: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Se på det her da.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
9: Sendingen presenteres av
10: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melus Bil Stjørdal.
9: Og
12: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
13: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
14: Mine damer og herrer, da har vi på scenen her og nå Blond on Blond. Vi må... Kristin Håkonsdatter og Bente Småvik, hei på dere.
15: Hei på deg.
16: Hei på deg.
14: Hvordan det I finværet I Trøndelagen?
15: I dag var jeg litt spent på om jeg egentlig skulle kunne kjøre til Stjørdal, men det gikk bra.
14: Ja.
15: Ja.
16: Tidlig opp på morgenen, vet du, så det smelte unna fort.
14: Ja, du har vært ute og mokka snø, du, Kristin.
16: Jeg har det.
14: Ja, du har det?
16: Jeg har det.
14: Du måtte koste trappa, I hvert fall. Og dere skal ut og ha konsert igjen, hvor artig, og det noe førstkommende torsdag, Søndre Kulturhjørne. Og det er ikke Blond on Blond, da.
15: Neida, det Wild Willys Gang.
14: Ja, fortell litt om en Wild Willy Bendiksen.
15: Ja, Willy Bendiksen, han har vi nå spilt sammen med I Blond on Blond på 80-tallet, og han har spilt sammen I veldig mange år etter det også. Han har vært med I de fryktelig mye band opp igjennom tida, så han jo egentlig en levende legende. Han blir 70 år det neste år, men det skulle ikke tro.
16: Han en sånn skikkelig rockedinosaur. Han en sånn utdødende rase.
15: Ja, han da fikk et bilde I går der han sitter og spiller trommel. Han 8 år, og sitter I senga, og så han fått trommesett fra søstrens side. Da var han 8 år.
14: Ja.
15: Så, og da hadde, det var Pearl. Det også. Det spennende på ennå.
16: Rosa, candyfarger.
14: Ja. Ikke det han fikk I 6 års gave. Nei,
16: det
14: ordentlig.
16: Det
15: ordentlig også. Men det ikke samme, nei.
14: Ja, dere
15: litt,
14: definerer en Willy Bendiksen som legender, men det noe jagger meg dere to av nå, da.
16: Ja, vi begynner å dra på ålderen.
15: Ja, det noe med årene, vet du.
16: Ja.
15: Det begynner å bli noen år,
14: ja. Ja, jeg sa jo det at, da kommer det altså de to frontdamerne fra Blond on Blond, jeg får blondiner på besøk. Det stemmer ikke helt, skjer det, Kristin.
16: Nei, det har blitt brunere og svartere og rødere og alle mulige rare farger etter det blonde.
14: Ja.
16: Men jeg holder meg til det litt sånn brunett. Nå for tiden, det funker.
14: Det funker.
16: Ja.
14: Men det var ikke noen sånn definisjoner I kontrakten den gang da om at du ikke hadde lov til å farge håret mørkt mens Blond on Blond var på topp?
16: Vet du, det hadde vi faktisk ikke tenkt på.
15: Det var liksom så selvfølgelig at vi skulle være blonde, så vi tenkte ikke på det.
14: Nei.
16: Og blonde overalt. Mm.
14: Hva kan folk... Hva sa du nå?
16: Ja, hørte du det?
14: Nå måtte jeg tenke her litt.
16: Ja, det måtte, ja. Ja. Du noe blonde i skjegget, du.
14: Ja, ok. Vi er der, ja. Jeg tror jeg skal passe på knappen med mikrofonen, sa Kristin her nå, så hvis det blir litt irritert, så slår jeg den bare av. Hvordan funker det, Kristin?
16: Ja, det funker
14: jeg nå. Nei, det gjør ikke jeg. Hva kan folk oppleve når de kommer på Søndre Kulturhjørne på torsdag?
15: På torsdagen så kan de oppleve et, hva skal jeg si, gamle rockere som aldri gir seg. Melodiøs tung rock og, fra nye platta våre som kom i 2025 med Wild Willys Gang. Men også fra Blonde on Blonde, låta vi skal spille derfra. Og så vil vi jo minne spesielt Jimmy Iversen, som spilte i Blonde on Blonde, som gikk bort for kort tid siden.
16: Ja, sånn Børge Pedersen, han var jo med på...

0: Sånn slutta låta, No Guts, No Glory, Wild Willys Gang, og det var Bente Småvik på hovedvokal her. Men var det sånn at du sto bak I hjørnet og kora, Kristin?
1: Jeg sto ikke bak hjørnet på denne sangen her, nei, men jeg står og klapper på siden når vi spiller ut live. Siden og hold takten. Sammen med gitaristen, han heter jo Tor Erik, og så bassisten.
2: Sven-Erik,
1: og så har vi en Willy, og så meg og Bente.
0: Ja, det hele bandet.
1: Ja.
0: Dere var litt sånn store på det når dere var ute på tur, og sånn får du ikke dere å riste med sånn nightliner, sånn fancy buss en periode?
2: Flere år vi har gjort det med Wild Willys Gang da. Ja. Fant ut at det ble veldig dyrt, og at vi kutta det. Oh, ja. Så nå kjenner jeg med bobil, ja. Og så det litt hotell underveis, når jeg kjenner Trondheim nå. Så nå litt andre kår. Vi var nødt til å gjøre det litt annerledes, for det var, men det var veldig artig da, flere ganger vi hadde dratt både Nord-Norge og sørover med, da var vi jo hele gjengen, da var vi jo veldig mange vokalister. Ja.
0: Det bare å speide da etter din bobila hvor det står Wild Willys
2: ja. Står det ganske anonym, men den meget bra. Ja.
0: Men dere har jo hatt en del konserter sånn rundt omkring med Wild Willys gang, og så, hvordan stemningen, og hvordan funker konsertene?
2: Funker veldig bra, slipper å ha pauser, sånn som det var før I tiden. Vi spiller en konsert ferdig. Vi skal ikke gå av, og så kommer du tilbake om et kvarter igjen og spille.
0: Nei,
2: det konsert på en time og en og en halv time, cirka.
1: I høsten var vi på Herr Nilsen I Oslo da. Da var han dagen der også, da Ingebrigtsen, og sto og rocka I salen med oss. Et gjeng. Det var trivelig, ja, trøndere.
2: Så kom det jo trøndere, ja. Nei, det veldig bra tilbakemeldinger, for det med den gamle melodiøse rocken, den har sine fans uansett, det sånn hardcore fans det,
0: ja.
2: Det ikke sånn som popfansen rockerne, vet du, de enten så du rocker, så du ikke
0: ja.
2: Det, så vi har jo bare faste litt sånn rundt omkring I Norge,
1: blodfans
2: noen plasser stappfullt noen plasser som passer, noen plasser veldig lite folk det litt forskjellig, det hva som skjer ellers I den, på den plassen sant? Og vi jo egentlig en gjeng med gamle sliter av vil jeg si.
0: Ja, altså, og når du hører da Wild Willys Gang og sånn, så både smaker og lukter det I tillegg til at det høres litt 70-tall ut.
2: Ja, da, det en sånn blanding mellom 70 og 80 og I dag, jeg vet ikke, ja.
0: Men dere to dere bytter litt da på å stå forrest på scenen under konserten, men det flere enn dere som sønger også? Det noe herrevokal inn I bildet på konserten?
1: Litt grann, vi får litt sånn bassrøst inne I
2: en Tor Erik synger låt, ja. Faktisk.
1: Men vi synger hver for oss, og så synger vi sammen, jeg og Bente, som før I tida.
0: Jeg vet jo, det jo sånn skikkelig sånn name-dropping da, I forhold til legender som da har jobbet med Willy Bendiksen. Altså, når vi har da legendene Ronny Letekrø, Jon Norum, Brian Robertson, Thin Lizzy, og legendene da, Kristin og Bente. Altså, det en fin bukett
1: det
0: her.
1: Ja, jeg synes det. Ja, vi har en fin referanse der.
0: Ja,
2: ja da. Han ville jo ha spilt med folk fra Thin Lizzy og gode venner med Lemmy og han har virkelig vært på tur med Motorhead et par ganger og han kjenner jo dem som jo kjent innen rocken skal jeg si og så han jo en veldig god trommeslager en som jeg alltid følt meg veldig trygg sammen med han spiller det han skal spille spiller ikke for mye, spiller ikke for lite det litt, så litt attack bak her så det
1: Ennå så det liksom skikkelig slag I skarptromma, altså. Det så fint. Det så deilig å høre, nå kjenner jeg trygg,
2: ja. Ja, veldig.
0: Det her altså en mulighet du har, du som hører på, til å få med deg en fantastisk konsert førstkommende torsdag, Søndre Kulturhjørne og billetter der.
2: Ja, billetter vel på Søndre Kulturhjørne, men vi må også si at vi spiller I Trondheim, både fredag og lørdag på Kaffe 3B.
0: Åh!
2: Så vi har tre jobber på rad I uka her.
0: Ok, på Kaffe 3B. Og, ja, og 1. mai så var det jo, nei det var ikke 1. mai, det var 30. mai, så var det jo en bekjent av dere som sto på scenen. Ja. April, ja.
2: Hans Olav Soli fra Sons of Angels, ja. Ja. Han sang også med Wild Willys Gang, og det kan jo sies da, han var den første vokalisten I Wild Willys Gang I 93, tror jeg, en sånt.
0: Ok.
2: 94. Jeg vet ikke, det var den første vokalisten til en Willy. Og så var han tilbake igjen for et og et halvt år siden, så da fikk jeg en gleden av å bli litt kjent med han.
0: Ja, han var jo på besøk til meg den 30. april.
2: Ja.
0: samme dag som det var konsert da, og da namedroppet han jo dere. Så vi fikk jo beskjed om å hilse.
2: Tusen takk.
1: Da helser vi tilbake.
2: Ja.
0: Når bør folket komme på søndre da, førstkommende torsdag?
2: Nei, jeg tror ikke vi startet så mye senere enn 9, nei.
0: Nei. Og så det da to konserter i Trondheim, både fredag og lørdag.
2: Fredag og lørdag ble det den gangen her.
0: Ja, og billetter til 3B-konsertene.
2: De kan jo også få på 3B.
0: Ja.
2: Ja, og de ligger jo ut både på Facebook og litt overalt, men arrangementet på 3B det ligger ut, så da kan man kjøpe billetter der.
0: Ja, og så det sånn at ofte så går det også an å kjøpe i døra, men det kan ikke gjøre hvis det utsolgt.
2: Nei, og det var det i fjor.
0: Ja.
2: Men da hadde vi jo bare én dag da, så det jo ikke utsolgt på noen av dagene enda.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det her kan bli ganske så heftig. Du kan høre på den siste plata til Wild Willys Gang. Den kom for cirka et års tid siden. Ligger ute på strømmetjenester, og nå skal vi plukke noen låter fra siste plata, og nå det Kristin Håkonsdatter som skal få skinne.
1: Yes, let's shine!
0: Låta heter Death of Me, og det høres litt morbid ut.
1: Ja, den litt morbid, men det skal være av det. Rock and roll.
0: Det rock'n'roll,
2: det rock'n'roll, ja.
0: Bente og Kristin, tusen takk for celebert besøk på radioen, og lykke til med de kommende konsertene.
2: Tusen takk for at vi kom.
0: Her Death of Me.

0: Det var Death of Me fra Wild Willys Gang, og på den låta her så var det Kristin Håkons datter som sang. Hun var jo bedre kjent av som Chris Candy fra Blonde on Blonde. Sitt og ser at det tikker inn meldinger fra trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Det har jo vært en del hendelser på glatta i dag, i og med at vinteren tok en liten retur. Siste melding nå, da skal vi til Nærøysund, hvor politiet fikk melding om en trafikkulykke på Abelværveien. En singelulykke. Bil har kjørt i grøfta. Fører var en mann i 40-årene. Han har nå fått beslaglagt sitt førekort. Politiet opprettet sak. Det var totalt 3 personer i bilen. 2 ble sjekket av ambulanse. 2 var uskadd, og 1 person var definert som lettere skadet etter denne hendelsen i Nærøysund. Det hadde også vært en hendelse i Namsos, Skomsvollveien ved Ytterøy, nok en singelulykke. Bilen lå på siden, ca. 4-5 meter utenfor veien, men personene i bilen fremstod som OK. Det var 3 personer i denne bilen, og det var meldt om glatt på stedet. Føreren forteller at vedkommende mistet kontrollen på bilen, fikk sleng og havna i grøfta. Og en annen hendelse ble rapportert fra Steinkjær, Heistadveien i Sparbu. Der kjørte en bil av veien, og føreren, en mann i 30-årene, mistet kontrollen over bilen. Bilen snurret rundt og havna i grøfta. Begge personene som var i bilen ble tatt med for en legesjekk. Og det ble også rapportert inn i en trafikkulykke E39 ved Vasslivatnene. Der var det også rapportert veldig glatt veibane. En bil hadde kjørt i bergveggen, det var 2 personer i bilen, men begge fremsto som uskadd etter hendelsen. Så ja, det er glatt på de trønderske veiene. Kjør forsiktig, kjør etter forholdene, og skjer det et eller annet der du ferdes som kan være til hjelp for andre som hører på Nea Radio, tips meg da. Det gjør du på SMS, Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Nå, tirsdagsmusikk. Gruppa den svensk. Gruppa heter Stonecake. Jeg synes det her en nydelig låt. Og låta heter Tuesday Afternoon.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små. Det er helt gratis for alle å være med på.
2: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sendte en sånn strøm, ja, men jeg ble livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss. Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det er nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I Proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
7: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
8: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det her er Trønderfrokost.
10: Trønderfrokost.
9: Med Bård Danielsen.
10: Nea Radio.

Clean Bandit sammen med Sara Larsson med låta Symfoni. Det har kommet melding om nok en trafikkulykke, nå på Fosen, Indre Fosen. Fem personer involvert i ulykken, og ambulansen på vei, opplyser politiet. Skadeomfang foreløpig ukjent. Mer om det her i løpet av den neste timen på Nea Radio. Nå får du Bo Kaspers Orkester og Kristel Alsos med låta Hold ut.

0: 93 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter I dag I Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt I natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer I 40 virksomheter. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger I Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes I dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson I samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut I Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal I London I kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke I den kampen. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Og her de lokale nyheterne. Alfred Johansson ferdig som trener I Rosenborg. Styret besluttet enstemmig å avslutte samarbeidet etter svake sportslige resultater, skriver Adresseavisen. Johansson fikk beskjeden I går kveld og takket for seg I morges. Alexander Tetti tar over laget midlertidig. En politioverbetjent I Trøndelag ble etterforsket etter å ha lommeringt en person I et kriminelt miljø under en fortrolig samtale om våpen og narkotika. Samtalen ble tatt opp og spredt. Noe som førte til at en person senere ble utsatt for trusler. Spesialenheten har henlagt saken og konkluderer med at hendelsen var et uhell, det skriver Adresseavisen. Millionbeløp står på spill etter store kostnadsoverskridelser ved ombyggingen av Gilstadbygget I Snåsa, skriver Trønderavisa. Prosjektet økt fra 13 til nær 40 millioner kroner. Nå møtes partene I retten, der 2 søksmål til sammen gjelder krav på mellom 10 og 15 millioner kroner. Melhusordfører Einar Gimse Syrstad tar ikke gjenvalg I 2027, det skriver han på sin Facebook-side. AP-politikeren beskriver perioden som svært krevende, og sier han ikke motivert for en ny periode. Og fra denne uka kan passasjerer ikke lenger betale med kontanter på buss I flere kommuner nord I Trøndelag. AtB tester kontantfri betaling I blant annet Snåsa, Grong, Namsos, Rørvik og Nærøysund. Målet tryggere arbeidsforhold for sjåførene og enklere billettering for passasjerene. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik. Nea
2: Radio. Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på

minutter over 10. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio. Trønderfrokost i tirsdagsutgave, for i dag er det tirsdag den 5. mai. Det er ikke så mye vårstemning, og så er det ikke så mye mai-fil når du kikker ut av vinduet. Været, ja. Værgudene gir oss noen kavringer. Men det skal bli likere da, videre utover i uka, sier meteorologen. 5. mai, årets 125. dag, uke nummer 19, og Gudbrand og Gullborg har navnedag i dag. Men det var visst flere som hadde navnedag i dag. Det har vært noen justeringer der. Nicole, og vi har spilt Nicole tidligere i sendingen med Ein bisschen Frieden. Noel og Nord har også navnedag i dag. Og det var på dagens dato i 1940 at gjengen på Hegra festning overga seg til tyskerne etter 23 døgns med kamp. Det har skjedd på dagens dato altså i 1940. Vi har en time igjen av Trønderfrokosten, og vi har et par saker vi skal innom i løpet av denne timen. Og mye god musikk. Her funker musikk fra gruppa Chicago, If It Were You.

0: været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
1: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og
3: flaggstang fra mithaug.no.
4: Og akkurat I det her øyeblikket så har sola funnet et høl I skydekket. Og plutselig så ble det kjempelyst utenfor studiovinduene til Trønderfrokosten. Men det mye skyer, ser jeg. Kan det være et midlertidig høl? Ja. Mer om midlertidig høl på et annet tidspunkt. En liten titt på tekstvarslet. Det skal blåse bris fra sørvest I dag, med frisk bris utsatte steder. I kveld så kan det komme opp I liten kuling på kysten, spesielt av I nordlige deler av Trøndelagskysten. Vi får et skiftende skydekke, og det handler om sludd og snøbyger. Og det gule farevarslet, det varer frem til klokka 12 I dag. Sist jeg sjekket, så var det frem til klokka 17. Nå har de kortet ned tida.

det andre som skjer værmessig. Det blir lettere vær I morgen med temperaturer som snuser på titallet. Torsdagen, da kan vi passere titallet på gradestokken enkelte plasser, og på fredagen så kan vi komme opp I 15 grader på det varmeste. Så det bedring da, utover I uka. Dagens konkurranse, den skal vi en siste tur innom ganske straks. Men først skal Tittio få lov til å synge. Og låta, det Come Along.

Come along with me, hva var det der, fra Titio, svenske Titio. Dagens konkurranse handler om det faktum at det tirsdag I dag, og det Radio Bingo på Nea Radio fra klokken 20 I kveld. Og hvis du ikke har kjøpt deg bingo-blokker eller bingo-pakker, så kan du vinne to stykker til meg. Jeg har gavekort på to bingo-pakker som kan brukes til bingoen I kveld, allerede I kveld, hvis at du føler for det. Og hvis du ikke føler for bingo, så det andre alternativet et radioapparat, en snerten fin svart liten sak, oppladbar, han går på strøm også, og den tar inn både DAB og FM. Ja, tar sikkert inn Marve fleksene så med late PV. Den kan bli din, men du må velge hvilken premie du har lyst på, og premie får du hvis at du løser

0: så dagens oppgave korrekt og så heldig da å bli plukket ut som vinner. Det en ordrebus, tre ord I rebusen, og de skal da bli til et helhetlig løsningsord. Det betyr at du skal bytte ut tre ord. Og hvilke ord skal byttes ut, det vet Anna.
1: Retning.
0: Retning.
1: Tidligere.
0: Tidligere.
1: Sjøpattedyr.
0: Sjøpattedyr. Det betyr at da må du finne den riktige retningen. Hvilken retning skal vi? Du må finne et annet ord for tidligere, og du må finne det riktige sjøpattedyret. Retning, tidligere, sjøpattedyr. Finn jo erstatningen for de her tre ordene. Og så var det hintet da, som var litt snodig I dag. Hva var det, Anna?
1: Alle bør ha en god en.
0: Alle bør ha en god en. Ja, det noe vi alle bør ha. Sånn positivt sett. Hvis du tror du vet hva det vi bør ha alle sammen, så, og du tror det det riktige svaret, start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114.
1: Retning.
0: Finn den riktige retningen.
1: Tidligere.
0: Annet ord for tidligere.
1: Sjøpattedyr.
0: Og det riktige sjøpattedyret. Bytt ut de tre ordene, og når de byttet ut, da slår du de hele sammen, og da finner du løsningsordet, noe som vi alle sammen, I hvert fall, bør ha. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Her Ed Sheeran, det Galway Girl. She

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
6: Sendingen presenteres av
7: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melus Bil Stjørdal.
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Og
9: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

0: dansk musik. Ja, hun sang på engelsk, hun sang jo på flere språk. Hun, Leonora, det her var en Melodi Grand Prix-låt fra Danmark for en del år tilbake. Love is forever. Og de fleste har vel etter hvert fått med seg nå at Alfred Johansson har fått sparken. Vi er nødt til å bruke etternavnet, for det var den Alfred T. i Rosenborg-systemet Knut Ingersheim.
1: Ja da, det jo også en sportssjef som heter Alfred.
0: Det det. Og det fortelles da at styret i Rosenborg i går, da den 4. mai, fattet en enstemmig beslutning hvor man ga fullmakta til sportssjefen om å da avslutte samarbeidet med Johansson. Styrets hovedbegrunnelse for å avslutte samarbeidet at de har at de sportslige prestasjonene over tid ikke i tråd med de ambisjonene vi har for Rosenborg. Det har styret funnet ut nå i ettertid. Det tror jeg det mange som fant ut lenge før.
1: Jo, det var jo det. Rosenborg ligger jo på kvalikplass, er det vel, på tabellen. Fem poeng. På rent seier. Mange tap. Skåret bare 3 mål. Det kunne ikke gå.
0: Nei. Men tror du kanskje medisinen i det her tilfellet hadde vært at Rosenborg hadde røkket ned, så de kunne liksom ha startet på nytt?
1: Ja, det der jo litt interessant at du sier, for mange tenker jo det, og det jo en hestekur som mange klubber har vært igjennom. Molde har gjort det, Bodø Glimt har gjort det, Vålerenga gjør det stadig vekk, Brann har gjort det. Altså, man flyr høyt, ambisjonene matcher ikke helt med prestasjonene, og man rykker ned og må ta faktisk litt telling. Lillestrøm også har jo vært opp ned og gjort akkurat det samme. Så mange klubber har det, men det sett så langt inn for oss her oppe med tanke på historien til Rosenborg at man skal rykke ned. Nå tror jeg ikke klubben kommer til å rykke ned. Jeg enig med sportskommentator Otto Ulseth i Trønderavisa og avisa Nidaros og sier at det laget er for bra til å rykke ned. Så jeg tror ikke de gjør det. Men det her jo en kraftig realitetsorientering for Rosenborg og for styret, ikke minst da. Fordi jeg tenker styreleder Gotthås, som på en måte, dette jo hennes store prosjekt, og Rosenborg styres store prosjekt. Alfred Johansson var jo liksom den fundamentet de skulle bygge fremtiden på. Så jeg synes jo kanskje styret burde se seg litt i spillet også akkurat nå da.
0: Ja, det jo enkelte som mener, ja, men det Alfred som skal gå da? Hva med spillerne? Bør ikke de ta seg sammen og spille litt mer fotball? Og hva med dem som da bestemmer hvem du kjøper inn og ikke kjøper inn og sånn? Og kan vi ikke faktisk bare ta opp et lån? Vi spør en Koteng om en kan være sånn kausjonist, og så kjøper vi hele Bodø Glimt.
1: Ja, altså, eller bare reise ned til Brasil og kjøpe 11 stykker. Men nei, altså, til Johanssons forsvar så kan vi jo se at han har vært uheldig. Han måtte selge de kanskje 2 beste spillerne sine. Han fikk veldig mange skader, og hadde jo da ikke ubegrenset med midler til å hente på øverste hylle heller, sånn som Rosenborg er vant til. Så det er klart, det er en sånn litt perfect storm da, som har truffet maksimalt på kysten av Lerkendal her. Men summa summarum, prestasjonene er for dårlige. Johansson har ikke fått ut makspotensialet til spillerne sine, og jeg lurer jo litt på om man har mistet garderoben, som det så fint heter, selv om spillerne selv har jo sagt at de står bak treneren. Men så fikk vi jo også i dag høre at en samlet spillergruppe sto bak styrets vedtak. Så hva som er sant her, det tror jeg bare det er veldig få som vet.
0: Det skal jo være en pressekonferanse nå 11:15 fra Rosenborg, fra Lerkendal. Her vil man presentere ny trener og svare på spørsmål om Johanssons avgang, men jeg synes da jeg så det at midlertidig trener blir Alexander Tetti.
1: Ja, det vil jo tro at det er han de presenterer, men minner de drar noe helt sinnssykt opp av hatten nå og har en ny trener klar. Nå ser jeg jo, det spekuleres jo veldig, en retur for Eirik Horneland, mange roper jo på Kåre Ingebrigtsen, en retur fra han. Ole Gunnar Solskjær er ledig på markedet. Det samme er vel, nå er jo Ronny Dale også ledig på markedet. Han fikk jo sparken i Israel nå nylig. Så det er en del kandidater her, men Rosenborg er nå også i den stillingen at man kan ikke velge fra det øverste hylla lenger.
0: Nei.
1: Når det gjelder klubbtrenere.
0: Nei.
1: Det kunne man ikke da Alfred Johansson ble ansatt heller.
0: Nei. Kan jeg bare kaste inn et forslag?
1: Ja, visst, gjerne.
0: Drillo.
1: Ja, Drillo, ja. Gode gamle.
0: Ja.
1: Jeg spørs om han begynner å gå litt sent med Drillo nå.
0: Jo, jo. Pensjonist eller noe sånt.
1: Ja, han jo 80.
0: Han får jo spedd på pensjonen da, med et lite honorar fra Rosenborg.
1: Ja, nei, det blir veldig spennende å se hva som skjer nå, altså. Veldig. Nå vil vel Tetti ta over ansvaret sånn, inntil videre. Men han også er jo en nybegynner, sant? En amatør som trener på det her nivået.
0: Ja, og hva satser vi på da? Jo, det som kalles for nybegynnerflaks.
1: Ja,
0: ja.
1: Jo, du kan alltid få en sånn effekt.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Det skal bli spennende, og det blir jo litt mer om det her i ettermiddagssendingen din.
1: Ja da, det blir det. Vi skal selvsagt følge opp på det her, og alle er jo interessert i at det skal gå bra. Vi vil jo det.
0: Vi vil det. Knut Ingersheim har ettermiddagen på Nea Radio, det hører du i dag fra klokken 13 til 17. Nå skal du få en ballade fra Meatloaf. Låta heter Two Out of Three Ain't Bad.

0: albumet Bat Out of Hell, hvor samtlige singler havna på topp 10 på de britiske listene en gang I tida, så fikk du altså Meatloaf med 2 out of 3 ain't bad. Det sto jo på skjermen min I morges at det var Gudbrand og Gullborg som har navnedag I dag, og det har jo vært litt vanskelig å finne navnedagsrelatert musikk, men navnedagsrelatert eventyr I super, super, super kort form.
1: Eventyret om Gudbrand Ilja. Det var en gang en mann som hette Gudbrand. Han hadde en gård som lå langt borte I en åsli, og derfor kalte de ham Gudbrand Ilja. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.
0: Verdens verste eventyr, det var jo ikke noe poeng I det hele tatt. Kan eventuelt anagram bidra og gjøre det litt bedre da?
2: Det var en gang en mann som het Gudbrand. Han hadde en gård som lå langt borte I en åsli, og derfor kalte de ham Gudbrand Ilja. Han og konen hans levde så godt sammen og var så godt forlikte. At alt mannen gjorde, syntes konen var så velgjort at det aldri kunne gjøres bedre. Og det var historien om Gudbrand Ilja.
0: Altså et eventyr om ei kone som bare roser kallen sin og tror at den ikke kan gjøre noe gærlig. Det høres ut som et eventyr, ja. Ja, men altså, hvem var Gudbrand da, Anna?
2: Det handler om en dust som heter Gudbrand. Han bytter bort kua si og får ingenting igjen.
0: Nei, ikke sant.
2: Og så havner han på NAV.
0: Og så havner han på NAV, ja. Det var historien om Gudbrand Ilja I kort form.

0: It's my life ifra Bon Jovi.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Det har vært en del hendelser i trafikken denne tirsdagen, og årsaken jo snøfallet som kom i løpet av natta, som medførte av glatte veier rundt omkring i Trøndelag, og det kom meldinger fra flere plasser rundt omkring i Trøndelagen. En god del hendelser på glatta. Den siste, det var meldinger da fra Indre Fosen, hvor to biler med totalt fem personer var involvert, og politiet de kom fram til stedet etter hvert. Det gjorde også brannvesen og ambulanse, og det fremstod ikke som noe alvorlig ulykke. Det var ikke meldt om personskade. Det satt en person i den ene bilen og fire personer i den andre. Politiet ble varslet om denne ulykken klokka 09.37 i dag. Og på vei til denne ulykken så kom politiet over en annen bil som hadde kjørt i autovernet ved Vivoldmyran på fylkesvei 715. Den ble raskt sjekket ut av politiet, og fører skulle bestille bilberging selv, så det har vært en 7-8 hendelser med utforkjøring, trafikale problemer på grunn av glatta, og det har sikkert også kanskje vært flere som ikke rapportert inn, folk som kanskje har vært ute i grøfta, men har klart å komme seg opp selv. Og det var jo slik at det her var farevarslet for snø. Først så sa de at det skulle vare da frem til klokka 17 i ettermiddag. Nå de kortene tida. Det gult farevarsel frem til klokka 12 i dag. Det om en time og et kvarter. Så når klokka blir 12, så puff, så blir alt så mye likere. Ja, det ikke sikkert at det går så fort da. Så kjør etter forholdene og ta det med ro. Og tips gjerne hos Inea Radio hvis du har et eller annet å melde fra trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Mer tirsdagsmusikk. Det tirsdag i dag. Så her kommer gruppa The Tuesdays, jentegruppe, med låta Finfin musikk. Låta heter It's Up To You.

0: beinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
11: Nea Radio.

0: Det var en litt jassa versjon av Tre små kinesere du fikk med låta Bli med. Og du må gjerne bli med videre på NEA Radio, for når klokka nå passerer 11 og du har fått nyheter og vær, så får du lunsj med Karin Jektvik. Og Knut Ingersheim, han var jo en tur innom trønderfrokosten litt tidligere. Han klar med ettermiddagssending fra klokka 13, og da blir det nok litt Rosenborg-trenerstoff i ettermiddagen, vil jeg tro. I dagens konkurranse så var det en ordrebus som skulle løses, så vi skulle da fram til... Ja, hva var det? Det var litt merkelig, Anna.
1: Alle bør ha en god en.
0: Alle bør ha en god en. Og ordene det var...
1: Retning.
0: Ja.
1: Tidligere.
0: Mhm.
1: Sjøpattedyr.
0: Ja. Og alle bør ha en god en. Ja. Og det har kommet inn massevis av svar, så oppgaven må jo ha vært løsbar, da. Og vi kan ta fasiten.
1: Retning.
0: Det var opp.
1: Tidligere.
0: Hva var det, da?
1: Sjøpattedyr.
0: Ja, sorry. Nå ble jeg litt vippet av her. Det var altså...
1: Retning.
0: Opp.
1: Tidligere.
0: Før.
1: Sjøpattedyr.
0: Sel. Opp. Før. Sel. Oppførsel. Ja, stemmer det med hintet?
1: Alle bør ha en god en.
0: Ja, alle bør ha en god oppførsel. Men veldig mange har klart det. Veldig mange har løst oppgaven, og vi har fått opp et navn på skjermen som vinner, og som vil ha bingo-pakke. Og det Kristine S. Søvik. Gratis! Da kan du få lov til å spille bingo på NEA Radio. Enten i kveld eller når det passer. Trønderfrokosten denne tirsdag 5. mai slutt, men det bare å følge med på NEA Radio videre. Her The Feeling helt til slutt. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres. Hei då!

0: Klokka 11.
1: I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her de lokale nyheterne. Alfred Johansson ferdig som trener i Rosenborg. Styret besluttet enstemmig å avslutte samarbeidet etter svake sportslige resultater, skriver Adresseavisen. Johansson fikk beskjeden i går kveld og takket for seg i morges. Alexander Tetti tar over laget midlertidig. En politioverbetjent i Trøndelag ble etterforsket etter å ha lommeringt en person i et kriminelt miljø under en fortrolig samtale om våpen og narkotika. Samtalen ble tatt opp og spredt, noe som førte til at en person senere ble utsatt for trusler. Spesialenheten har henlagt saken og konkluderer med at hendelsen var et uhell, det skriver Adresseavisen. Millionbeløp står på spill etter store kostnadsoverskridelser ved ombyggingen av Gilstadbygget i Snåsa, skriver Trønderavisa. Prosjektet økte fra 13 til nær 40 millioner kroner. Nå møtes partene i retten, der 2 søksmål til sammen gjelder krav på mellom 10 og 15 millioner kroner. Melhusordfører Einar Gimse Syrstad tar ikke gjenvalg i 2027, det skriver han på sin Facebook-side. AP-politikeren beskriver perioden som svært krevende, og sier han ikke motivert for en ny periode. Og fra denne uka kan passasjerer ikke lenger betale med kontanter på buss i flere kommuner nord i Trøndelag. ATB tester kontantfri betaling i blant annet Snåsa, Grong, Namsos, Rørvik og Nærøysund. Målet tryggere arbeidsforhold for sjåførene og enklere billettering for passasjerene. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
7: Vi kikker litt på tirsdagsvær i Trøndelag. Vest, sør-vest, frisk bris utsatte steder. Fra tirsdag ettermiddag periodevis liten kuling på kysten i nord. Skya, regnbyga, sludd og snøbyga over 200-400 meter. Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter. 6 grader i Trondheim, 5 grader i både Selbu og Steinkjer tirsdag, 3 grader Oppdal og det samme på Røros.
8: Karin Jektvik byr på lunsj her på Nea Radio.

0: Formiddagen på Nya Radio og lunsj med Karin Jektvik.
1: Takk til en deilig og lang frokost med Bård Danielsen. Nå det lunsj også, så nå dekkes bordet på nytt med de deiligste retter. Ja, her det egg, både kokt, stekt, rørt, flambert, ja, det du måtte ønske. Og alskens pålegg her sparer vi på noen ting som helst. Og du skal få dagens lunsjrett i løpet av sendingen. Du skal også få møte en ny dagens trønder, og bli kjent med en ny artist. Og vi har masse god musikk, som jeg skal dele med deg da, vet du, i løpet av de her to timene. Og du hørte først her David Guetta med Titanium, sammen med Sia. Nå får du Delara med Trist Marsosist.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ikke noe som litt god funk I lunsjpausen. Det her var Robin Thicke med Blurred Lines.
1: Nea Radio.
0: Siden vi midt I lunsjen, så passer det jo bra å snakke litt om bolla. For NRK har samlet inn nominasjoner fra folket, satt sammen en jury og latt folk stemme fram den beste bollen. Og etter det har fått inn tusenvis av stemmer og heftige diskusjoner og en grundig gjennomgang av juryen, så altså Norges beste bolle kåret. Ja, nå det avgjort også, og det ingen stor overraskelse. Kanelbollen stikker av med seieren. Altså, den klassiske kombinasjonen av kanel, sukker og smør har lenge ledet han, og det holdt helt til topps. Og på plassene bak så følger skolebollen og sommerbollen, men det tydelig at nordmenn flest foretrekker det trygge og tradisjonelle, altså kanelbollen det en stor favoritt til meg og det. Juryen peker på at nettopp kanelbollen treffer noe hos folk, både smaken og ikke minst lukta vekker minna. Og kanskje det nettopp derfor det her engasjerer så mye da. For bolla ikke bare bakst, det nesten en identitet. Så spørsmålet da om, du enig med folket, eller har du en annen bollefavoritt? Kardemommebollen har jo kommet inn fra sidelinja her de siste årene. Og så har vi Dubai-bollen og sjokoladebollen, eller den klassiske rosinbollen. God den, synes jeg. Generelt ganske gode boller. Hva din bollefavoritt, lurer jeg?

0: Meg, Sharona, med The Knack.
1: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Det var Chris Holsen det, med smilet i ditt eget speil. Og Chris Holsen, han en relativt ny artist, sammenlignet med ho du nå skal få høre mer om.
1: Masse god og variert musikk.
2: Nea Radio.
0: For da skal du få bli bedre kjent med dagens artist, og det en av 80-tallets største filmmusikkstemmer. Du skal få bli bedre kjent med Irene Cara i dag, som en amerikansk sanger og skuespiller som virkelig satt sitt preg på 80-tallet. Hun slo for alvor gjennom med filmen Fame, der hun både spilt en av rollene og sang titelsporet, og senere så kom megahitten Flashdance, What a Feeling, som ga både Oscar, Grammy og Golden Globe. Med bakgrunn fra både teater, TV og musikk, så ble det en allsidig artist som kombinerte pop, disco og R&B, og som fortsatt tett knyttet til noen av de mest ikoniske filmlåtene vi har. Og du skal få noen låter fra Irene Caras kataloger, og vi starter med Fame.

Fame her med Irene Cara. Titellåta til den amerikanske musikkfilmen Fame altså, fra 1980 om unge talenter ved en danse- og musikkskole I New York. Og der møter vi elevene da helt fra opptaksprøven til de går ut av skolen noen år senere da, med både drømmer og hardt arbeid og motgang underveis. Og denne låta, den ble en stor hit, og filmen ble en hit det også. Vann to Oscar, både for, ja, hva var den ene? Andre enn var I hvert fall for beste låta, denne låta også. Så ja, en Oscar-vinnende låt du har hørt her nå. Vi skal snakke litt mer om Irene Cara, for... For hun var jo både musiker og skuespiller, og hun var ikke bare stemmen bak store hits, hun var også skuespiller I filmene hun sang I. I Fame da, så spilte hun rollen som Coco, noe som gjorde til en av få artister som både frontet filmen og soundtracket samtidig. Og så startet jo da dessuten karrieren allerede som barn I TV-serier, og gikk hele veien til å bli Oscar-vinner fra barnetv I New York til Hollywoods største scene. Også. Og det jo en ganske imponerende reise. En annen klassiker, det å feeling.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
4: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.
0: Nea Radio.

Leave a light on, ber Belinda Carlisle. Det lunsjen til Nea Radio du hører på nå, og nå det sannelig lenge siden vi har hørt noe Kaizers Orchestra. Og det var jo en lengre periode, ganske stilt frem, og så musikken deres levde jo videre da, men de hadde rett og slett tatt en liten pause før de gjorde comeback for noen år siden. Og for et comeback! Herlighet! Fullsatte konserthus over hele landet, og ikke nok med det. Nå skal de riktig snart ut på en utenlandsturné her også. Til høsten så skal de spille både i Amsterdam i Nederland, i London, i Praha og i Aarhus i Danmark. Og sikkert mange, mange andre plasser også. Og så rekner jeg jo egentlig med at de dukker opp på en og annen festival også i løpet av sommeren. Men først dukker jeg opp her med Drøm videre, Violetta.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

Looming det med Up and Coming Levanger-artist Markus Hoff. Nea Radio. Klokka nærmer seg 12, og det betyr at det igjen tid for nyheter, både lokale og nasjonale. Men først, her får du Dagny med Dancefloor Erotica.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Nea Radio.
1: Klokka er 12.
2: Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og her de lokale nyheterne. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidets Rett. Kravet om nattparkerte fly fjernet, noe Haltbrekken mener vil svekke regulariteten. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som avhengig av flyruta. En person sendt til legevakt etter en trafikkulykke ved Kvinnsvatnet på Fosen I formiddag. To biler og fem personer var involvert I ulykka som skjedde I krysset Hoksdalsveien, Elvengveien. Politiet anmelder en kvinne I 80-årene for vikepliktsbrudd, og førekortet hennes midlertidig beslaglagt. Alfred Johansson ferdig som trener I Rosenborg. Styret besluttet enstemmig å avslutte samarbeidet etter svake sportslige resultater, det skriver Adresseavisen. Johansson fikk beskjed I går kveld og takket for seg I morges. Alexander Tetti tar over laget midlertidig. Bergstadens hotell tar over drift og administrasjon av overnattinga ved idrettsparken på Røros. Avtalen med Røros idrettslag gjelder I første omgang for ett år og skal gi idrettslaget bedre inntekter. Mobilparkeringa og klubbhuset omfattes ikke av avtalen, skriver Arbeidets Rett. Fylkesordfører Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet ønsker gjenvalg. Det opplyser han I en pressemelding I dag. Hallem sier han svært motivert til å videreføre arbeidet I Trøndelag fylkeskommune. Og Melhusordfører Einar Gimse Syrstad tar ikke gjenvalg I 2027, beskriver han på Facebook-sida si. AP-politikeren beskriver perioden som svært krevende og sier han ikke motivert for en ny periode. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsida vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
4: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
5: Norske bunader I Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
3: Litt vanskelige kjøreforhold flere steder I Trøndelag tirsdags morgen på grunn av et litt uventet og plutselig værskifte. Hvordan været meldt utover dagen da? Jo, det meldt vest og sørvest bris, Frisk bris utsatte steder, og i kveld liten kuling på kysten i nord. Skiftende skydekke og sludd og snøbyger. På temperaturene 2 grader i Stjørdal, det samme på Røros, 5 grader i Selbu, 4 i Verdal, 5 i Trondheim, 6 i Steinkjer, 3 i Meråker, det samme i Tydal, 3 på Oppdal også, og i Ålen er det meldt 5 grader i dag.
1: Formiddagen på Nea Radio og lunsj med Karin Jektvik.

0: Det var ABBA som fikk dra I gang den andre timen av lunsjen her på Nea Radio med låta Gimme, Gimme, Gimme.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Tida går fort. Vi allerede inn I den andre og siste timen av lunsjen, og I løpet av denne timen så skal vi rekke over ganske mye, sånn, for vi skal snakke med dagens trønder. Du skal få servert dagens lunsjrett, og så skal vi ta en liten titt på hva som skjer I Trøndelag I løpet av ettermiddagen og kvelden. Og så tar jeg jo selvsagt imot hilsene og musikkønsker fra dere da, som for eksempel fra Audun, som ønsker at vi gjerne må spille litt Sjørne Heimbrennslag. Og ja, de har mange fine sanger, mener han, og de spiller på Tydalsfestivalen I år. Jeg tenker det passer med førerkortet. Det jo opprinnelig en Hans Rotmo-sang, og før Tydalsfestivalen. Så skal vi jo en tur til Vømmøldalen på Vømmølfestival. Men her, denne utgaven av førerkortet, det med Sjørne Heimbrennslag og Staysman.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Og nå kommer til ei kras av faren steg. Opplev Hellbillies. Eine bekken. Staysman. For hun skal skjerme ta rappen I det kjøpte sara. Based. DDE. Okay. Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8-10. Mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: enn at den låta her ikke vann Grand Prix. Det fullstendig uforståelig, spør du meg. Kai med Barabada Bastu.
1: I kveld det klart for Radio Bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder I alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
2: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
1: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 I kveld på Nea Radio.
0: Og nå det på tide å servere dagens lunsjrett. Det tippet noe du har spist før, I hvert fall det en av mine favorittretter faktisk. Vi skal til Italia, og vi skal til spaghetti bolognese. Ja, det en klassiker som aldri går av moten. En rett de fleste har et forhold til, enten det fra barndommen eller som en rask middag I hverdagen. Det sånn I familien vår, når vi bare ikke klarer å komme på hva det vi skal lage oss til middag, så går vi ofte til spaghetti bolognese også, spist den sist I går faktisk. Men skal du gjøre det skikkelig, så handler det om en ting, og det tid. Den italienske kjøttsausen, eller ragu som den egentlig heter, skal få stå og godgjøre seg lenge I gryta, og da får du fram de gode smakene fra kjøtt og tomat og grønnsaker og basilikum. Fersk basilikum, det hører med, synes jeg da. Og så det kanskje nettopp derfor denne retten så populær da. Den enkel å lage. Men smaker som om du har stått på kjøkkenet hele dagen. Litt parmesan på toppen der, og noen friske urter som basilikum. Og så du der. Og da har du en middag som funker like godt på en mandag som I helga. Ja det godt. Og Italia, altså italienerne, de har skjønt det her med mat og kjøkken. Utrolig mye gode smaker og retter som kommer derifra.

0: Sveits.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: 3-4! Fredag 29. mai klokka 6 det bømmelbingo på Værhall Hotel. Med fisøle, turn og idrettsforening.
5: Den

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Anders Nilsen. Det var det ene halvdelen av Haglade med låta Salsa Tequila.
1: Velkommen til Trøndelbataljonen! Her sersjant Riseth!
2: Det noe bedre enn etter at vi fant dere, ja. Det var litt herfall
0: igjen. Dagens trønder, det Morten Aunehaugen, og med det så sier jeg hei på deg til deg, Morten.
3: Hei du.
0: Hei du. Du, hvor jeg kommet her nå?
3: Nå har du kommet til Trondheim, og jeg på arbeid på tunga til Rammeren, som driver med utleie maskiner og utstyr.
0: Ja, hvilken type maskiner og utstyr er det du leier ut?
3: Ja, det det meste. Det mye lifta, brakka, gravemaskiner, alt av hageutstyr og ja, stillas. Vi jo, jeg vel den største i landet.
0: Er det mest til privatpersoner, eller er det mest til firma?
3: Nei, lite private egentlig. Det mest firma, store prosjekt og... Så jeg har jo regionen min da, som jeg er i, det heter Midt-Nord. Vi har fra 10 avdelinger, fra Orkanger og helt til Alta.
0: Vet du hvor utstyret ditt er på vift hen nå? Altså, hvor er det du har lånt ut, hvilket prosjekt er det du har lånt ut mest akkurat nå?
3: Ja, vi har mye rundt om. Det litt roligere på bygg nå, men vi har jo også sett at det noe dataprosjekt i Tyedalen. Der er vi ikke, men vi har to store dataprosjekt i Narvik. Nye flyplass, Morana, Bodø, sentralstasjon, Trondheim, det mye, ja, det godt spredt. Forsvaret, Fosen, en av blant de største.
0: Så det går godt i bransjen?
3: Det fullt skriv. Det jo økonomi i det, vet du, med å leie ut og ikke eie. Det jo det. Deling av utstyr.
0: Ja, og det var en Arnt. I SIFA som nominerte deg til dagens trønder i går. Hvordan kjenner du han?
3: Ja, det jo gammel. Jeg jo opprinnelig fra Selbu selv om jeg bodde i byen nå i mange år. Og så er vi jo i huga Manchester United-fans, begge.
0: Ja.
3: Hadde en opptur når vi grusa erkerivalen i helga.
0: Ja, det fikk jeg med
3: meg. Så vi hadde en... Og vi har vært sammen i Manchester på kamp, faktisk også.
0: Ja, for det ble en seier over Liverpool på søndagen, og den sitter igjen den også.
3: Ja, smiler ennå.
0: Er du typen som feirer å brife med Manchester United-skjort på jobb dagen derpå, eller?
3: Nei, men jeg har fått av en annen, så har jeg fått noe spesiallaget emblem som de har laget på SIFA som henger på veggen her, sammen med Rosenborg-skjorte. Så det fotballpreg
0: ja, så
3: på kontoret.
0: Effektene vises frem og henges høyt.
3: Det gjør de, det gjør de. Det er viktig.
0: Og i dag så kom jo nyheten om at Alfred Johansson går av som Rosenborg-trener. Jeg tenker du har vel sikkert noen synspunkt på det også, siden du har den Rosenborg-drakta hengende på kontoret ditt, så rekner jeg med at du har noen meninger om det laget også.
3: Ja, det har jeg i høyeste grad. Vi har jo vært sponsor der i 25 år. Vi har jo loge på Lerkendal og er med på damelaget også, så... Ja, jeg har vel egentlig ventet litt på at det kom.
0: Var det på tide, synes du, eller skulle den ha fått noen sjanser til?
3: Nei, jeg har jo egentlig sagt lenge at de må la han få sjansen, men nå, når det har vært så lenge, så tror jeg det lurt. Vi snakket litt om det en annen også, at det var litt like han med United å være i stund også. Så når de bytta, så kom det en opptur, så nå tror jeg det var greit for Rosenborg også, faktisk.
0: Ja, blir den sittende, han manageren som har fått prøvd seg nå i Manchester, eller, tror du?
3: Ja, sier det. Ja, håper jo i hvert fall noe, sånn som det ser ut.
0: Ja, dere er fornøyd med han?
3: Ja da, høyeste grad.
0: Og så kan det jo hende at Solskjær kommer og tar over Rosenborg da?
3: Ja, vi diskuterte i lunsjen her, jeg har ikke mye tro på det, men nå er jeg såpass gammel at jeg... Jeg husker jo feiden med Molde og det som var slenging mellom der, så jeg litt usikker om han vil det. Jeg tror ikke at han vil selv, eller?
0: Tror ikke det, nei. Nei. Nei. Det blir spennende å se da. Det i hvert fall Alexander Tetti som har tatt over nå i første omgang. Vi skal videre i Trønder-nomineringene våre, så hvem mener du bør bli morgendagens Trønder, Morten?
3: Da foreslår jeg å sende banen litt mot Stjørdal og Hell. Stig Benjamin Folde.
0: Stig Benjamin Folde, ja. Da skal vi ta en prat med han i morgen, og skal du til slutt få lov til å ønske deg ei låt?
3: Ja, da må det bli Queen, tenker jeg, Bohemian Rhapsody.
0: Ja, det ei god låt. Tusen takk for praten, Morten Aune Haugen. Så får du en fin dag videre, da.
3: Takk, Ligge, så.

0: Klassikeren Piece of My Heart med Faith Hill. Mange husker jeg nok i Janis Joplin sin versjon, den helt litt raspete, kule stemmen fra 60-70-tallet. Men den opprinnelig skrevet av Jerry Ragaway og Burt Burns, og originalt så ble den spilt inn av den amerikanske gospel- og soul-singeren Erna Franklin. Men her altså, Faith Hill.
1: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Om du har en litt rolig kveld foran deg og har lyst til å finne på noe, så skal jeg snart fortelle litt mer om hva som skjer i Trøndelag i løpet av ettermiddagen og kvelden. Ikke noe som kommer til seg selv, sier Vømmers Valmenslag.

0: Nea Radio. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Way Too Late med Tonje.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Da skal vi se litt nærmere på hva som skjer I Trøndelag I løpet av ettermiddagen og kvelden. Du kan få med deg en poetsamtale på tvers av tid med Arild Wange om Rainer Maria Rilke. Det her skjer på Litteraturhuset, og det starter klokka 6 I kveld. Trondheim Jazzorkester, Jason Moran og Ole Morten Vågan kan du få med deg hvis du tar turen til Dokkehuset til klokka 6. Det også. Eller en hyllest til Afzelius. Det kan du få med deg I Trondheim I dag, starter klokka 8. Og det mer som skjer her da. Ja, vi har jo en del, det jo en del kinofilmer som går akkurat nå da. Håkum, Saltstien, The Devil Wears Prada 2 og Krølle Bølle kan du få med deg om du tar en tur på kino I kveld. Det var litt å finne på da. Hvis du har kvelden fri, så har du jo litt å velge I her. Det her var alt jeg rakk I lunsjen på Nea Radio I dag. Jeg heter Karin Jektvik. Etter meg kommer Knut Ingersheim med ettermiddagssendinga. Her Panic at the Disco med High Hopes.

0: klokka er 13.
1: Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brudd på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Og her de lokale nyheterne. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidets Rett. Kravet om nattparkerte fly fjernet, noe Haltbrekken mener vil svekke regulariteten. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som avhengig av flyruta. En person sendt til legevakt etter en trafikkulykke ved Kvinnsvatnet på Fosen I formiddag. To biler og 5 personer var involvert I ulykka som skjedde I krysset Hoksdalsveien, Elvengveien. Politiet anmelder en kvinne I 80-årene for vikepliktsbrudd, og førekortet hennes midlertidig beslaglagt. Alfred Johansson ferdig som trener I Rosenborg. Styret besluttet enstemmig å avslutte samarbeidet etter svake sportslige resultater, det skriver Adresseavisen. Johansson fikk beskjed I går kveld og takket for seg I morges. Alexander Tetti tar over laget midlertidig. Bergstadens hotell tar over drift og administrasjon av overnattinga ved idrettsparken på Røros. Avtalen med Røros idrettslag gjelder I første omgang for 1 år og skal gi idrettslaget bedre inntekter. Bobilparkeringa og klubbhuset omfattes ikke av avtalen, skriver Arbeidets Rett. Fylkesordfører Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet ønsker gjenvalg. Det opplyser han I en pressemelding I dag. Hallem sier han svært motivert til å videreføre arbeidet I Trøndelag fylkeskommune. Og Melhusordfører Einar Gimse Syrstad tar ikke gjenvalg I 2027, det skriver han på Facebook-siden sin. AP-politikeren beskriver perioden som svært krevende og sier han ikke motivert for en ny periode. Det var nyheten fra NEA Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
5: Norske bunader I Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
2: Litt vanskelige kjøreforhold flere steder I Trøndelag tirsdags morgen på grunn av et litt uventet og plutselig værskifte. Hvordan været meldt utover dagen da? Jo, det meldt vest og sørvest bris. Frisk bris utsatte steder, og I kveld liten kuling på kysten I nord. skiftende skydekke og sludd og snøbyger. Og temperaturen 2 grader i Stjørdal, det samme på Røros, 5 grader i Selbu, 4 i Verdal, 5 i Trondheim, 6 i Steinkjer, 3 i Meråker, det samme i Tydal, 3 på Oppdal også, og i Åren er det meldt 5 grader i dag.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: God ettermiddag, Nea Radio.
9: Det her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
10: Riktig velkommen til ettermiddagssendingen på denne tirsdagen, 5. mai, og det er jo den dagen da Alfred Johansson forlot Rosenborg som trener. Alexander Tetti tar over inntil videre, og så starter jakten på en ny trener. Det er noe av det vi skal innom i løpet av denne ettermiddagen. Vi skal også snakke litt om skolestrukturen når det gjelder de videregående skolene i Trøndelag. For det diskuteres heftig nå, og det er også en rekke folkemøter rundt i Trøndelag i den forbindelse. Vi skal innom ett av dem. Og det blir mye god musikk selvfølgelig. Vi starter aller først med Backstreet Boys. Dette er Larger Than Life på Nea Radio.

0: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Lyngdal. Også Jordi González Ansar og Markus Kjernberg, assistentene, er ferdig I klubben. Hvem det som skal ta over, ja, det jo ikke sikkert. Det vi vet da, jo at Alexander Tetti blir trener sånn inntil videre. Det så langt klart. Han skal jobbe sammen med toppspillerutvikler Roger Naustdal, og han skal I hvert fall lede laget frem til VM-pausen over. Også Geir Hansen skal ha vært ønsket inn I teamet. Det har jo vært en tung start for Rosenborg, som kun har 5 poeng på de første 7 kampene, og ligger da på kvalikplassen I Eliteserien. Vi skal snakke mer om Rosenborg også senere I denne sendingen. Da skal vi få høre fra så vel sportskommentatorer, vi skal også høre fra styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, som var til stede på dagens pressekonferanse, og hun bekrefter jo også da at arbeidet med å finne en ny hovedtrener allerede I gang. Og her kastes det jo fram mange navn da, Solskjær nevnt, Erik Horneland nevnt, så vi får se litt rann. Vi skal vende blikket mot Irland, Dette Johnny Logan and Friends.

Heisan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Og hva rekker det før de stenger?
2: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
3: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
4: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Ja, og neste artist ut denne tirsdags ettermiddagen på Nya Radio Nora Jabri. Du får kalas.
8: Okay.

Det var jo mange som våkna opp til snøføre i dag tidlig, og det har jo også vært flere trafikkulykker og glatt veibane mange steder. Nå har man jo kommet med nytt farevarsel som gjelder fra i kveld klokka 7 til i morgen, onsdag klokka 12. Det er ventet 3-15 centimeter snø på 24 timer, og snøen kan legge seg i korte perioder. I lavlandet så kan det jo kom da periodevis også som sludd og regn, heter det i varslet som gjelder hele veien fra Ålesund og helt nordøst for Namsos. Og store deler av Trøndelag er jo innbefattet i dette varslet fra Meteorologisk institutt, og varslet er ganske klart. Har du sommerdekk, så bør du la bilen stå. Legg om til vinterdekk kan du jo gjøre, eller du kan jo kanskje få lånt deg en bil med vinterdekk, eller kanskje du har vært litt sløv og ikke fått lagt om ennå. I så fall så er du en av de heldige. Det er i hvert fall et varsel som gjelder da fra i kveld og til ut på dagen i morgen, så alle som skal ut og kjøre må ta det meget pent, spesielt dersom du kjører i de litt høyere delene av Trøndelag.

0: Linnea Radio.
1: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
3: på Hell. Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.

Staut var det med Slepp med inn. Vi skal straks få nyheter og vær her på kanalen, og så fortsette ettermiddagssendingen frem mot klokka 17. Og som vi har vært inne på, vi skal snakke mer om Rosenborg, og vi skal også snakke om skolestrukturen i Trøndelag utover i denne sendingen. Og vi skal selvsagt holde et lite øye, skal vi holde på værvarsler og trafikkvarsler og slikt, for det har vært litt utfordrende utover dagen i dag.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Klokka 14.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskjeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her de lokale nyheterne. En mann i 40-årene fra Trondheim ble i går pågrepet, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale som viser eller seksualiserer barn. Ifølge Adresseavisen startet saken etter at Kripos fikk en rapport fra USA. Politiet har beslaglagt elektronisk utstyr hjemme hos mannen, som nå varetektsfengslet i 2 uker, med brev og besøksforbud. Mannen erkjenner straffskyld, men sier via forsvareren at den ikke aktivt har søkt etter materialet. 2 personer kom seg ut da en bil havnet delvis ut i elva på fylkesvei 763 ved Grønnøra flyplass i Snåsa. Bilen sto med vann nesten opp til dørhåndtaket ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til stedet, og politiet opplyser at det ikke er meldt om personskade. De 2 i bilen varslet selv om ulykka. Byrådsleder Kjetil Reinskau slår alarm om leiemarkedet i Trondheim og ber regjeringen ta grep. Til Adresseavisen sier at markedet i krise, og mener statlig skattepolitikk og for lite bygging presser priserne opp. Leieprisene i Trondheim økte med 6,9% i årets 3 første måneder. Verdal Havn kan bli utvidet med et område tilsvarende drøyt 8 fotballbaner. Trondheim Havn vurderer å fylle ut inntil 60 dekar for å få mer oppstillingsareal og ny kaifront, skriver Trønderavisa. I fjor gikk 1,2 millioner tonn gods over havna, og skipstrafikken øker. Havneleder Erlend Rotmo Slappgård sier utvidelsen kan bli viktig både for næringslivet og beredskapen. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidets Rett. Kravet om nattparkerte fly fjernet, noe Haltbrekken mener vil svekke flytilbudet. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som avhengig av flyruta. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Også ei værmelding for onsdag 6. mai. Det meldes sørvest bris, Frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig på kysten og i nord, snøbyger over 200-400 meter. Noe økende snøgrense fra ettermiddagen. På temperaturen, 9 grader på Stjørdal, 5 på Røros, 7 i Selbu, 8 i Verdal, det samme i Trondheim, 7 i Steinkjær, 6 grader i Tydalen og på Oppdal, 5 grader.
3: Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren, Namsen Fritid
3: og
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: God ettermiddag, Nea Radio.
10: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
11: Ja, fortsatt god ettermiddag denne tirsdagen, 5. mai. Klokka har rundet 14, og vi fortsetter å snakke litt om Rosenborg. Ikke bare Alfreds feil dette her, det sier Ole Selnes til Adresseavisa nå etter dagens Rosenborg-trening. Den første som ble ledet av midlertidig manager Alexander Tetti for øvrig. Men hvem er det som blir ny trener for RBK? Kan det være Erik Horneland? Kan det være at Alexander Tetti får det? Eller hva med Ole Gunnar Solskjær? Sportslig leder Alfred Finnbogason, han har pratet med flere kandidater og bekreftet at de har en liste. Men hvem er det? Hvem vil du se som Rosenborg-trener? Send meg en sms med kodeord ned til 26114. Kanskje du har et forslag RBK-ledelsen ikke har tenkt på. Det skal vi i hvert fall ta dem. Vi skal snakke mer om Rosenborg også i timen etter klokka 15. Vi skal også prate litt om den såkalte Røros-ruta i denne timen. Det dreier seg om kravet om nattparkerte fly, blant annet. Og så teller vi ned sammen med Nick Kamen, som første artist ut i denne timen med I Promised Myself.

0: I kveld er det klart for Radio-Bingo på Nea Radio med dobbel vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder I alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk at når skjaldersgrense har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 I kveld på Nea Radio.

0: Hammerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I Rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I Rallycross.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Ballonga, ballonga, papp, papp.

0: Party og full propell.
1: Full propell og party, det var Rasmus og verdens beste band. Det var litt sånn full propell I dag på Lerkendal også, da Rosenborg kalte inn til pressekonferanse. Det var jo ikke uventet, men trener Alfred Johansson han måtte altså forlate sin stilling. Det jo ikke så rart da, resultatene tatt I betraktning I hvert fall. Det også klart at Alexander Tetti og Roger Naustdal tar over som interimtrener.

0: møtet hele helgen, da, for man kom frem til konklusjonen i går i kveld, at Alfred Johansson, han ikke lenger RBK-trener. Men hvem blir den nye RBK-treneren? Ja, det jobbes med det da. Ifølge sportslig leder Alfred Finnbogason, så har man jobbet med dette trenerspørsmålet i flere uker allerede.
1: The search for a new head coach. That we will take our time to find the right candidate. It's a huge decision for the club to find the right person to take the club forward, and we will take our time to find the right one.
2: When does the job start? Has it already started, or does it start today or tomorrow? Or
1: in my job, I am of course constantly monitoring and checking the situation, not only of coaches but also other positions in the club. So we all, of course have a view and an opinion of the market, but it starts now.
2: Do you have a list of candidates at the moment?
1: Yeah, of course.
2: How long is that list?
1: That is not something I'm going to comment on. And that's we have a list of people that can change by the hour or by the day, depending on new information. So yeah, we are starting a process. We're not going to be rushed into anything, but we will take the time that we need.
0: Ja, det sa sportslig leder Alfred Finnbogason det i Rosenborg til Petter Rasmus fra Adresseavisen. Hele dette intervjuet det kan du også se og høre på Adresseavisa sine nettsider. Adresseavisen mener også å vite at man allerede har vært i kontakt med en gammel kjenning, nemlig Eirik Horneland, som har vært i Rosenborg tidligere, men som har hatt stor suksess med Brann, og som også har vært i franske Saint-Étienne i ettertid. Men det er flere som skriver om det, også VG omtaler dette her i dag, men akkurat nå så skal det være størst mulighet for at Horneland vil fortsette karrieren sin i utlandet. Ole Gunnar Solskjær er jo en kar som er nevnt. Det er også Gaute Helstrup, tidligere Tromsø-trener, som nå er assistent i Bodø. Dette er jo også et hett navn. Lillestrøm-trener Hans-Erik Ødegård er jo også trakt frem her. Og så har man jo tidligere brukt det danske firmaet Onexus, som er et hodejegerfirma innenfor idrettsverdenen. De ble jo brukt blant annet da Alfred Johansson fikk jobben, og så spørsmålet om de vil bruke de igjen da nå. Det er jo vanskelig, et vanskelig spørsmål. Har du lyst til å lansere en trener? Da send meg en sms med kodeord NEA til 26114. Kan foreslå deg selv hvis du vil. Det går helt fint. Ja.

0: I rest my case. Det var Blue med All Rise. Vi skal se litt på datoen i dag 5. mai, for det var den dagen i 1940, da den norske styrken på Hegra festning overgav seg til tyskerne. Det maleren som har sendt oss et lite tips om akkurat det der i dag. For Hegra festning, som ligger i Hegra i Stjørdal, det jo egentlig et sånt fellesnavn for tre forskjellige fort, nemlig Ingstadkleven, Kleveplassen og Svartåsen. Ingstadkleven er den største av dem, og det var også det eneste som var bemannet og kom i kamp da med tyskerne i 1940, og så har jo Hegra festning festet seg ved akkurat dette fortet da. Ble anlagt i 1980. Etter unionsoppløsningen i 1905, med tanke på at svenskene skulle komme, gjorde de jo aldri det da. Men i 1940, da kom jo tyskerne etter hvert og okkuperte Norge. 284 soldater, en lotte var det som var på plass i Hegra festning og kjempet mot tyskerne. Og de holdt jo da faktisk også stand frem til den 5. mai. Anlegget er jo i dag et fortidsminne, forvaltet av Forsvarsbygg, og det er jo et museum på stedet som ble åpnet av Kong Olav i september 86. Og så ble det også fredag som nasjonalt kulturminne 8. mai i fjor i 2025. Og det var jo hyggelig av maleren at han henledet oppmerksomheten på akkurat det, og han har ønsket en låt også, og den gir seg jo nesten litt selv da.
1: I du hørte om Hegra festning og den tapre holdtere mann, da Hegra lånke og Stjørdal så tappert forsvart vårt land,

her granny. For kjøla og flett i lørva, men like ubeseiret for det. Kjem det noen å prøve seira, det finnes ikke mot her i Norges land. Fortell dem om hegra festning og den tapre holder mann. Kjem det noen å prøve seira, det finnes ikke mot.

0: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Torsdag 28. mai klokka 7 er det vemmelkonsert i Stekstadkirka. En by er både jussi, bassi og jom, og mye fint folk.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi, i sivilisasjonens endetid.
3: Vi skal være velkommen!
5: Nea Radio.

Det var Harry Nilsson det som ga oss Everybody's Talking. Det har vært litt sånn smårufs I trafikken I dag. Vi kan jo ta en liten titt. Ja, politi og ambulanse rykket I ettermiddag ut til fylkesvei 763 ved Grønnøra flyplass I Snåsa. Det har vært en utforkjøring. To personer I en bil kjørte av veien og delvis ut I elva. Kom seg ut av bilen selv og fikk varslet om ulykken. Begge personene ble kjørt hjem av ambulanse og politiet opprettet sak på forholdet. Ifølge politiet så var sjåføren en kvinne I 30 årene som øvelseskjørt. Så vet vi jo det da. Ellers så har det vært rolig. En utforkjøring I Heim kommune på E39 ved Vassli I Vatnet. Det var svært glatt på stedet. Dette skjedde I morges da, for så vidt. Ellers så har det vært sånn rimelig greit, men det har nå vært enkelte tilfeller litt glatt og sørpet vei da. Akkurat nå så det vel, ser det vel bedre ut, men det jo et farevarsel som gjelder fra I kveld og over til I morgen ettermiddag, så da har ikke helt gitt seg innå denne snøen. Trafikkflyttskjermen viser at trafikken på E6 går ganske fint. Det gjør den også på E39 I øyeblikket. I Trondheim så har ikke rushet satt inn riktig ennå, men det en del trafikk oppe på Lade, ser jeg. Og så det et par plasser på E6 da, mellom Trondheim og Stjørdal. Veiarbeid, vet du. Da går det ganske sakte. Det samme gjør det egentlig oppe E14 også noen plasser. Det jo flere plasser der at det drives og pusles litt langs veien. Det blant annet lysregulert et sted der, det kan du nå ta med I beregningen når du skal kjøre opp E14. Mot Meråker, eller videre til Sverige kanskje. Videre nordover på E6 så ser det ryddig og greit ut, og ingen meldinger fra politiet så langt. Scarecrows neste band ut. Du får Road to Damascus på Nea Radio.

Ja, det var Charlotte Udestad det, som var vilt forelsket. Vi leser at leiemarkedet i Trondheim i krise, og nå krever byrådsleder Kjetil Reinskau at regjeringen tar grep, skriver Adresseavisen. Han har sendt et brev da, til kommunal- og distriktsdepartementet. Han er av den oppfatningen at det er statlig skattepolitikk og for lite bygging som driver de private utleierne ut av markedet. Dette rammer jo da særlig studenter i følge adressa. Han ber nå regjeringen reversere skatteskjerpelser og lette litt på kravene for bygging og forenkle planloven. Ikke bare det, men han vil også at man skal innføre saldoavskriving for utleieboliger, han står det i adressa. Det er sjeldent dette skjer, og Reinskau sier til avisa at det er første gang han sender et brev til departementet og kalle boligsituasjonen kritisk for mange grupper i samfunnet. Først og fremst da unge mennesker uten foreldrehjelp, studenter og barnefamilier som må betale prisen da for en mislykket statlig politikk, heter det i brevet. Trondheim er jo på andre plass over de byene hvor prisene har vokst mest de første tre månedene i år. Det er jo slik at prisene i Trondheim har økt med 6,9%, og det er rundt en fjerdedel av innbyggerne i Trondheim som leiebolig, og mange av de er jo studenter mellom 19 og 24 år. Det kan du lese mer om i Adresseavisen i dag, om leiemarkedet som er i krise, da, i hvert fall hvis vi skal tro byrådsleder Kjetil Reinskau. Vi skal få musikk fra han forfatteren, vet du, av Jo Nesbø. Harry Hole-bøkene. Her er han sammen med bandet sitt, da. De der, ja.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
3: 09009. Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
7: Nea Radio.

Umiskjennelig, The Man in Black, Johnny Cash. Det er rart, ikke hos alltid når man hører Johnny Cash, så får man litt annen lyst til å snakke litt sånn djuper, litt Johnny Cash-stil. Vi skal straks få nyheter og vær her på Nea Radio, og så fortsetter vi i timen etter det også. Nå skal vi snakke litt om Rosenborg, blant annet, ganske mye faktisk. Frem mot klokka 15, her Teddy Swims.

0: radio. Klokka er 15.
1: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen er relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby er tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Ane Mansåker Roald er ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og er utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene er uenige om tidspunktene, men flere mener økningen er nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskjeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her de lokale nyheterne. En mann i 40-årene fra Trondheim ble i går pågrepet, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale som viser eller seksualiserer barn. Ifølge Adresseavisen startet saken etter at Kripos fikk en rapport fra USA. Politiet har beslaglagt elektronisk utstyr hjemme hos mannen, som nå er varetektsfengslet i 2 uker, med brev og besøksforbud. Mannen erkjenner straffskyld, men sier via forsvareren at den ikke aktivt har søkt etter materialet. 2 personer kom seg ut da en bil havnet delvis ut i elva på fylkesvei 763 ved Grønnøra flyplass i Snåsa. Bilen sto med vann nesten opp til dørhåndtaket ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til stedet, og politiet opplyser at det ikke er meldt om personskade. De 2 i bilen varslet selv om ulykka. Byrådsleder Kjetil Reinskau slår alarm om leiemarkedet i Trondheim og ber regjeringen ta grep. Til Adresseavisen sier at markedet er i krise, og mener statlig skattepolitikk og for lite bygging presser priserne opp. Leieprisene i Trondheim økte med 6,9% i årets 3 første måneder. Verdal Havn kan bli utvidet med et område tilsvarende drøyt 8 fotballbaner. Trondheim Havn vurderer å fylle ut inntil 60 dekar for å få mer oppstillingsareal, og ny kaifront, skriver Trønderavisa. I fjor gikk 1,2 millioner tonn gods over havna, og skipstrafikken øker. Havneleder Erlend Rotmo Slappgård sier utvidelsen kan bli viktig både for næringslivet og beredskapen. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidets Rett. Kravet om nattparkerte fly er fjernet, noe Haltbrekken mener vil svekke flytilbudet. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som er avhengig av flyruta. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Og så ei værmelding for onsdag 6. mai. Det meldes sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig på kysten og i nord, snøbygget over 200-400 meter. Noe økende snøgrense fra ettermiddagen. På temperaturen, 9 grader på Stjørdal, 5 på Røros, 7 i Selbu, 8 i Verdal, det samme i Trondheim, 7 i Steinkjær, 6 grader i Tydalen og på Oppdal, 5 grader.
3: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: God ettermiddag, Nea Radio.
9: Det her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
8: Nea Radio.
10: Fortsatt god ettermiddag. Klokka er unna 15. Tirsdag 5. mai fortsatt. Vi skal snakke litt om Rosenborg den timen her. Vi skal i hvert fall starte litt med det, for de fleste har sikkert fått med seg at Rosenborgs Alfred Johansson, han har blitt bedt om å fratre sin stilling. Alexander Tetti tar over inntil videre og vil nok sikkert ha den jobben utover sommeren, men hvem er det som skal ta over? Vi skal høre litt både fra styreleder Cecilie Gottås Jonsen i dag. Vi skal også prate med Adresseavisens sportskommentator Birger Løfalli. Han traff nesten 100% han på sitt anslag om hvor lenge Johansson ble sittende i stillingen. Det er blant annet noe av det vi skal prate om. Vi skal også snakke litt om flyruta mellom Røros og Oslo, for samferdselsministeren, han vil ikke beholde kravet om noen nattparkert fly på Røros, nei, langt derifra. Nå kaller jeg Lars Haltbrekken fra SV dette en arrogant holdning. Vi får høre hva Haltbrekken har å si videre utover det. Og så er det sånn at når man skal starte band, så er det sånn, det er alltid greit å begynne historien med, ja, det var meg, Roy Orbison og George Harrison. Det var slik, og nok skikker, Jeff Lynne følte når han var på Bob Dylan sitt hjemmestudio i California for å spille inn en låt sammen med Harrison og Orbison, og så måtte han bare innom til Tom Petty da. For George Harrison hadde lagt igjen gitaren sin der, og da slår han seg like så godt med han også. Og så startet de Traveling Wilburys, og så hadde de en stor hit med denne her.

0: batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem, jeg.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilgass 0909. Da blir det kjort, det blir heilig.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Nea Radio.

0: Ja, det var postgirobygget det med Bohemen Leve. Vi skal til dagens tildragelser i Rosenborg-land, for nå har vel de fleste fått det med seg at Alfred Johanssons tid som Rosenborg-trener over. Det bekreftet jo klubben selv i dag, og kalt inn til et pressekonferanse også på Lerkendal. Der var jo også styreleder i Rosenborg, Cecilie Gottaas Johnsen, på plass, og hadde følgende å si til Adresseavisen i forbindelse med avgangen til trener Alfred Johansson.
1: Men beslutningen falt i går, så det jo ikke sånn at dette har vi tenkt lenge på. Det en fortløpende vurdering, og nå kommer vi til en konklusjon sammen med sportsleder og administrasjon at dette riktig.
2: Litt tilbake til prestisjen, for at allerede fra i morgenstimene her så har telefonen min i hvert fall flommet over av folk som opptatt av Rosenborg og glad i Rosenborg, som sier at den eneste logiske konsekvensen av det her, det at Cecilie Gottaas Johnsen også må gå, fordi at det i så stor grad et prosjekt knyttet til deg og ditt lederskap i det her styret, at det på en måte, det må bety at du også er ferdig. Hva tenker du om det?
1: Nei, det får være deres på oss da. Som jeg sier, at strategien står jo, den står jo vi ved. Det er jo det vi har, det langsiktigheten i klubben vi har jobbet etter. Og det handler selvfølgelig om primærobjektet, jo at vi skal skape resultater på banen. Men det handler også om så mye mer enn det. Og vi har jo jobbet med å bygge det økonomiske rammeverket, vi har handlet om å bygge det strukturelle rundt i treningshverdag. Og summen av alt det, så har det jo vært et løft på klubben. Vi er ikke ferdige, vi er bare startet en reise.
2: Men har du vurdert det?
1: Nei. Altså, kort og godt, jeg er valgt av et årsmøte, og jeg forholder meg til det. Og da er det ikke et neste årsmøte eventuelt, og det fatter jeg eller fell på pass da. Mm.
2: Så kommer det jo nå en spennende tid fremover, for nå skal man jo finne en hovedtrener. Så sier din sportsleder at det er like sannsynlig at den fra Island, som han fra Grønland, eller Norge, eller hvor som helst. Hva kan du si noe om jakta fremover? Hvem skal gjøre det? Hvem skal eventuelt hjelpe dere? Hvor ser dere?
1: Nei, kort da, det er jo sånn at som en del av å være klubbstyrt, så er det jo alltid en profil vi har bjokt etter. Og den profillista, den er jo levende til enhver tid i klubben vår. Vi vet hvem som kan matche og hvordan. Men klart at når vi begynner å jobbe med det, når sluttbeslutningen nå er fattet, og vi begynner å jobbe konkret, så da begynner man å gå i et marked. Og da er jo situasjonen ikke under nødvendigvis vår kontroll da. Så det er prosessen i det nå, at vi går og snakker med folk og finner ut om de er interessert og om eventuelt når, for de kan jo være under kontrakt, og det kan være mange ting som styrer her da. Så vi har en ambisjon om at vi skal lande det i løpet av et sommervindu, så det er det vi styrer etter, og så får vi se om vi får til det. Og når det kommer til profilen da, så er det jo han som matcher Rosenborg sin identitet da, det er det vi jakter etter, og utover det så har jeg noen kommentarer på hvor de kommer fra.
0: Ja, det var styreleder i RBK, Cecilie Gottaas Johnsen. Det hun ble intervjuet av Petter Rasmus fra Adresseavisen, og du kan se hele dette intervjuet på adressa.no, Adresseavisens nettsider. En av de som traff ganske godt på spådommen, vil jeg si, er Adresseavisens sportskommentator Birger Løfali. 16. mars så sa han at han gir Alfred Johansson 9 uker i trenerstolen. Det har gått 7,5 uke når beskjeden kom. Du traff ganske godt, Birger Løfali. God ettermiddag.
3: God dag, ja. Ja. Dessverre må jeg si, for jeg håper virkelig ikke at det skulle gå sånn, da jeg skrev en kommentar, men det var et sannsynlig scenario, det har gått faktisk enda verre enn jeg frykta, og nå er Johanssons tid ferdig, og en rekke spørsmål står åpne igjen på dette.
0: Ja, for nå må man ut på trenerjakk. Alexander Tetti tar ansvaret nå over sommeren sannsynligvis, men så må en ny hovedtrener være på plass. Og vi hørte jo Cecilie Gottaas Johnsen si det her også, at nå må de inn i en prosess. Men hvor enkel er egentlig den prosessen for Rosenborg? Kan vel ikke velge fra øverste hylle lenger?
3: Nei, det er jo en stor endring fra da Rosenborg var ikke bare Norges mektigste klubb, men den største også i Norden. Det var sånn at hvis de pekte på noen av nordiske trenere, så kom de stort sett til Rosenborg, for det var så attraktivt. Nå er det helt annerledes. Vi så jo litt av hvem skal få Kjetil Knutsen. Han sa nei, Geir Bakke i sitt tid sa nei. Og de navnene som blir nevnt ofte nå, Eirik Horneland, Ødegård i Lillestrøm, Solskjær blir nevnt. Et stort spørsmål er om alle de tre hele tatt er noe ønske om å komme til Lerkendal.

0: Skjer ikke noe sånn automatikk i det. Så en ting jo å finne den rette kandidaten. Han er utfordring for Rosenborg nå, er jo om de har lyst til å trene klubben, og om Rosenborg har økonomiske muskler til å lønne dem godt nok.
1: Nå var jo dette en prosess som ja, fikk sin avslutning da i går, da man bestemte seg etter et lengre styremøte. Der står det også å lese i pressemeldingen i dag at en samlet spillergruppe sto bak denne beslutningen, som du oppfattet det, Birger Løfalli. Har Alfred Johansson mistet garderoben, som man sier, i den prosessen her?
0: Det ble en sånn definisjonssak, det var, men hvis man så vikingkampen i Stavanger nå sist, så kunne jeg i hvert fall begynne å spekulere på om de har trua på prosjektet lenger, om de kjøpte ideen hatt, for da virket det som det var et lag, et Rosenborg-lag på det, som gikk på banen uten egentlig å tru på det, uten å, de så ikke forberedt ut, de så ikke påkrydd ut, og det er jo et sånt tegn på at det har gått mot slutten, kanskje over det også. Og så er det sikkert ville tru, selv om det står at spillerne står samme, er det sikkert delte meninger i spillergruppa om den avgjørelsen her, som ble påvirket av hvordan tillit de har hatt Tony Johansson, og så vi har hvor mye spilletid han har hatt, og sånne ting. Så det er nok litt delt, men det er jo sjelden at den hele virkeligheten kommer ut i den type pressemeldinger.
1: Nå har jo du i dine kommentarer i Adresseavisen tidligere skrevet at dette her er et prestisjeprosjekt fra det sittende styret med Cecilie Godtaas Johnsen i spissen. Hun svarer kontant nei på spørsmål fra din kollega om hun har vurdert å trekke seg, men det her må vel være en ripe i lokken for det sittende styret også?
0: Uten tvil. Det her er et kjempeprestisjeprosjekt for henne. Rosenborg har brukt mye tid og mye ressurser på å finne Alfred Johansson, en omeritert ung trener. Det var veldig spennende. Samtidig så var det mange som var skeptiske til det, fordi at han har ikke erfaring fra et lignende nivå. Og de har gitt den voldsomt med tid, og de har fått kjempestor tålmodighet. Rosenborg har hyppet meg i 2,5 år under Alfred Johanssons ledelse. Og det har dessverre gått rett nedover. Herrelaget til Rosenborg er dårligere fortsatt nå enn for 2,5 år siden. Og det her, altså, ansvaret for den ansettelsen, den legger på styret, og styrelederen er den som har frontet det. Og derfor så er ikke her bare sånn ripe i lakken. Det er ganske alvorlig, for det går utover troverdigheten. Hvorfor skal vi tro på at det blir bedre neste gang? Og hun er helt avhengig både av autoritet og troverdighet for å ha i den posisjonen hun har. Og en konsekvens av det som skjedde nå, hvis at de sportslige resultatene ikke blir bedre, det er jo det at pilene i enda større grad blir pekt mot styret og Godtaas Johnsen.
1: Nå blir det Alexander Tetti som tar over, i hvert fall over sommeren, slik som det ser ut til nå. Han er jo i hvert fall en av de blideste Rosenborg-spillerne gjennom alle tider. Viste han også på pressekonferansen i dag. Han lova å putte smilet tilbake i Rosenborg-troppen. Kort til slutt, Birger Løfalli, tror du han klarer det?
0: Ja, det tror jeg han kan klare. Det kan være et godt valg på kort sikt. Sjansen for å slå Lillestrøm i helga er større med Tetti enn med Johansson, som ser vurdere, riktig og slett, fordi at det kan komme ny energi inn i gruppa, og folk kan synes at det er litt artigere å dra på trening og møtes. Så det kan jo hjelpe på kort sikt. Det er jo ofte sånn ved treneralderen at laget får en kortsiktig sportslig opptur, altså varer det ikke over tid. Og det er heller ikke bare med smil hell for å vinne den norske serien. Det må mer til på sikt, men frem til VM-pausen så kan jo Tetti fikse det her og kanskje få Rosenborg å seire av.
1: Det får bli en siste ord fra sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfalli.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Mea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var en lang A på slutten der fra Adams Eplene med Skansen Bru A. Veldig lang A. NRK har flyttet inn, driver og flyttet inn, har flyttet inn sånn smått da, kan vi si, i de nye lokalene sine i Holtermannsvei i Trondheim. Og det er jo ikke noe småtteri egentlig, for NRK har kjøpt 8 etasjer på til sammen 8700 kvadratmeter. Det er ganske brukbart, og så leier de dem da av sitt eget eiendomsselskap i 20 år. Den endelige flyttingen er jo nå satt 24. august, det er jo 250 ansatte og en del freelancere som skal inn i det her bygget, så det er jo ikke noe småtteri egentlig. Men hva koster nå egentlig det her herligheten? Det er ikke NRK så fryktelig interessert i å fortelle noe om. For de kjøpte altså de 7 nederste og toppen i 15. etasje da, altså til sammen 8 etasjer i Holtermanns vei. Og eiendomssjef Harald Haugerud i NRK, han vil ikke kommentere hva de har betalt for dette her. Det har en avtale med selgeren om, og det er helt ok. Men Adresseavisen har pratet med Knut Efskin, som er en av lederne i Norion Næringsmegling, og det er en kar som er vant til å vurdere verdier på næringseiendommer. Og i dagens marked så vurderer de verdien på de her lokalene til mellom 450 og 475 millioner kroner. Det er jo ganske mye penger da, og så er det jo slik at NRK da leier de her lokalene fra sitt eget eiendomsselskap, en leiekontrakt på 20 år, og det er ganske smart. Dette verdsettes høyt i markedet, sier Knut Efskin, som da er ekspert på dette her. NRK skal jo også gjøre noenlunde det samme i Oslo etter hvert, så da får vi se hvordan de gjør det der. Hvordan skal så NRK finansiere det her, med, ja, sett bort ifra over skatteseddelen da, selvfølgelig, så skal de jo selge eiendommen sin oppe på Tyholt da, og forventer å få cirka en halv milliard for det. Så summa summarum så er det kanskje en handel som går litt sånn opp i opp for NRK sin del. 400 millioner hit og 400 millioner dit, det går opp i null, det blir penger og sånt. Nei, ja. Vi skal få musikk fra Jack Harlow, vi her fra Nea Radios lokaler, som har en par nuller mindre på verdien, tror jeg.

0: Vi har jo tidligere hørt her i Nyhavn Radio at samferdselsminister Jon Ivar Nygård ikke vil beholde kravet om et nattparkert fly på Røros I den nye anbudsprosessen på den såkalte Røros-ruta, altså mellom Røros og Oslo. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV mener det her en arrogant holdning av statsråden. Han ønsker nå å invitere med seg Nygård til Røros slik at han selv kan se hvilke utfordringer man har med morgentåket på flyplassen.
1: Morgentåket på Røros et stort problem en god del morgener. Da kan ikke flyene land, men de kan ta av. Derfor så det å ha et nattparkert fly på Røros helt avgjørende for regulariteten til flytilbudet. Og vi ser jo av en rapport utført av næringslivet I fjellregionen at da det ikke var krav om nattparkering, så var det betydelig flere kansleringer av flyturene fra Røros til Oslo enn når krav om nattparkering kom. Derfor så det viktig.
2: Ja, betydelig markant forskjell. Finns det konkrete tall på det her? Hvor mange skulle jeg si, overflyvinger var det denne perioden der man ikke hadde nattparkert å fly?
1: Ja, det var noen titals overflyvninger var det, og du gikk vel fra 50-60 kansleringer de siste årene uten nattparkering av fly ned til 5-6 kansleringer I fjor hvor du hadde krav til nattparkering av fly, så krav om nattparkering helt avgjørende for at du skal være sikker på at eller I hvert fall ha stor grad av sikkerhet for at flyet går om morgenen, og det jo folk og næringsliv avhengig av.
2: Ja, det her virker jo som ganske konkrete tall for meg. Hva tenker du om at statsråden mener det her et usikkert datagrunnlag?
1: Nei, jeg mener at det et arrogant svar fra statsråden, og det nesten sånn at jeg tror at den kan ikke ha vært på Røros, I hvert fall ikke en morgen da det var tåke der og sett dette, så jeg vil nesten, jeg vil gjerne invitere den med opp på Røros og se det her med selvsyn og la han få treffe næringslivet på Røros, sånn at han kan få høre også hvor viktig det her for dem.
0: Ja, det sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV. Flyplasssjefen ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes godt fornøyd med ordningen slik den I dag, nemlig at flyene parkert på Røros.
3: Hvis du ser på regulariteten det siste året, så kan jeg gi et eksempel fra april måned som vi nettopp ferdig med, og der var regulariteten 100%. Så skyldes det selvsagt flere faktorer, alt fra at flyet står nattparkert til at flyselskapet har et eget fly dedikert til det her og gjør sin jobb på en god måte. Og så det også sånn at alle medarbeiderne I alle selskapene som jobber ellers på lufthavna, gjør jo da åpenbart jobben sin på en god måte. Og essensen som sagt nattparkert fly og regulariteten på Røros lufthavn det siste året den har vært veldig god, og I april måned prikkfri 100%.
2: Ja, men og april også, selv om det kanskje en prikkfri måned, skilles det kanskje ikke ut så mye fra resten av året heller?
3: Nei, jamt over så regulariteten veldig god. Hvis du bruker det siste året som har gått, så ligger vi på cirka 20 kansellerte flygninger på et helt år, og det ikke veldig mye. Hvis du skal omregne det I prosent, så vi på cirka 1,5% kansleringer, og da det selvsagt da, forskjellige forhold. Da. Det kan være hver teknikk, eller sjukdom og andre forhold I det totaltallet. Da.
2: Men du har også vært flyplasssjef og flyveleder på Røros under andre regimer, andre forhold der nattparkerte fly ikke har det ikke vært krav om det. Hvordan har situasjonen vært da?
3: Det har vært veldig varierende. Det alt fra relativt sett god leveranse med flyselskaper som har hatt en god forutsetning for å gjøre jobben, til mer krevende leveranser med flyselskaper som har fått tildelt fotruten og som har hatt svakere forutsetninger for å gjøre en god jobb. Vi husker jo alle konkursen til tidligere flyselskap som har vært tildelt Røros-ruta da.
2: Kort til slutt, Ragnes, kan du si litt om, jeg regner med du har sett anbudspapirer også. Hva det som taler mest for at man ikke skal ha nattparkerte fly på Røros? Da det rett og slett kostnaden, det koster å ha flypersonell overnatte på hotell på Røros?
3: Det spørsmålet tror jeg nesten at man må stille til samferdselsdepartementet som har lyst ut anbudet i Avinor og vi andre på flyplassen. Vi skal nå prøve å gjøre jobben vår på best mulig måte for å legge til rette for sikker og stabil drift. Og så blir det der en politisk avgjørelse da, som politisk ledelse må svare for. Vi skal i hvert fall prøve å gjøre vårt beste uansett.
0: Ja, det var flyplasssjefen ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes. Det både Rognes og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
2: på Hell. Hei! En enn tar jo Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
0: Nea Radio.

vi raser rett tilbake i trafikkens verden litt rann vi da, for å se på hvordan det står til der, og det har ikke skjedd veldig mye. Jeg har vært i trafikkulykke i ettermiddag ved Grønnøra flyplass på Snåsa. En kvinne i 30-årene som øvelseskjørt, to personer i bilen da, naturlig nok, og de kjørte av veien, delvis ned i elv, og så om politiet oppretter sak på dette forholdet, står det å lese. Ellers i trafikken så ser det ganske så greit ut så langt denne ettermiddagen. Ikke så mye kø, i hvert fall inno på Ringleire. Da får Verdalen, der bruker det å være ganske sånn saktegående om ettermiddagen, men det er ikke noe som tyder på at det er det akkurat nå. Ellers går det fint på E6-en. Hvis du kommer til Stjørdal og skal opp E14, så tar det litt tid enkelte plasser der, fordi det er litt veiarbeid og sånt oppover. Og så går det jo sakte da på E6-en mellom Stjørdal og Trondheim. Veiarbeidsområdene der fører til en del saktegående køer og lang, ja, mye kjøring kort og godt. Ellers så er det mye biler fra Ilsvika i Trondheim, Ilsvik Øra, oppover 706 og inn på Nyhavna. Der går det veldig sakte. Det gjør det oppe på Lade, og i øyeblikket ser jeg området rundt Moholt likedan, og så begynner trafikken å ta seg opp også på Kolstadveien. Det er litt rann forsinkelser ut fra E39 og inn på E6-en på rundkjøringene på Klett, eller på nemme der. Man skal ut, svinge seg ut der, går det litt rann trekt, ellers på E39 så ser det fint ut, og det samme gjør det også på E6 videre sørover, og vi kan jo ta og se så langt som til Lundamo oppover der, og det ser noe ut som trafikken går fint. Det har jo vært litt rann problemer i trafikken på morgenen i dag på grunn av snø, men det er det ikke noe mye av akkurat nå i hvert fall. For nå skiden er sol da, i hvert fall akkurat der jeg sitter. Men det har kommet et varsel om snø som gjelder fra i kveld i 7-tida og fremover mot til i morgen faktisk, midt på dagen. Så skal du ut og kjøre sent i kveld eller i natt, eller tidlig i morgen, så bør du nå i hvert fall vurdere om du skal ha sommerskoene på. Eller av, rettere sagt. Du må ha vinterskoene på. Sånn blir det. Ikke kjør med sommerdekk, er vel det korteste. Straks nyheter og vær klokka 16 frem mot det. Her er Casey and the Sunshine Band.

0: knuse isen.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder i Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak i viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse i partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlige lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her de lokale nyheterne. En mann i 40-årene fra Trondheim ble i går pågrepet, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale som viser eller seksualiserer barn. Ifølge Adresseavisen startet saken etter at Kripos fikk en rapport fra USA. Politiet har beslaglagt elektronisk utstyr hjemme hos mannen, som nå varetektsfengslet i 2 uker, med brev og besøksforbud. Mannen erkjenner straffskyld, men sier via forsvareren at den ikke aktivt har søkt etter materialet. 2 personer kom seg ut da en bil havnet delvis ut i elva på fylkesvei 763 ved Grønnøra flyplass i Snåsa. Bilen sto med vann nesten opp til dørhåndtaket ifølge politiet. Nødetatene rykket ut til stedet, og politiet opplyser at det ikke meldt om personskade. De 2 i bilen varslet selv om ulykka. Byrådsleder Kjetil Reinskau slår alarm om leiemarkedet i Trondheim og ber regjeringen ta grep. Til Adresseavisen sier at markedet i krise, og mener statlig skattepolitikk og for lite bygging presser priserne opp. Leieprisene i Trondheim økte med 6,9% i årets 3 første måneder. Verdal Havn kan bli utvidet med et område tilsvarende drøyt 8 fotballbaner. Trondheim Havn vurderer å fylle ut inntil 60 dekar for å få mer oppstillingsareal, og ny kaifront, skriver Trønderavisa. I fjor gikk 1,2 millioner tonn gods over havna, og skipstrafikken øker. Havneleder Erlend Rotmo Slappgård sier utvidelsen kan bli viktig både for næringslivet og beredskapen. SV-politiker Lars Haltbrekken reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Ivar Nygård avviser å endre anbudskravene for flyruta Røros-Oslo, det skriver Arbeidets Rett. Kravet om nattparkerte fly fjernet, noe Haltbrekken mener vil svekke flytilbudet. Han inviterer nå statsråden til Røros for å møte folk og næringsliv som avhengig av flyruta. Det var nyheten fra Nea Radio. Flere nyheter finner du på nettsiden vår, nearadio.no. Jeg heter Karin Jektvik.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Også ei værmelding for onsdag 6. mai. Det meldes sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig på kysten og i nord, snøbygger over 200-400 meter. Noe økende snøgrense fra ettermiddagen. På temperaturen 9 grader på Stjørdal, 5 på Røros, 7 i Selbu, 8 i Verdalen, det samme i Trondheim, 7 i Steinkjær, 6 grader i Tydalen og på Oppdal, 5 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God ettermiddag!
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Fortsatt god ettermiddag. Klokka har rundet 16 denne tirsdagen 5. mai, og sånn som det ser ut nå, så jo egentlig været ganske sånn fint. Sola skinner litt rann, men vi lar oss ikke lure, fordi det meldte snø til kvelden. I den timen her skal vi blant annet til et ganske så viktig møte. Det et folkemøte om fremtidig videregående opplæring i Midtre Gauldal, og det jo første ledd i flere sånne folkemøter som omhandler skolestrukturen i Trøndelag, spesielt når det gjelder de videregående skolene. Vi skal høre fra vår mann der i løpet av ikke lenge, og i dag tidlig, da var det storfint besøk hos Bård, Bente Småvik og Chris Candy. Vi skal ha konsert på Søndre Kulturhjørne i Stjørdal. Vi skal få høre mer om det. Ja, åpne med et smell da, musikalsk. Nelly Furtado, Oslo S og Joshua Caddison blant gjestene. Men først ut, her Dem Dem Boys.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i
1: rallycross på Hell. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: NEA Radio.

0: videregående skolene våre. I dag så er man på Gauldal videregående skole. Der er også du, kollega Per Magne Moan, sammen med Hilde Rudi Bråten, som er rektor ved videregående skolen der. Og her er vel alt i rute nå til kveldens folkemøte, vil jeg tro.
1: Ja, om det er ute eller ikke, det vet jeg sannelig ikke. Vi sitter i kantina her, og her er det veldig, veldig stille. Kanskje litt stille for stormen, Knut Inge?
0: Ja, vi får tro det da, for det er jo et tema som engasjerer veldig mange, dette her. Hvordan skal den videregående skoleverdenen se ut fremover? Det er viktige ting som skal diskuteres.
1: Det er det, og vi kan jo høre med rektor selv da, om det her. Hilde Rudi Bråten, du skal selvsagt på møte i kveld. Skal vi starte med starten? Hvorfor har man havnet i denne situasjonen?
2: Ja, det er jo folkemøte i kveld fordi at det skal bli endring da i tilbudsstrukturen i videregående skole fremover i tid. Det er jo både litt sånn kort perspektiv, men også langt perspektiv da. Og det er jo noen ting som sier at vi må endre fordi det er faktisk færre ungdommer som kommer fremover i tid. Det skal bli 2000 færre 16-18-åringer i Trøndelag. Og da må vi se på tilbudsstrukturen i videregående, og hvordan skal vi liksom gjøre det? Jo, da må vi se på, er det tilbud eller skolestrukturen som skal endres? Og da vil jeg ha folkemøte for å høre litt på, kanskje gi litt informasjon om prosessen og høre hvor folk tenker om det.
1: Høres ut som man kanskje burde satt inn ressursene på andre områder, og heller å informere litt om blomsten og bien, da, for at vi ikke skal bli 2000 færre ungdommer.
2: Ja, vi skulle gjerne hatt litt flere ungdommer nå, da. Så, men det vi ser er jo at vi må liksom prøve å tilpasse tilbudet til det lokale næringslivet, da. Nå er det møte i kveld her som er på Støren, er jo for hele Trøndelag Sør. Med fire videregående skoler som ligger der i distriktet. Så det gjelder et møte som gjelder både for Røros videregående, Oppdal videregående, og for Gauldal, da, som er her på Støren, og for Melhus. Så vi skal se litt på denne regionen sammen med næringslivet, og så se hva er det behov for her fremover. Hvordan kan vi legge opp strukturen og utdanningen i forhold til det?
1: Og vi vet jo det er satt opp buss, i hvert fall fra Røros, og nedover den delen av Gauldalen, og det kommer vel representanter, som du sier, fra de andre stedene du ramser opp her også. Hva blir viktig i kveld? Hva er, tror du, hovedtemaet som det handler om?
2: Ja, det kommer jo til å stille spørsmål. Først er det noen informasjonsrunde, og jeg tenker det er to deler. Det ene er jo hva skjer nå frem mot 2029, fordi da prater jeg jo om hva er det med økonomien den første perioden i fylkeskommunen. Færre elever betyr jo færre penger inn til fylkeskommunen. Da blir det jo mindre penger til opplæring. Så første det jeg ser på er jo da, hva skal vi gjøre på kort tid, altså hvordan grep gjør vi da frem mot 29, og så kommer jo det her andre perspektivet som dreier seg da om frem mot 2040. Og det var kanskje der den største elevetasjenedgangen kommer, så vi må jo begynne nå, allerede nå forberedes på det, og det skal vi merke på en måte i hele fylket, og det er flere regioner, og det er seks slike møter som er nå da, her i dagaten her da.
1: For deg som da er rektor her ved Gauldal, som heter, i Midtre Gauldal kommune, er det for mange klasser, er det for mange linjer?
2: Jeg tror at vi har tilpasset vårt tilbud akkurat her veldig i forhold til næringslivet. Det er jo hele tiden prosesser på det. Vi tar ikke å føres tilbudstrukturen for kort eneste skoleår, det er det jo prosess på. Men nå føler jeg at det er litt sånn større tanke da, rundt det. Hva er fremtiden, og ja, skal alle skolen ha det samme utdanningsprogrammet, eller skal det fordeles utover? Og det er mange slike spørsmål som skal stilles da.
1: Hvem håper du kommer på møte? Altså her vi vet jo at lærere kommer, og folk fra fylkeskommunen, en eller annen kommunepolitiker sikkert også, men hvem er det du ser for deg dukker opp her?
2: Nei, jeg tenker jo at de som er lokale, altså nå er jo seks kommuner da, i her Trøndelag Sør, altså de lokale politikere, at selvsagt og administrasjonen er med og støtter opp om hva er det som er viktig for den enkelte skole da. Hva er det vi trenger? Hva vil vi at ungdommen vår skal lære? Og de vil jo selvsagt ha busetting i sin egen kommune. Hvilke arbeidsplasser skal vi tilby neste omgang? Så de kommer tilbake og slår seg ned her hvis de reiser ut da, i en periode da.
1: Frykter du at enkelte av de videregående skolene står i fare også? At eksistensen står i fare?
2: Det er et av spørsmålene som blir stilt, er jo skolestrukturen, da, og spesielt frem mot 2040. Da. Så jeg tror jo at hvis man tenker fylkeskommunen under ett, så må det gjerne noe grep da, på det. Så det skal jo politikerne få løp til å jobbe med via.

0: Men de trenger jo nok informasjon, de òg, for å kunne vite hva som er lurt da, framover.
1: Du vet det, Knut Inge. Det var mitt inntrykk at det var mye enklere før, da ja, du gikk på skole, og da var det maskinen og mekk og snekkeren og gymnaset.
2: ja, da, enten så tok man artskjerm, eller så gikk man på maskinen og mekk, som populært ble kalt fil og bannskap.
1: Eller fil og hvil, som vi kalte det.
2: Ja. Fil og hvil, ja. Og litt roligere det. Takk skal du ha, Per Magne Moan, som var med oss direkte fra Gauldal videregående skole, da, sammen med rektor Hilde Rudi Bråten. Og i kveld så er det altså folkemøte i det som er Trøndelag Sør, da, 6 kommuner, som vi hørte rektor Rudi Bråten fortelle om her. Og der oppfordrer vi jo folk til å ta turen, da, og høre og diskutere hvordan den nye skolestrukturen skal bli. Musikk fra evig unge Willie Nelson nå. Dette er Dream Chaser. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Ja, det var Willie Nelson det som ga oss Dream Chaser. Han heller jo stand ennå, den godeste Willie Nelson. Det jo nesten utrolig at han fortsatt still going strong. Bilsalget i Trøndelag det gikk litt ned i april sammenlignet med fjoråret, skriver MN24. Men elbilsalget, vel, ja, det når nye høyder. Det ble registrert 821 nye biler i Trøndelag i april. Totalt i Norge så var det drøyt 11.000. Det er også en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Men i Trøndelag så var elbilandelen da oppe på 98,78%. Det betyr at det ble solgt bare én bensinbil i Trøndelag i april og 8 dieselbiler. Så det tydelig at man har bestemt seg for å gå over til litt grønnere biler da, tydeligvis. Neida, det er ikke Elton John, men jeg skjønner hvorfor du tenker det. Det er Joshua Caddison på plass med sin Jessie.

0: I kveld er det klart for Oddsbingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå. Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
3: 0909. Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Nea Radio.

Det var Tracy Ullman, Tracy Ullman, som ga oss They Don't Know. Så langt har vi kommet at vi skal se litt på trafikkbildet. Det har ikke vært mye som har skjedd i dag sånn egentlig, men vi skal ta en liten kikk på trafikkflytskjermen, og den viser jo at trafikken flyter veldig greit, både på E6, på E39, og den har jo begynt å roe seg litt i Trondheim også. Det verste rush-trafikken er nå over når vi har passert 16:30 da. Det er også fortsatt litt saktegående mellom Trondheim og Stjørdal. Det er jo noe veiarbeid der. Oppover E14 så ser det også ut som det går greit, men det er en del veiarbeid oppover strekninga der også, men de har kanskje tatt kveld nå da. Videre nordover på E6-en så ser det også ganske fint ut. Vi kan ta turen helt opp til Steinkjær og se hvordan det ser ut der også, og det ser fint ut hele veien. Vær nå obs på da at fra i 7-10-7-8-tida i kveld så er det sendt ut farevarsel for snø for store deler av Trøndelag, helt varsel som gjelder frem til i morgen, sånn ut på dagen en gang. Så vær på vakt, og ta gjerne da, og la bilen stå dersom du har på sommerdekkene ennå. Det kan være litt greit. Det anbefales nå, i hvert fall. Hvis du har vært litt lat, sånn som meg, og ikke byttet ennå, så er du home safe. Det går bra. Her er The Impossible Green. Dette er Quicksilver Daydreams.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nya Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Ja, det var Nelly Furtado det som tonet ut med Man Eater her på Nea Radio. Man ber jo nå da om at folk skal ta det med ro nå i kveld, natt og i morgen tidlig. Veitrafikksentralen slår alarm, skriver Trønder Avisa. For det har vært 6 ulykker de siste 24 timene som relatert til at biler har kjørt med sommerdekk. Det bekrefter trafikkoperatør Torgeir Nilsen ved Veitrafikksentralen til Trønderavisa nå i ettermiddag. Nå det jo sånn at fristen for å bytte til sommerdekk sånn sett gikk ut i overgangen mellom april og mai. Det jo regler for dette her. Det jo vel første mandag etter påske eller noe slikt. Men regelverket krever at man skodd etter forholdene. Skal du over fjelloverganger, eller det skjer ting som nå, da, at det kommer snø og slapp, så det vintersko som gjelder. Og har du lagt om til sommerdekk og tenker, nei, det ikke så farlig, jeg kan da vente litt. Ja, det anbefaler ikke trafikkoperatør Nilsen at man gjør. Enten så må du parkere bilen, eller så må du rett og slett fram med hjulvinna og bytte dekk. Og det jo dem som mener at reglene om piggdekk litt luggen, for det slik at piggdekk normalt skal av første mandag etter andre påskedag, og det skaper jo farlige situasjoner de årene påska kommer tidlig. Det sier daglig leder Tobias Brenne i Brenne Dekk AS til Trønderavisa. Han etterlyser en opprydning i reglene for å unngå at folk havner i disse situasjonene her. Brenne Dekk, som heldte på Gromyra i Levanger, ble nemlig i går morges nedringt av bekymrede kunder da, som lurte på hva skal man gjøre, skal jeg ta dem av, skal jeg ta dem på, skal du, nå har jeg jo lagt på sommerdekk, nå må jeg ha vinterdekk igjen, for jeg skal over en fjellovergang eller til fjells eller et eller annet sånt. Så Tobias Brenne, han mener at det burde ha vært en fast dato for dette her, et regelverk som står i stil med det været vi da nå en gang har, slik at man slipper det å få på sommerdekkene for tidlig, og så blir det tatt på senga av nysnø. Og jeg enig med Tobias Brenne i Brenne Dekk. Det burde ha vært sånn, for den regelen med andre eller mandag, første mandag etter andre påskedag, det er jo denne religiøse utregningene her, det ikke greit når det tidlig påske. Her jubles det. Jubelen den kommer fra Bislett stadion. Gamle lekegrinna til Vålerenga. Det viser at det har blitt lekegrinna til Oslo S også.

0: Husk bobil- og karavandansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jeg tok
1: på lilla. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
7: Nea Radio.

Ja, det var The Beatles med Hard Day's Night som ble nest siste låt denne tirsdagen på ettermiddagssendingen her på NEA Radio. Vi tilbake I morgen klokka 13. Knut Inge I studio, takk for følge og med deg mot nyhetene skal du få Dolly Parton. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av...
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gate
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
5: Også ei værmelding for onsdag 6. mai Det meldes sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, vesentlig på kysten og I nord, snøbyger over 200-400 meter. Noe økende snøgrense fra ettermiddagen. På temperaturene, 9 grader på Stjørdal, 5 på Røros, 7 I Selbu, 8 I Verdalen, det samme I Trondheim, 7 I Steinkjær, 6 grader I Tydalen og på Oppdal, 5 grader.
1: Programmet presenteres av...
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: til Sør-Afrika.
1: Jeg liker å kjøre åkeren og sånn, og hele veien tar folk.
0: Hæ?
2: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billetten kjøper du via vommor.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
1: I kveld er det klart for Oddbingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
2: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
1: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: E18.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen er relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby er tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre bekrefter at de vil stemme for å tillate salg av alkohol over 4,7% på norske gårder. Næringskomiteen avgir sin innstilling i dag. Forslaget legger til rette for økt satsning på lokalproduksjon, reiseliv og bondens økonomi. Regjeringens holdning er fortsatt usikker. Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester, i stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning i sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser er en viktig årsak. Ane Mannsåker Roald er ansatt som ny leder for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i Politidirektoratet og er utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder i mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper at uka di har startet på best mulig måte, at du klar for å ta tak I denne tirsdagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, glad for at du her og sitter her med en plan. Ja, ikke en plan om hva vi skal snakke om I løpet av den neste tida, men jeg har I hvert fall en plan om å sitte her I deilig selskap sammen med deg, hvis du har lyst til det. For jeg vet at du har så mye å by på, så bli gjerne med. Velkommen skal du være inn hit til meg.

0: I dag har vi den 5. mai. Vi skal se tilbake på historia for å lære at The Manchester Guardian ble lansert på denne dagen I 1821. Den avisa har senere utviklet seg til det som I dag kjent som bare The Guardian. Verdens første togrøveri fant sted I Ohio på denne dagen I 1865, og etter det så har jo verden bare blitt mer og mer utrygg. Neida, den var nok utrygg før det også, selv om det ikke var togrøverier som fant sted, og det har jo utviklet seg videre utover det også. Klanen har bursdag I dag. Supporterforeningen til Vålerenga ble stiftet på denne dagen her I 1991. Og så var det Bill Clinton som protesterte mot å bli plassert på den 53. Plassen på en liste over århundrets største nyhetshistorier på denne dagen I 1999. Han syntes spesielt det var rart å komme etter oppfinnelsen av plastikk og kommenterte at han husker ikke et eneste år hvor det var 24 timers nyhetsdekning over mirakelig plastikk.
1: Det alltid mer rart hvordan det kan gå til
2: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai Trøndelags nye store vårfestival Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, De Derre og Grannes live på samme festival Billetter finner du på fabrikken 445

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
3: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
4: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

kan skjønne at Bill Clinton var litt irritert over at han bare var på plass nummer 53 over århundrets største nyhetshistorier på denne dagen i 1999, da vi vet at i 1998 så var det jo ekstremt styr og ståk rundt Bill Clinton og dette utroskapet med Monica Lewinsky, som jo var en 24-timers nyhetsdekningssak i lang tid, så det at han kom bak oppfinnelsen av plastikk, det skjønner jeg at han var fryktelig skuffet over.

Men, og absolutt lov, synes jeg selv i hvert fall, og ganske mange som enige med meg, det vet jeg har diskutert mange ganger. Men det å male fanden på veggen, det litt annerledes, for det jo fremstille en situasjon mye mer negativ enn den Det var jo et tabu tidligere å nevne eller beskrive det som var farlig, så i eldre tider så ble uttrykket brukt konkret som en oppfordring til å ikke på kalle djevelen eller male fandens negative bilde for tydelig, men så har meningen blitt et mer sånn generelt uttrykk som pessimistiske utsagn, og man finner dette uttrykket blant annet i Peder Syvs ordspråksamling fra 1682, og på tysk så uttrykket omtalt som allment i preken av Johan Geiler von Kaiserberg allerede i 1498.

Invisible Bone. Det er mange som går rundt og ønsker å endre på noe I livet, og hemmeligheten bak alle ønsker om å endre ting I livet, det jo å starte I det små, bittesmå lavterskelendringer som etter hvert skaper nye vaner, nye stier, nye veier å gå, og hvis det å spise mer grønt en av de målene dine, så skal jeg hjelpe deg på veien ganske snart.

0: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Og hva rekker det før de stenger?
5: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
6: Fias, fjellregion interkommunale avfallsselskap.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Jeg har et ønske om å spise mer grønt trenger ikke å bety at du skal bli vegetarianer eller veganer eller hva det nå enn skal være, men det som det går an å ta tak i, det er jo noen tips til å for eksempel sette et mål for kjøttinntaket. Hvor mye eller lite kjøtt skal man spise i løpet av en uke? Da har du på en måte eksakte mål å gå etter, og det kan gjøre det enklere. Det å kjøpe lokalt og norsk grønt, det vil jo gi bedre samvittighet over tid, og så kan man jo kjøpe etter sesong, sånn at man får variert kosten litt sånn plutselig også. Det går an å ta ansvar når det er middagsgjester, da går man jo ofte for mye kjøtt og den slags, men kanskje skal man prøve et grønnere bord, kan jo bli mer fargerikt av det også. Det å la barn vende seg til smaker og eksponere de for grønn mat, det er også viktig.

Godt.no er det som har noen tips til hvordan du kan spise mer grønt, og trikset å gjøre små endringer, kanskje en og en av gangen, for å skape nye vaner. Vi har vært igjennom cirka halvparten av tipsa til å spise mer grønt, så vi får ta med oss de resterende tipsene også. Det gjør vi ganske snart, og tipsene de kommer fra vegetarprofilen Hanne-Lene Dahlgren.

Hanne-Lene Dahlgren vegetarprofil, har laget en kokebok som heter En skikkelig digg kokebok, der hun prøver å inspirere til grønnere kosthold. Hun sier at man trenger ikke å være vegetarianer for å spise mer grønt, og sier også at det er små endringer som skaper nye vaner og gjør at du faktisk får lyst på de grønnere måltidene. Vi skal ta med oss hennes siste tips her, og det å bytte ut terningkast 4 måltider kan være et tips dersom man kjenner på at den maten man lager bare er helt grei på smak, så kan jo en endring med mer grønt være noe som øker smakene og gleden litt grann, og så må man jo prøve seg fram litt grann da. Det å ha noen baseringsvarer tilgjengelig til enhver tid, det er kjempeviktig, og så går det an å pimpe maten ved å huske disse her smakselementene da med krydder og den slags.

0: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Den 5. mai er det I dag, og har du bursdag? Gratulerer med dagen. Det litt av en bursdagsfeiring det kan bli, når vi så får vite at Chris Brown også har bursdag I dag, blir satt ned ved bordet for å spise kake sammen med oss. Adele har jo en vakker stemme og kan synge bursdagssang både til seg selv og de andre som har bursdag. Henry Cavill skuespiller og kommer til bords for litt kake, og det gjør også Craig David, han som sang Seven Days blant annet.

Den siste tiden nå, så har jeg hatt en sånn ordentlig voksende følelse av at jeg gleder meg så ekstremt mye til sommeren I år. For av en eller annen grunn så har jeg en eller annen optimisme på at sommeren I år kommer til å gi sol, varme, fantastiske opplevelser, og alt kommer rekandes på ei fjøl helt av seg selv. Men om det blir sånn, det må vi jo bare vente og se. Jeg tenker at det lov å glede seg over den optimistiske følelsen, og så må man bare ikke bli skuffet hvis det ikke skjer.

0: Den 5. mai dagen der FN markerer det portugisiske språket. Det jo faktisk mer enn 265 millioner mennesker I denne verden som snakker portugisisk, og da det et relativt utbredt språk, kan vi si. Det fine jo at det jo ikke så langt unna spansk og italiensk, og da det jo enda flere du kan kommunisere med hvis du lærer noen grunnleggende setninger der. Jeg kan et ord, og det obrigada, som betyr takk. Eller noe I den duren. Verdensdagen for håndhygiene grei å ta med seg. Negldagen, da det selvpleie og stell og dull med manikyr og pedikyr og greier der. Jeg kan ikke forskjellen, kanskje burde jeg ta begge bare for å sikre at alt på stell. Og så tenkte jeg at vi skulle ta med at det klem et skur og ta en selfie-dagen. Det relativt smalt, men du skal liksom tenke litt over da, hva skur har betydd for deg opp gjennom oppveksten. Alle de påfunnene man hadde når man var barn og liten og sånn, og da kan det bli litt en nostalgisk reise, tenker jeg.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Nå påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre å være med I vår konkurranse. Hør mer I Trønderfrokosten I morgen fra klokka

sender ut gratulasjoner både til Gudbrand og Gullborg. Har du et av de navnene, så har du navnedag I dag, og det kan feires på din måte, tenker jeg. Det viktigste at det feires, og at det blir en koselig dag for den som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen, vi, som kommer fra Søren Kirkegård. Han sa en gang, «Å våge å miste fotfeste for en stund, og ikke våge å miste seg selv.» Det går det an å tenke litt over.

Vi skal snakke litt om kropp akkurat nå, for I de fleste tilfeller så det positivt å gi kompliment til andre. Vi liker mennesker som ser oss og anerkjenner at vi får tilbakemeldinger som positive. Skryt og ros øker jo selvfølelsen og gjør oss vel, men det finnes situasjoner hvor velmente kommentarer kan oppleves vanskelig for mottakeren. Så når man skal slenge av gårde noen kommentarer om andre, selv med positivt fortegn, så kan det være greit å ligge unna kropp som en greie. For det noen grunner til at kommentarer om kropp og vekt kan være sårende og vanskelig for folk. For eksempel en form for fatshaming, sånn «Oi, ja, jeg var stor før, ja, den grei». Eller for eksempel at man sliter med at man spiser for lite, kanskje man deprimert og har det egentlig ganske vondt, men, og at kroppen går ned på grunn av det. Så det kan være greit å finne hyggeligere og andre ting å kanskje kommentere.

Det er KK som gir 12 grunner til at man ikke skal kommentere andres kropp og vekt. Vi har jo vært innom hvorfor folk kan føle at kommentarer om kropp og vekt kan være sårende og vanskelig. Men i tillegg så kommer det 12 grunner til å ikke kommentere andres kropp og vekt. Og jeg tenkte at vi skulle ta for oss de 12 grunnene nå ganske snart, sånn at vi får det her kroppsgreiene ut av veien, for det trenger ikke å være der.

0: 4-5 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Dere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Caroline Thalberg er rådgiver for Spiseforstyrrelsesforeningen, og hun gir 12 grunner til hvorfor vi ikke skal kommentere andres vekt og kropp. Man aner ikke hva folk sliter med, eller hvorfor noen ser ut som de gjør. Det skaper et større kroppspress, og slanke kropper blir en, på en måte heia fram og noe alle burde ha, men det ikke nødvendigvis noe som feil og riktig kroppsfasong. Normalvektige, sunne mennesker kan bli svært undervektige, spesielt om de ser seg selv som overvektige fra før av. Det kan rett og slett bli en sånn syk greie fordi man har andre vansker, og så får man enda flere fordi man blir oppmerksom på ting. Mennesker som sliter med forvrengt kroppsbilde blir svært forvirret, og noen ser seg selv som større enn de er. Du mater en spiseforstyrrelse med å kommentere kropp og vekt, da. Så det er jo heller ikke lurt, og kroppsmisnøye, det skal man virkelig ta på alvor.

Det jo et eller annet med det, at jeg tenker at de aller fleste jo litt klar over at man ikke skal kommentere, I hvert fall ikke I negativ retning når det kommer til kropp, men det jo litt greit å være på vakt, og I hvert fall være klar over at man skal være forsiktig med det uansett. Og en grei påminnelse også, tenker jeg da. Dette her med kropp kan være utrolig vanskelig, og selv om du ser og sier fine ting om andre, så det den følelsen folk sitter med selv ofte som gjelder uansett. Altså, det ikke sikkert det har så mye virkning heller.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
2: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferøs bilpleie.

0: forhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Du Tom,
2: ja.
1: Kom hit litt.
2: Ja, kom og kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
5: Oi. Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

Selv synes jeg det fascinerende når jeg begynner å tenke på hvor mye informasjon som finnes der ute, hvor mye informasjon som kanskje går oss hus forbi, og det jo fort gjort å bli stresset en sånn tanke. Jeg gleder meg mer over at man kan bruke tida på å lære seg ting, og det ikke sånn at alle ting skal være superseriøse og faglige oppdaterte med ting som man må kunne og lære seg i løpet av livet. Jeg tenker at det kan være greit med noen ubrukelige fakta innimellom også, rett og slett for å få tankene over på mindre seriøse ting. Det kan være et lite triks i hverdagen for å få det litt bedre, eller for å stresse litt ned. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. I New York City for noen år tilbake så var det 317 skyteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder.

Før jeg går så vil jeg veldig gjerne bare fortelle deg at jeg synes du et bra menneske. Fortsett å være det, og så satser jeg på at vi kan snakkes igjen I morgen samme tid og samme sted. Nyt tirsdagen videre, uansett hva planen, gjøremålet og oppgavene sier for dagen. Det trenger ikke å være helt tipptopp hele tiden, men vi må bare passe på ikke å havne helt I kjelleren. Vi snakkes! Ha det!

0: Radio Bingo her inni. Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
1: Ja da, startproblem, men det får bare vokse. Det en gammel dieselmotor som skal fyres i gang, så flere som kjent med det. Veldig anvurt i diesel, da, om ikke annet i hvert fall. Hva tror du, Arild Berge, om dieselpriser?
2: Ja, beskriver meg som en gammel dieselmotor, at det blir blitt veldig, jeg vet ikke, Stian. Takk for den.
1: Vær så god. Ja, hun tror på kvelden.
2: Ja, absolutt, absolutt. Det blir, kanskje vi får ut noe storpremia i kveld.
1: Ja, det har vært artig.
2: Ja.
1: Det begynner jo faktisk å nærme seg litt der da.
2: Ja, det gjør det. Så nei, jeg har...
1: Du klarte å dele ut en liten 15 000 kroner ekstra
2: i... Ja, jeg gjorde det, vet du. Så ja. det hadde gjort seg å fått ut noe... Og så hadde jeg kanskje vi skal gå for en 100 000 her.
1: Ja, vet du, vi skal nå se hva som skjer i dag nå. Det to lykketar som gir 100 000 i alle fem spillene, og så videre. Kjem tilbake til detaljene rundt det. Men det er bygd opp såpass nå rundt Superbingoen at hvis det ikke går ut noen jackpot, og heller ingen 15 000 kroner da,
2: yes,
1: så blir alle de små lykketalene slått sammen til ett lykketal som gjelder da, som blir 100 000. Og som kommer til å gjelde i alle fem spill fra og med neste uke. Tygg på den.
2: Beit på den.
1: Du beit på den.
2: Ja,
1: beit på den. Litt formaliteter før vi sparker i gang for alvor nå i kveld.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og fremside. Send dette til bingo@radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postbok 60 7581 Selbu. Blokket må være også i hende innen 3 måneder. Første sesong for en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
1: Ja, og i studio så sitter, som du sikkert har registrert da, Stian Elverum, og ute i foajeen så har vi med oss en Arild Berg i kveld. Og med det så er vi klar for Ask 1 i enkelblokk og Ask 1 i det som heter bingopakke, og vi begynner da med en rekker og 500 kroner. To rekkeren har for øvrig 750, tre rekkeren 1500 kroner. Og som sagt, de her lykketallene, 10 og 54, de gjelder da på tre rekker. Så får du tre rekker på en av de to nevnte tall, så utløses jackpotten. Kveldens aller første tall er, og vi begynner omgang 1, med tallet 1, nummer 1. Sju, nummer 7. Åtte, ni. Syttifem, sju, fem. Trettitre, tre, tre. Syttifire, sju, fire. Åttifem, åtte, fem. Nitti, ni, null. Fire, nummer 4. 22-22. Femtifire. Førtito-fire-to. Åtti-åtte-null. Trettisju-tre-sju. 19-1-9. 64-6-4. 25-2-5.

0: har med oss kveldens første telefon. Her vet du, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hva bingo er på 37?
0: Nei, hør der du.
1: Ja.
0: Ja, og da er tallognummeret.
1: 36, 82, 37.
0: Her ja, 37. Og da heter vinneren?
1: Ronge Johanna Moslett. Selbu Moslett, ja.
0: Så der ja. Ja. Det var ikke verst. Da må vi si til lykke med den, da.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Jo, og lykke til videre.
1: Ja, ja takk.
0: Nei, nå, 37, vet du, ga en rekker til Selbu, lykkelandet. Og etter der så har det gått tre tal. Det var 19, 1, 9, 64, 6, 4, og 25, 2, 5. Jeg tror Jagu er vann å lese av 10, og jeg. 10, 1, 0. Ser ut som vi kan gå videre mot to rekker. Vi fortsetter vi. Neste tal er 3, nummer 3. Det var en telefon til som var på linje her, så jeg tror jeg gjør vedkommende en tjeneste å lese opp at tallet etter enrekkeren. 19, 64, 25, 10 og 3. Vær så god. Neste tal mot to rekker er 35, 3, 5. Nei, unnskyld. Oi, oi, oi. 26, 2, 6. Sju, tjuefire, to, fire, 53, 5, 3. 11, 1, 1, Ylløv. 72, 7, 2. 49, 4, 9. Femti, fem, null. Ni, nummer ni. Førtisju, fire, sju. 15, 1, 5. 23, 2, 3. 40, 4, 0. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 8, nummer 8. 78 78. Seisen, 1-6. Sytten, 1-7. Her har vi telefoner på vei inn. To rader. Nå har jo begge lykketallet gått ut, da, så det er ordinær premie vi spiller om på tre rekker etterpå. Vi håper at, ja, vi har noen testet lykketallet, i hvert fall de kommer. Bare på gærlig plass.

0: Ja, vi så, det var en spørsmål, det var en telefon på veggen da. Det var noe i hvert fall mye som tyda på det, et lite øyeblikk her. Jeg tror kanskje han er på vei da. Ja, det ringer. Jeg vet det. Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, du har bingo her på 78.
0: Ja, tallongnummer.
1: 368245.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
1: Jorunn Tørum.
0: Så her, jeg lurer på om det, nå er det 100% Selbuaften så langt dere her.
1: Det er mitt opp i bygda.
0: Ja. Der, ja. Lykke til videre.
1: Ja.
0: Ja, hei nå, hei nå. På 78, vet du, to rekker. Klarer vi tre av tre selve da, tror jeg. Etter 78 så gikk i hvert fall to tall, det er viktig å notere ned dem. 16-1-6 og 17-1-7. Da er det tre rekker som vi snakket om. 1500 kroner i premie, og neste tall mot tre rekker er 56-5-6. Femti-åtte. Tretti-åtte. Seksti-åtte. Åtti-tre. Fire tall på rad, noe med åtte tall inni. Seksti-seks. Sytti-sju-null. Seksti-seks-null. Femti-ni. Førti-fem. Seks, nummer seks. Femti-en. Tredve-tre-null. 48-4-8. 5, nummer 5.

0: har fått masse telefoner på veien, så nå er jeg helt sikker på at det er en trerekker her. Et eller annet sted. Spørsmålet er hvem får den? Der, vet du. Velkommen til Radio Bingo.
1: Hei.
0: Hei du, hei du.
1: Mm. Bingo på 30.
0: 30, og da gir du tallagnummer.
1: 28-55-15.
0: Mm. Og hva heter vinneren?
1: Jon Bjørknes.
0: Og da skal vi opp i dalen.
1: Meråker.
0: Meråker, ja. 1500 står det på deg, Jon.
1: Nei, så gærlig.
0: Nei, så gærlig.
1: Tusen takk.
0: Jo, vær så god. Lykke til videre.
1: Takk.
0: Takk nå. Hei nå. Og da kan vi oppsummere omgang 1 som følgende. Hvis det kommer inn flere telefoner i hvert fall, så blir det en rekker til Ragnhild Johanne Moslett, 500 kroner. To rekker, Jorunn Tørum, 750. Og tre rekker, i Meråker altså, Jon Bjørknes, 1500. Og da ladder vi straks opp til omgang 2.
2: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
0: Ja, og vi sier velkommen til Radio Bingo den gang til vi.
3: Ja, hei du, det var bingo på 56.
0: Ja, skal vi se da, hvordan låget han hen det, vet du, der ja, 56, det var, hvor er han i verden det da, tror du? Skal vi se, det var jo enda mye til, skal du tallagnummer, sa du?
3: 30, 94, 35.
0: Det var ikke bingo på 56, nei, men 45 derimot, der er det tre rekker.
3: Ja, 45, ja.
0: Ja, og da heter det nye vinneren.
3: Hun heter Kari Myhre.
0: I Os i Østerdalen.
3: Os i Østerdalen, ja.
0: Der vet du, da står det 1500 på Kari da.
3: Det, ja.
0: Ja, ja, flott. Hei nå, hei nå. Da ble det dessverre endring, Jon, i Meråker. Du ble utsli, men sånn kan det nå gikk noen ganger. Det er vel sånn som skjer det da når det kommer til bingo. Men en god start likevel da. Vi går mot omgang, eller går til omgang 2. Vi har en ny, for, nytt forsøk på en ny enrekker. Nye blanke ark. Og det første tallet, det er 7979. Fjorten, en, fire. Syttiseks, sju, seks. Tjue, en, to, en. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 56, 5, 6. 10-1-0. 49-4-9. 54-5-4. 52, 5, 2. 45, 4, 5.

0: Ja, vi er klar på, eller for, tredje omgang av Radbingoen, og fin liten pauseunderholdning der da, med Lasse Stefans 22.-23. mai, sjekk opp det, eller 22. fredag i Pinstjelgen, da er det Lasse Stefans i Selbu, og det bare å glede seg, jeg gjør noe i hvert fall det, og snakket med mange som skal dit, og det skjønner jeg godt, og det kan jo for så vidt også være stor sjans for at det blir siste gangen, eller i hvert fall det eneste plassen i Midt-Norge, i nært omland her i hvert fall, at vi får gleden av å ta imot gutter i Lasse Stefans. Men nok om det, omgang tre nå, for beskjed så om å jobbe litt rann, sånn at du og du og du vinner og finner pen og tusj og alt det der. Omgang tre, Ask 3 enkelblokk, Ask 3 bingopakke, en rekker og 500 kroner. Kveldens, eller omgangens første tall er 80-80-0. Trettini-tre-ni. Tjuefire-to-fire. Trettitre-tre-tre. 79-79. 11-1-1, Ylløv. 67-6-7. 62-62. 82-82. 71-71. 18-1-8. 89-8-9. 55-55. 14-1-4. 49-4-9. 49. Vi har med oss igjen rekkeren til notering. Ingen lykketall har gått ut enda. Ja, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 55.
0: Yes, og da har du tallagnummer også.
1: Ja, 37-56-94.
0: Ja da, og da heter vinneren?
1: Anja Nessemo.
0: Og hvor ringer du fra da?
1: Verdalen.
0: Verdalen, da står det 500 der.
1: Ja, fint.
0: Jo, takk, lykke til videre.
1: Jo, takk for det.
0: Hei nå, hei nå. Stod en plass her at det var ingen fra Verdalen som vann, men det var tervet motbevist, har Anja. Det var ikke verst. Gjenrekkeren gikk ut på 55, og etter der så gikk det to tal, og det var 14-1-4 og 49-4-9. Vi går mot torekker nå, og 750 kroner. Neste tal, det er 65-65. Tolv, en, to. 43-4-3. 29-2-9. 5959. Åtte seks. Femtifire. Førti-fire-null. 9, nummer 9. 28, 2, 8. 84, 8, 4. 20, 2, 0. 26, 2, 6. 17, 1, 7. 46, 4, 6. 46, 4, 6. Så kommer 75, 7, 5. 66, 6, 6. 56, 5, 6. 27, 2, 7. 64, 6, 4. 61, 6, 1. 72, 7, 2. 51, 5, 1. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, det ble bingo på 64.
0: Ja, og da tallagnummeret.
1: 35, 59, 83.
0: Ja da, og da heter vinneren.
1: Karen Marie Gjøås.
0: Og da ringes det fra hvor i verden?
1: Medalen.
0: Medalen, vet du, stemmer. Det burde jeg gjette. Ja, da står det 750 her da.
1: Ja, takk for det.
0: Takk nå, ennå. Og det var på 64, vet du, ute i Meddalen. Og etter der så har det gått tre tall. Det var 61, 6, 1, 72, 7, 2 og 51, 5, 1. Spørsmålet var om det var flere telefoner. Jeg vet ikke om det ser sånn ut foreløpig. Vi skal i hvert fall krype imot tre rekker. Og en historisk øyeblikk denne 5. mai for første gang i kveld, så gir vi med oss et lykketall inn til der vi skal til med tre rekker. Og det skal nå faktisk ikke mer til da, for å klare å klikke inn en tre rekker på tallet 10. Gjør du det i hvert fall, så er det 101.500 i premie nå. Alle andre tall gir 1500 kroner, og vi sier lykke til videre mot tre rekker. Neste tall er 23. 2, 3. 53, 5, 3. 77, 7, 7. 50-5-0. Sytti-sju-null. Åtte, nummer åtte. Seisen, en seks. Nitti, ni null. Tjueto, to to. Førtifem, fire, fem. Førtisju, fire, sju. Trettien, tre, en. Førtien, fire, en. 60, 6, 0. 21, 2, 1. 2, nummer 2. 35, 3, 5. 38, 3, 8. 78, 7, 8. Og nå ringer det også, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Ja, hei. Hei. Bingo, ja.
0: Ja. Det var flott.
2: Nummer to.
0: Nummer to. Har du tallagnummer da?
2: Ja, 33, 47, 15.
0: Ja da, og da vet du, heter vinneren?
2: Anna Spås.
0: Jeg tror jeg begynner å se hva det er smart å kjøpe bingo-blokk igjen, oppe på Røros. Både du og Ferja har kjøpt på bokhandelen.
2: Det har vi.
0: Ja, så det var ikke verst.
2: Nei.
0: Ja. Nei, men da så. Lykke til med den.
2: Takk for det.
0: Takk. Hei nå. Og det står 1500 på deg, Anna. Og vi skal se da om det kommer inn noen flere som truer den. Vi har i hvert fall sånn at enrekkeren, hvis ikke kommer inn noen flere telefoner i hvert fall, i løpet av kveld så går enrekkeren til Anja Nessemo, 500 kroner. Torekkeren Karen Marie Jøås, 750. Og trerekkeren på Rørosta, Anna Aspås, 1500 kroner. Og Anna fikk trerekkeren på tallet 2. Så har du trerekkere på tallet 2 eller tidligere. Oi, sant, så må du gjøre oss som vedkommende her gjør. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, det var Therese Lindstrøm som ringer.
0: Hei du, hei du.
3: Hei.
0: Var det bingo, ja?
3: Det ble bingo på to.
0: Bingo på to der også, og tallagnummer?
3: 37-90-75.
0: Der ja, og da heter det neste vinneren. Sa du?
3: Therese Lindstrøm.
0: Ja, det du sa, ja.
3: Ja. Ja.
0: Men det er gullfisk gjerne, vet du.
3: Ja.
0: Og kar.
3: Ja.
0: Så det, hvor ringer du fra, Therese?
3: Ringer fra Selbu.
0: Fra Selbu. Da står det 750 på deg.
3: Ja, tusen takk.
0: Jo, takk selv. Lykke til videre. Og da vet du, fikk Anna en liten deling der da, men det finner bare Vågse. Tre rekker på tallet to ganger der, altså. Ja, vi kan ta en liten sånn fjutt, som det heter. Jeg har fått en sånn fjutt på strømboksen min hjem, og da kan jeg vel kalle det en fjutt da.
4: Du Tom, ja. Kom hit litt.
5: Ja, kom.
4: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
6: Times Square, New York.
7: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
8: Oi. Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
9: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
0: Ja da, omgang fire skal vi begynne på med nå. Vi tar den nå, tror jeg, og så tar vi litt musikalsk pause hvis vi ser vi vinner på det før I superbingoen 20:15. Ja, omgang fire, ask fire, enkelblokk, ask fire, bingopakke og en rekker og 5 nye kroner. Vi begynner der vi da, og da den, det første tallet mot en rekker. 50-50. Tolv, 1-2. Tretten, 1-3. Tjueseks, 2-6. Førtito, 4-2. Tjuesju, 2-7. Trettifem, 3-5. 51-51. 18-1-8. 78-7-8. 16-1-6. 17-1-7. 88-8-8. 28-2-8. 43-4-3. 67-6-7.

39. Sju seks. Seks fire. 1, nummer 1. 49, 4, 9. 5, nummer 5. 15, 1, 5. 20, 2, 0. 63, 6, 3. 7, nummer 7. 34, 3, 4. 38, 3, 8. 60, 6, 0. 33, 3, 3. 21, 2, 1. 58, 5, 8. 32, 3, 2. 46, 4, 6. 53, 5, 3.

0: 2929. Og der ringer det også, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Det bingo på 33.
0: Ja, tallnummer.
1: 396983.
0: Ja da, og da heter vinneren.
1: Bjørk Strikke.
2: 53.
0: Så der, ja. Holder på å lese enda i bakgrunnen, ja, men det er noe så. 750 kroner står det der.
1: Og det fra Os, da.
0: Fra Os, ja. Nok en gang fra Os.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Nei,
0: da så.
1: Ta opp et tala, du.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Lykke til, da.
1: Nei, jo, takk.
0: Nei, no. Det var 750 der ute til Bjørg på Os. Og etter 33 så har det gått ut noe tal, og det er da 21, 21, 58, 58, 32, 32, 46, 46, 53, 53, og 29, 29, der vet du. Da vi klar for tre rekker og 3000 kroner, så er det slik da at nå vi føler at vi har haft sånn spenningsoppbyggende effekt i kveld. Nå begge lykketallet med 10 og 54 utløser jackpot på 100 000 oppå ordinære premie. Så jeg sier noe lykke til, og så kjører vi. Det neste tallet mot tre rekker omgang 4 er 24, 24. Åtti, åtte, null, sytti, sju, sju, sju, åtti, seks, åtte, seks. Fire, nummer fire. Sekstito, seks, to. Førtien, fire, en. 54, 54, der vet du, har du en mulighet til å vinne 103 000 kroner. Så fikk bingo på 54. Det er mulig. Åttien, åtte, en. Sekstifem, seks, fem. Syttito, sju, to. Åtte, nummer åtte. 30, 3, 0. 56, 5, 6. 36, 3, 6. 31, 3, 1. 87, 8, 7. 52, 5, 2. 71-71. Men nå tror jeg det ringer, vet du. Det er det. Velkommen til Radbingoen.
2: Og den dreier jeg ikke på 36 her.
0: Ja, tallungnummer.
2: Ja, 34-95-75.
0: Så der, ja. På 36, så da heter vinneren.
2: Kristel Hustoft.
0: Vi ringer ikke inn selv, Annie. Vi ringer ikke inn selv, Annie.
2: Nei, vi ringer, skal ringe etterpå når vi er 100 000.
0: Ja, hun lover bort det, sant?
2: Ja.
0: Ja, det er bra, for hvis ikke så er det sånn innringeravgift for den på, ja, det kan de bli enige om selv da, men det jo skal gå en andel av det også. Nei, og det,
2: ja, ordner seg det.
0: Og det er den i Hommelvika nå, eller?
2: Hundhammeren,
0: vet du. Ja, nei, flott.
2: Ja.
0: Lykke til.
2: Ja, takk.
0: Takk, Eino. Der, vet du, Kristel Hustoft, Hundhammeren, 3000 kroner, sånn står det i hvert fall foreløpig. Vi kan se litt på lista her, da gjenrekker Kai Robert Furberg, 500 kroner, to rekker Bjørg Strikkert, 750, og tre rekker, som sagt, Kristel Hustoft, 3000 kroner, Hundhammeren, og det var på tallet 36. Har du tre rekker på det tallet eller tidligere, så må du slå på tråden. Både Kristel og hele gjengen som sitter her samlet i kveld har en ting til felles, og det er at vi har spilledilla her i Bugges 4-0.

Det sto følgende, vi skulle si noe velvalgt, det var i sted her, nå skulle vi si, vi skulle ønske velkommen på folkelig vis. Jeg vet ikke om vi skal prøve på nytt, Ariel, eller nei. Jeg vil finne å stemme døra. Ja, nei, gå du nå, vi har ønsket velkommen, folkelig vis. Vi kjører i hvert fall på med Superbingo, og så er det jo også da slik at før vi går løs på det som er detaljer rundt jackpotter og sånn, så er det jo da slik at begynte å bygge seg opp såpass mye lykketar nå, at, og verdier på dem, at det, hvis det ikke går ut og jackpot i kveld, så slår vi sammen rubbel og raka, og da skal vi velge et nytt lykketal som kommer til å gjelde i alle fem spill fra og med neste uke, hvis ikke jackpotten går ut i kveld da, på noe vis. Så da er det bare å belage seg på at du skal, det hviler et stort ansvar på det, du som vinner trerekkeren i kveld, og som vinner 10.000 hvis det skjer da, så skal du være da et nytt lykketal. Nå det kan bli stående noen uker vi skal nå i hvert fall øke på sjansen på under 1.000 da, og så får vi nå se neste uke, og neste uke, og neste uke. Den må da på et eller annet tidspunkt vinne og komme ut igjen, det var i stund siden siste påska det da. Ok, en rekker 1000 kroner, to rekker 1500, tre rekker 10.000, og så har du lykketallet. De står på nett, men jeg kan jo ta dem da. 13, 16, 20, 3, 32 og 67 gir 15.000 ekstra på tre rekker altså. 11 gir 20.000, og 10 og 54 gir 100.000. Så jeg sier lykke til. Kveldens, eller superbingons aller første tall er 71-71, og vi går mot en rekker og 1000 kroner. Tjue seks, to seks.

14-1-4. Nitten, en, ni. 38, 3, 8. 78, 7, 8. 25, 2, 5. 75, 7, 5. 48, 4, 8. 29, 2, 9. 77, 7, 7. 39, 3, 9. 79, 7, 9. 73, 7, 3. 70, 7, 0. 23, 2, 3. 43, 4, 3. 35, 3, 5. 47, 4, 7.

12-1-2. Fifty-six, five-six.

0: 41-4-1. Nummer 1. Trettito. Åttitre. 22-2-2. 63-6-3. 13-1-3. 30-3-0. 20-2-0. 34-3-4. 88-8-8. 6-6. 2-2. 17-1-7. 55-5-5. 5-5. Og det ringer. Vi har en torekker, vi har bra med lykketall med oss inn til trerekkeren også. Det er ikke verst. Det er de rettene som har gått ut, skulle jeg si. Og vi sier velkommen til Radbingoen.
1: Ja, har du to rekker på nummer 6?
0: Ja, og tallagnummeret?
1: Det er 330596.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Trine Mo Flåmos.
0: Ja, så der du. Det var ikke hver inn det der, vet du. Da står det 1500.
1: Tusen hjertelig.
0: Jo, lykke til videre, og 1500 kroner til deg, Trine. Vi tar med oss tala som gikk ut etter at du fikk to rekker. Det var på tale 6, så var det 3 tal etterpå da, som vann å gå. Nummer 2, 2, og 17, 1, 7, og 55, 5, 5. Mine damer og herrer, 10 000 kroner skal deles ut til den som får 3 rekker her nå, og så er spørsmålet, klarer du å få til 3 rekker på 16 eller 67, så blir det, 15 000 i tillegg. Klarer du å få til 3 rekker på 11, blir det 20 000 i tillegg. Får du til det på 10 eller 54, 3 rekker altså, da blir det 100 000 i tillegg, og maks mulig premie på 110 000. Vi sier lykke til og går mot 3 rekker. Neste tal, det er 40-4-0.

7, nummer 7. Fire, nummer fire. Det er jo spennende. 31-3-1. Tre, nummer tre.

Hvert fikk de i Frosta. Jo, det på Frosta. Edel Ås, 10 000 kroner. Og trerekkeren gikk ut på 64. Har du trerekker på det tallet eller tidligere, så må du slå på Trond. Sånn ser det ut til å bli, og så ser det jo ikke ut til å bli 3 lykketall i alle 5 spill fra og med neste uke. Det det bare å glede seg til det gjerne i hvert fall . 5 minutter starter nå. Altså de 5 tilmålte minuttene du har på deg til å ringe inn hvis du mener du har haft bingo i løpet av kvelden og eksempelvis ikke har nådd gjennom. Det er jo 5 minutter som var nødvendige å ha før i tida når telefonlinjene var litt sånn helv. Nå det jo stort sett bra allstand. Vi har derimot beholdt dere minutter for å kunne spille låter som lang, 5 minutter for eksempel. Der sier gubba, så kom du. Nydelig låt og ballade fra din kanten.

0: hva du fikk her i Nea Radio en tirsdagskveld i anledning at vi har spilt Radio Bingo i kveld da. Og den seansen har jo gått til sin ende her nå da, og vi er klar for å se litt rent på toppplasseringene i kveld. På tredjeplass Trine Mo, vi finner Oddny Bokvold og Kari Myhre, 1500 kroner på hver. Andreplassen, den går til hundammeren Kristel Hustoft, 3000 kroner der. Der må du komme på, du som ringte inn da, at det innringer avgift. Det var jo var ikke Kristel selv som ringte inn, derfor så skal det deles da, med den som ringte inn. Nei, jeg tuller bare. Og så har du førsteplassen Edelås på Frosta, 10000 kroner, tre rekker i Superbingo. Til lykke med den. Kveldens hovedpremie vart det da, og Edel har også bestemt at vi slår sammen rubbel og raka, og fra med neste uke så er det da ikke alle der smålike taler, nå slår vi sammen alt. Det er bygd opp en ny jackpot som er verdt 100 000 kroner, den blir satt inn sånn at det, nå er det da tre jackpotter som er mulig å vinne i alle fem omgangene, så det blir tre lykketal i absolutt alle omgangene da, på tre rekker fra og med neste uke, helt til en blir vunnet. Og vi fortsetter, og vi skal se litt rent på det, men det blir jo, jeg tror, skal vi se, er det slik at det blir laget et nytt lykketall som gir 10 000 ekstra i tre rekker også? For vi er jo selvfølgelig også da, skal jo bygge opp med 15 000 hver eneste uke, og noen da, som legger merke til det, skjer jo det at det blir, går ikke alles ihop med 100 000, derfor så blir det en 10 000 kroner i ny og ned, og noen ganger blir det 5 000, og noen ganger blir det lagt på 15, så, og nå var det jo 20 da på 1, så vi kjører på mot neste uke. Arild Berg, telefonvakt i aften, hvordan har det der gått?
1: Jo da, det er klart å ta nesten alle telefonene.
0: Nesten all.
1: Det var noen som la på før det rakket han.
0: Ja, men det blir noe.
1: Ja, blir så noe. Kom jeg.
0: Så kom du.
1: Ja.
0: Ja, det var jo sangen din det der.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Ja.
1: Så var det trivelig.
0: Det er flott. Vi runder av aftenen med å si takk for oss.
1: Takk for oss.
0: Takk for oss, med noe viktige beskjed til deg som har vunnet i kveld. Det er viktig at du får med deg det.
2: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, fremsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premiespillets formål. Hvis du lurer på meg, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: hva som gikk av meg. Det må ha vært en jævla ditt.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Vi glad, og nå kommer til jeg I krasa for en stein. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
7: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
8: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
9: Det I melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
10: på Hell. Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag? Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vårdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
1: Sendingen presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: klokka er 22.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra Midthaug.no.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandberg Bilpleie, ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: sent. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka

Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Hei, jeg Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
2: 0909. Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
0: Programmet presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.

0: Nea Radio.
1: Hvordan ligger nesnød i måneskjenne? Kullegradene kryper ned imot tid.

0: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, og opp NO, og på radioen.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: det er midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no

0: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til, eller?
3: Hva skulle det vært for noe, da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Gala lengsel, gala savner deg. Gala å vente og å tenke på deg.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man spart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk.

helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinionen har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.

I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve nye radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.